0: type fra Rheinmetall, at de leverer først et antal, og så begynner man å sette dem sammen på en produksjonslinje I Trøndelag, sånn at vi også får med oss det. Samme ubåtene, der det, de skal ha serviceavtaler, også på det tyske, det skal foregå I Norge. Men her hadde tyrkerne kjøpt disse haubitserne fra Sør-Korea, og begynte å produsere selv, og så ville de selge til Europa. Og da sa tyskerne, nei, det får dere ikke lov til, for det konkurrerer I det europeiske markedet, at de da flytter produksjonen av disse inn I et veldig nært område. Da, som
1: litt sånn kinafisering,
0: faktisk. Ja, ja.
1: men vi snakker om disse våpensystemene, og som vi begge to egentlig har vært inne på, I hvert fall indirekt, at leveringstiden jo lang. Dette komplekse systemer. De skal også innfases. Og vi legger veldig mange penger I hatten for å få disse tingene så raskt som det lar seg gjøre, dog det tar tid. Samtidig så har vi jo en ganske heftig utvikling I måten det føres krig på I Europa, I Ukraina. Mm. Sånn at, altså, hva tenker vi egentlig rundt det? For vi binder jo veldig mye midler opp I en krig vi ser for oss, vi kommer til å kjempe ut, hvis vi må, på en viss måte.
0: Ja, det jo flere som har påpekt dette her, at man kanskje forbereder seg på en type krigføring som muligvis ikke kommer til å finne sted, men man vet jo heller ikke det. Vi kan snakke litt om dronen I Ukraina etter hvert også, som jo har endret måten man fører krigen på der, men her gjelder det vel egentlig å være bredt forberedt, tenker jeg, og det vel det man kanskje har vedtatt politisk, at her skal vi være I stand til å ta unna det vi tror vi har sett da, I Ukraina.
1: Ja, og da jo kanskje spørsmålet som vi kan nærmest avslutte denne bolken med, vi godt forberedt ved å smøre det meste tynt utover?
0: Å smøre tynt utover vet jeg ikke om man kan kalle det når man kjøper 6 fregatter, men det jo det vi har bestilt også. Det jo en ganske betydelig mengde jern og fartøy som skal lages I England. Og som vi skal ta I bruk fra 2030 eller noe sånt og utover, og det en type fregatter som Storbritannia også har, den kalles type 26, og Canada også bestilt disse, og som vi har vært innom I en tidligere sending. Ganske logisk, fordi at da har man en plattform da, maritim plattform, for de 3 nordligste NATO-landene, og så må vi jo ta med Island her, men de har jo ikke noe marine å snakke om I sammenligning.
1: Ikke bare det, det som nylig har skjedd I NATO at alle de nordlige NATO-landene har blitt slått sammen I en felleskommando I Norfolk. Så den øverste kommandøren for hele det nordeuropeiske, det forsvarsfolk kaller for teatret, nå samlet I en kommando, det var det ikke tidligere. Og da det jo enda viktigere at man kanskje har da våpensystemer som I så stor grad som mulig snakker sammen.
0: Mm. Men her det allerede diskusjon om antallet, for man inngikk jo en avtale på slutten av året I fjor, hvor man sa at vi bestiller 6. Og vi har som kjent nå, vi hadde 5 fregatter, nå har vi 4 av de som ble bygget I Spania for noen år siden, eller jeg vet ikke hvor gamle det vel rundt 20 år nå, eller noe sånt da. Ja. De skal fases ut, og så skal vi nye inn, og så har man gått for 6. Men allerede nå så diskusjonen om, ja, dette begynner å bli ganske dyrt, så kanskje vi skal klare oss med 5. Men da hopper jo vi litt I stolen, for nå har man jo sakket akterut så lenge. Hvorfor begynner man nå med den samme øvelsen, at man, ja, skal vi ikke bare spare litt her?
1: Ja, altså det som jeg tror har skjedd at det ikke snakker om sparing engang. Det snakker om at på den korte tida fra man bestilte til man begynner å produsere disse skipene, så har det blitt dyrere. Så at man har fremdeles den samme innsatsen I form av penger, men kostnaden har steget rett og slett. Og du kan være sikker på at I alle sånne forsvarskontrakter så ligger det en eller annen klausul som sier at hvis noe skulle bli dyrere, så må dere punge ut det. Men om det ett land I hele Europa som faktisk kan trekke disse ekstra pengene opp av lomma og si, vet du hva, vi tar oss råd til det. Akkurat som situasjonen nå, så tror jeg vi trenger den ekstra fregatten og de 2 ekstra ubåtene. Og hva annet det måtte være.
2: Nå sitter dere og skryter av at vi faktisk bestiller ganske mye. Hva ville du satt på lista, Ørjan, hvis du fikk lov til å bestille?
1: Nei, jeg synes det et godt spørsmål, for du pirker jo faktisk borti noe som helt sant, og vi sitter I studio og mener mye om ting som veldig kompleks.
2: Ja.
1: Men en ting at man har I utgangspunktet en klar idé om hva vi faktisk trenger, og det har vi bestilt. Og hvis man da vel har gått tilbake på det forslaget man hadde, og det kunne økonomisk betinget, og ikke handle om sikkerhet eller militær evne eller hva vi har behov for, så vil jeg si at det en svakhet I argumentet. Da gjør vi det vi har tabba oss ut på tidligere, da skaller vi bort ting, og så håper vi at ikke vi får bruk for dem, ikke sant? det andre problemet her, og det tror jeg kanskje vi kommer til å diskutere igjen og igjen, og nå har jo heldigvis forsvarssjefen vært inne på det ved et par anledninger, det at vi har lagt oss en plan, men vi må kanskje gjøre om på den planen, ikke sant? Og det avhenger av hvordan vi ser krigen utvikle seg. Og da må jo spørsmålet bli, skal vi for eksempel satse mer på droner, men skal det da gå på bekostning av fregatter? Eller skal vi ha det samme antallet fregatter, men må være villige til å putte inn mer penger på droner? Det her kjempevanskelig spørsmål, for det at samfunnsøkonomisk og sånn budsjettmessig, så snakker vi jo bare, du begynner å snakke om forsvaret, så koster det milliarder. Det koster jo aldri millioner lenger. Alt koster milliarder et eller annet.
0: Ja, men fortsatt så gjelder vel det argumentet at der man før tok seg lengre tid fordi man så at behovet ikke var så stort, det må man slutte å tenke, og heller nå planlegge for det verst tenkelige, og så være sikker, eller kan vi gjerne være overbevist om at det kommer vi ikke til å trenge, men vi har jo nå blitt grundig overrasket i veldig nyere tid. Det er viktig å ikke glemme det. Det er nesten sånn at februar 2022 nærmest begynner å bli en stund siden, men det er fortsatt krig i Ukraina, og det er fortsatt sånn at Russland hamrer løs på ukrainsk infrastruktur. Vi må, det er dette her vi står overfor.
1: Ja, altså jeg helt enig med det. Og litt av greia jo at vi usikre på hvordan den krigen vi skal en dag, forhåpentligvis ikke, men må i være forberedt på, utkjempe. Og bare for å ta et eksempel fra en nyhet denne uka, der står det noe sånn som at Russland satser nå mindre på stridsvogner og mer på FPV-droner, altså First Person Vision-droner, altså de som du kan styres av en operatør, og så styrer du den dronen rett inn i målet. Og de nye moderne dronene er utstyrt med en sånn signalmottaker som gjør at du kan ha veldig, veldig svake signaler som er vanskelig å jamme, som gjør at de likevel kommer frem. Og dette er droner som er høyteknologisk, men de er lett å masseprodusere, og som brukes til å slå ut alt fra en enkel soldat til et kjøretøy eller treffkritisk infrastruktur. Og man regner med at hvis både Ukraina og Russland fortsetter med denne typen produksjon, så vil det gå millioner av slike droner over grensa hver vei i løpet av kort tid.
0: Så er det en ting som har vært vesentlig her, er at disse dronene trenger satellittsignaler for å navigere. Man kan i noen grad klare seg uten, men det er stor hjelp at de har det. Så der har jo både det ukrainske, og så vet jeg ikke om det jeg skrudd over på nå, men også det russiske kunne bruke Elon Musk sitt Starlink-system. Nå har han visst nok skrudd av det for russerne, og det gjør at dronene deres er langt mindre presise. Så dette her sier jo noen hva slags mekanismer som egentlig gjelder på frontlinjen. Da.
1: Ja, men vi har jo suttet her i studio tidligere og prøvd å visualisere for lytterne våre. Du befinner deg på Finnmarksvidda, noen kilometer fra grensa. Det er vinter. Du er ute med troppen din. Det er i ferd med å bli krig, eller i hvert fall trussel på grensa. Så ser du plutselig sånn på himmelen over deg, en sånn en mørk sky av disse objektene som er på vei mot deg. Og da du vet at hver og en av disse er styrt av en operatør på andre siden av grensa, og disse dronene snakker med hverandre, så de tar ikke og sikter seg inn på samme mål engang, det unngår de. Og så leter de opp, ikke sant, hvor du er. Altså, vi skal forsvare oss mot dette.
0: Mm.
1: Og da må vi, i tillegg til å ha stridsvogner og høybits og alt det andre som vi må ha for å stå imot dette, så må vi ha våpensystemer, spesielt defensive våpensystemer, som er i stand til å ta dette her fjernet fra himmelen før det liksom treffer oss.
0: Mm.
1: Sånn at noen ganger når vi liksom sitter og maler ut hvordan vi ser for oss en fremtidig krig, så høres det litt science fiction ut, helt til du egentlig nærmer deg frontlinja i Ukraina og ser at det jogger meg ta akkurat sånn som det er der nå.
0: Ja, for ukrainerne sier jo det at når disse svermene med droner kommer, så tar de i snitt 90% av dem, klarer de å ta ut, skyte ned da,
1: ja.
0: Med forskjellige typer våpensystemer. Men det er da 10% som når frem. Og det er jo veldig effektivt, men her vil jo mengden på en måte gjøre at kanskje er sånn, det er ikke mulig å ta alle da.
1: Nei, og det er jo liksom der du ser den dreiningen går nå. Hvis det blir sånn at både Russland og Ukraina satser enda mer på droner, så vil man også samtidig da, parallelt, satse enda mer på forsvarssystemer mot droner. Men er det sånn at du sender inn 10 000 droner da, for å ta et litt ekstremt tall, og 1000 slipper gjennom, så er jo det en ekstrem skade det kan forårsake. Mm. Og da er vi inne på noe som vi kan snakke om like ofte, men som er minst like viktig for et samfunn som Norge, som er altså veldig integrert sivilt-militært. Det er jo at all den kritiske infrastrukturen vi har rundt oss, alle disse samfunnsfunksjonene som vann og strøm og IKT og helse,

0: i kongressen, er det vel, om ikke så lenge. Og, og det blir interessant, Clintons hadde jo faktisk, først så nekta de, så lot de seg overtar til å gjøre det, og så krevde de faktisk, eller i hvert fall ønsket sterkt, at dette skulle sendes direkte. Noe, surprise, surprise, republikanerne satt foten ned på, for de var vel sikkert redde for hva disse to skulle si, men vi får jo helt klart referat herfra. Og det skal bli spennende å høre hva de har å si.
1: Da kan vi vel si at vi følger med.
0: Vi følger med, og vi håper at dere som hørte på også følger med oss neste gang.
1: Takk for at du hørte på.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode går vi inn I del 2 av saken om seriemorderen som gikk under kallenavnet eller pseudonyme BTK-morderen. I del 1 snakket vi om drapene som foregikk på 70-tallet og som var selve begynnelsen på det vi I dag kjenner som BTK-morderen. Vi snakket om hvordan gjerningsmannen begynte å kommunisere med politiet og mediene, da så fort narrativet I pressen var noe annet enn at akkurat han var den skyldige I disse drapene. Og helt til slutt kom vi inn på hvordan politiet endte opp med å fange gjerningsmannen, som vi fant ut at het Dennis Rader. Om du ikke har hørt episode 1 av denne saken enda, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det for å få med deg all nødvendig kontekst og bakhistorie. Så la oss fortsette der vi slapp og se nærmere på hva som skjedde etter pågripelsen av Dennis Rader. Så, Dennis Rader ble jo da pågrepet av politiet og tatt med til politistasjonen, der hans første avhør skulle gjennomføres. Som jeg nevnte I slutten av del 1, så var dette avhøret definitivt noe helt for seg selv, og jeg tror nok at de fleste som ser deler av dette avhøret tenker at det I seg selv utrolig spesielt hvordan gjerningsmannen han bare legger ut om hva som har skjedd og hvordan han har gjort ting. I dette første avhøret var det etterforsker Kenny Landwehr fra FBI og en adferdsforsker fra FBI som utførte avhøret. Her la de I bunn og grunn frem alle bevisene de hadde mot Dennis, blant annet dette med celleprøven og DNA-matchen med åstedene, og det de fant ut gjennom disketten som BTK-morderen hadde sendt. Dennis ble tydelig overrasket over hvor mye politiet hadde klart å få med seg, og gjorde egentlig ingen motstand I dette avhøret, Faktisk innrømmet han ganske raskt at han var BTK-morderen. Etter å endelig ha vært ærlig om identiteten sin, var det som å sette på en kran med høyt trykk, for da kom plutselig alt om hva Dennis hadde gjort, inkludert to ytterligere drap, som politiet frem til da ikke hadde linket til BTK-morderen I det hele tatt. Det ene av disse to drapene var da drapet på Dolores Davis, som var en av naboene til Dennis og familien. Hun ble angrepet I sitt eget hjem den 19. januar 1991, og liket ble ikke funnet før 13 dager senere. Her hører det med til historien at I begynnelsen av januar dette året, så var Paula, altså

kona til Dennis veldig syk og lå innlagt på sykehuset med lungebetennelse i 11-12 dager. Dennis var utvilsomt veldig stressa i denne tidsperioden, mye fordi kona var innlagt, men også fordi han var arbeidsledig. Han hadde ikke penger og klarte heller ikke å lage mat til barna sine. Drapet på Dolores Davis skjedde da like etter at Paula ble lagt inn på sykehuset. Det andre drapet som ble koblet til BTK-morderen under dette første avhøret, det var drapet på naboen Maureen Hedge. Det viste seg for øvrig også at Dennis hadde laget en form for regneark, og at han skrev om ofrene sine som ulike prosjekter, som at dette var en form for jobb. Eksempelvis fikk Maureen Hedge navnet Project Cookie. Hva som var årsaken bak disse prosjektnavnene er uvisst. Vi vet at et annet et også var Project Lights Out, men det er jo rimelig å anta at det var en årsak til akkurat disse navnene. Uansett, datteren til Dennis var faktisk bare 6 år gammel da Maureen Hedge forsvant og ble funnet drept noen uker senere. I forbindelse med dette drapet hadde Dennis helt ut av det blå skaffet seg en bowlingbag og egentlig lata som at han skulle dra og bowle i den lokale bowlinghallen. Men han gjorde aldri det, og ting som dette var aldri del av hans hobbyer heller. I en dokumentar om saken på Netflix så spør datteren seg hvorfor Paula ikke stilte spørsmålstegn ved akkurat dette da hun la merke til det, og omtaler da denne bowlingbaggen i denne konteksten. Det som uansett skjedde med Maureen Hedge var at Dennis drepte henne hjemme i sin egen seng, før han la henne i et pledd og deretter inn i bagasjerommet på bilen hennes. Det som gjorde at akkurat dette drapet skilte seg ut fra andre vi har snakket om, er at Dennis faktisk tok med seg liket til Maureen, da til kirken som familien pleide å gå i. Der tok han av Maureen klærne og tok på henne andre klær igjen, før han tok bilder av henne mens han bedrev bondage på liket hennes. I det første avhøret til Dennis fortalte han at han hadde bestemt seg for at Maureen skulle til den kirken, uansett om det var død eller levende. I samme avhør forteller Dennis at han jobba mot et form for torturkammer i sin fantasiverden, og etterforskerne fikk et veldig tydelig inntrykk av at Dennis var veldig stolt av drapene han hadde begått. Til og med hadde han sagt høyt at han skulle ønske det var flere drap. Til politiet hadde han nemlig uttalt at dersom han var en ensom ulv uten familie og alle de sosiale forpliktelsene han hadde med jobb, kirken og alt, så ville det vært mange flere drap. Før vi går videre inn på hvilke reaksjoner familien hadde til det hele, rettsprosessen og også hvilken dom Dennis endte opp med å få, så vil jeg aller først fortelle deg litt mer om hvem Dennis faktisk var, og hvordan livet hans så ut før han ble kjent som BTK-morderen. Så, Dennis Lynn Rader ble født den 9. mars 1945 i Pittsburgh i Kansas. Foreldrene hans het Dorothea May Rader og William Elvin Rader, og i tillegg hadde Dennis 3 brødre som han vokste opp med. Moren til Dennis jobbet som regnskapsfører, mens faren hans tidligere hadde tjenestegjort i den amerikanske marinen, men jobbet etter hvert innenfor gass- og bensinnæringen. Begge foreldrene var visstnok arbeidsjern og jobbet som regel mange, mange timer hver eneste dag, noe som gjorde at de generelt viet barna sine lite oppmerksomhet i oppveksten. Dennis har faktisk i ettertid uttalt at han følte seg forlatt eller tilsidesatt av foreldrene sine den gangen, men spesielt av moren sin.
Det kan virke som at Dennis bygget seg opp en form for bitterhet overfor moren sin på grunn av dette. Faren til Dennis ble beskrevet som en veldig streng og gudfryktig mann, men han var visstnok aldri voldelig, verken verbalt eller fysisk. Både Dennis og brødrene ble beskrevet som veldig vanlige unge gutter, ingenting som skilte seg ut på noen måte egentlig. Raider-familien var også en luthersk kristen familie, og begge foreldrene var medlemmer av Zion Lutheran Church i Pittsburgh, som også er der Dennis endte opp med å bli døpt. I oppveksten hadde Dennis en sterk interesse for både noveller, tegneseriebøker, fisking og speiding, men fra ung alder begynte han også å utvikle sadistiske seksuelle fantasier, som gjerne omhandlet tortur og kvinner som visstnok satt fast og var hjelpeløse. Faktisk handlet Dennis også på disse lystene allerede i ung alder, ved å både torturere og brutalt ta livet av flere små dyr på ulike tidspunkt. I tillegg hadde Dennis en fetisj for det som kalles kikkeri, eller voyeurism på engelsk, som rett og slett betyr at han ble tent av å se på, ta bilder av eller filme andre mennesker uten at de vet om det, da i veldig private settinger, som når de for eksempel skifter eller klær av seg, er intime enten alene eller med noen andre, og så videre. Andre fetisjer han hadde var det som kalles autoerotisk kvelning og crossdressing. Sistnevnte handler om å kle seg og eventuelt opptre i det som tradisjonelt sett forbindes med et annet sosialt kjønn enn ens eget. Dennis spionerte ofte på kvinnelige naboer mens han var kledd i dameklær selv, inkludert undertøy for damer som han hadde stjålet. I forbindelse med dette og i andre tilfeller så onanerte Dennis også med tau eller andre ting som kunne bindes, da rundt armene og halsen sin. Lyster som dette er jo faktisk ikke så uvanlig at vi hører om i saker om seriemordere, spesielt fra denne tiden, men ofte kommer det jo fra en eller annen hendelse eller flere hendelser i oppveksten som ikke har vært bra i det hele tatt. Gjerne kan det stamme fra eksempelvis seksuelle overgrep eller at personen har bevitnet noe lignende i oppveksten. Når det gjelder Dennis Raider derimot, så har vi ingen slike hendelser som vi vet om i dag, noe som selvfølgelig er veldig spesielt og interessant. Mange tror at Dennis i virkeligheten ble utsatt for en rekke overgrep eller lignende i oppveksten, eksempelvis av faren sin, men ingenting av dette er bekreftet på noe som helst tidspunkt. Uansett, mens Dennis gikk på Wichita High School, tilbrakte han mesteparten av fritiden sin som posegutt eller hyllefyller i en lokal dagligvarehandel for å tjene penger til å kjøpe seg en bil eller et annet kjøretøy, og det fikk han også til etter hvert. Dennis gikk ut av videregående i 1963 og begynte da på Kansas Wesleyan University, hvor han generelt gjorde ganske dårlig. Han fikk totalt sett helt middelmådige karakterer og valgte faktisk å droppe ut etter det første året. 3 år etter å ha droppet ut av videregående begynte Dennis imidlertid å tjenestegjøre i det amerikanske luftforsvaret fra juni 1966. Han fullførte grunnutdanningen sin og teknisk skole i Texas før han ble stasjonert ved en militærbase i Alabama, hvor han jobbet som antenneinstallatør og vedlikeholdsspesialist. Etter hvert ble Dennis overført til Japan i januar 1968, der han tilbrakte totalt 6 måneder ved Kadena Airbase i Okinawa,
Etterfulgt av litt over 2 år stasjonert ved Tachikawa Airfield I Tokyo. Den 12. august 1970 fikk Dennis det de kaller en ærefull avsked fra militæret, da I graden som stabssersjant. Han tjenestegjorde deretter I Air Force Reserve Command frem til 20. juni 1972, omtrent samtidig som han ble ansatt av Coleman Company, som da var en produsent av friluftsutstyr. Et år etter at han ble ferdig I forsvaret, kjøpte Dennis et hus I Park City I Kansas. Og her meldte han seg inn på Butler County Community College I Eldorado for å ta det de kaller en associate degree I USA innen elektronikkteknikk I 1973. I Norge tilsvarer en sånn type grad på en måte et årsstudium eller eventuelt 2 studieår, og kan faktisk godkjennes som bachelorforberedende. Deretter gikk Dennis på Wichita State University og ble uteksaminert I 1979 med en bachelor I vitenskap. Når det gjelder arbeidslivet til Dennis, så jobbet han faktisk først I kjøttavdelingen på en dagligvarehandel, der moren hans jobbet som regnskapsfører, og fra midten av 1972 til 1973 jobbet han som montør for Coleman Company, hvor 2 av ofrene hans også jobba. Fra 1974 til 1988 jobba Dennis på det lokale kontoret til ADT Security Services I Wichita, hvor han faktisk installerte sikkerhetsalarmer. I tiden da BTK-morderen ble offentlig kjent, så var ironisk nok mange av kundene som Dennis installerte alarmer for, bekymra huseiere som ville ha alarmer på grunn av BTK-morderen. Lite visste de at morderen faktisk var I hjemmet deres ved flere anledninger. Det også verdt å merke seg at hos ADT så fikk Dennis kallenavnet Blåbokmannen, fordi han var så overivrig I å følge kontorreglene, og han skjelte også ut alle kollegaene sine som ikke fulgte reglene. 22. mai 1971 gifta Dennis Rader seg med Paula Dietz, som den gangen jobba som sekretær for det som heter The American Legion, som en organisasjon for krigsveteraner. De to giftet seg I den luthersk-kristne kirken og fikk etter hvert 2 barn sammen, nemlig Kerry og Brian. Alle drapene Dennis begikk ble faktisk gjort mens han var gift med Paula, selv om verken Paula selv eller noen av barna deres I det hele tatt hadde noen mistanke om at Dennis kunne være gjerningsmannen. Det også verdt å nevne at Dennis faktisk roet ned disse voldsomme drapene etter å ha fått barn, men etter hvert som han ble sparket fra jobben sin, så følte han at han hadde for mye tid til overs og valgte da å begynne med drap igjen. Det høres jo egentlig ut som at alt Dennis drev med var en form for forsvarsmekanisme, og at det var hans sinnssyke måte å håndtere følelser på. Som du helt sikkert kan se for deg, ble familien ikke annet enn sterkt sjokkerte over beskjeden om at faren og ektemannen hadde blitt pågrepet I forbindelse med de helt grusomme handlingene som hadde rystet lokalsamfunnet I så mange år. Datteren til Dennis, altså Kerry, ble først kjent med pågripelsen da FBI brått dukket opp på døren hennes og sa at de var nødt til å avhøre henne I forbindelse med saken. En svært spesiell hendelse også, som faktisk skjedde ganske lenge før pågripelsen av Dennis, var at han og kona Paula hadde sittet I stua og sett på nyhetene, der det ble lest opp fra et av brevene mediehusene hadde mottatt fra BTK-morderen. Under denne seansen hadde Paula bemerket seg at gjerningsmannen skrev helt likt som sin egen ektemann,
og hadde faktisk sagt det høyt til Dennis også. Noe sånt som «Han BTK-fyren skriver jo helt likt som deg». Dennis skal ikke ha sagt noe akkurat der og da, men etterforskerne er sikre på at dersom Paula hadde gått noe videre på den tanken, så ville Dennis med all sannsynlighet ha kvittet seg med henne også. Da politiet undersøkte boligen til Dennis og familien, var noe av det første de ble møtt med et lite klesskap for ytterjakker eller en form for hyllesystem. Men i dette skapet eller hyllesystemet så var det ikke bare jakker. Det var også det de kalte et kill kit, som inneholdt en rekke redskaper som helt tydelig ble brukt i forbindelse med noen av drapene. I huset fant også politiet en hel haug av ting som var svært rystende, blant annet gjenstander, personlige eiendeler og så videre, som Dennis hadde tatt vare på fra offrene sine. Det virket faktisk som at han hadde tatt vare på omtrent alt fra åstedene. Rett etter ransakelsen av hjemmet blir det gjort en pressekonferanse, og dette er jo da også etter pågripelsen av Dennis. Her sier politioverbetjenten følgende. Bottom line is, BTK is arrested. Dette utløste en voldsom applaus og feiring fra lokalbefolkningen for en vanvittig lettelse at denne morderen endelig er pågrepet. Datteren til Dennis, altså Carrie, fortalte til Netflix at hun aldri så på faren sin som død, fordi han fremdeles var i live og alltid ville være faren hennes, i motsetning til Paula, som kunne skille seg fra han og prøve å gå videre, uten at han fremdeles var familien hennes. Men datteren ligner jo til og med på han, så situasjonen ble ganske annerledes for henne. Carrie forteller også at pastoren i kirken den gangen hadde sagt til familien at det kanskje ville hjelpe dem å skrive brev til faren, eller i det minste skrive det ned, hva de hadde lyst til å si. Datteren begynte da å skrive brev til faren sin i mars 2005. I et av disse skriver hun om at mediene hevdet at hun var den som anga faren til politiet, men at det ikke stemte, og at hun ikke visste noen ting før FBI banket på døra hennes. Hun skriver at hun forsøkte å fortelle FBI hvor fantastisk Dennis var, hvilken god far han var og alt imellom, men at de ikke lyttet til det. Hun skriver at de ikke vet hvem denne andre mannen er, men at de elsker ektemannen og faren sånn som de kjente han. I brevet spør Carrie også Dennis om noe skjedde med han som barn, at hun er veldig lei seg for om det var det som var tilfellet, og at det ikke var hans feil i så fall, og ber også om han kan åpne seg opp om det. 26. mars 2005 fikk Carrie endelig svar på dette brevet, og her skriver Dennis at han ble veldig glad for brevet, og at han forsto at dette kom fra en veldig kjærlig og forståelsesfull datter. Han skriver at rettsmøtet er 19. april, og han åpner seg opp om at han og advokatene har vurdert å jobbe for en dom basert på utilregnelighet. Men Dennis var usikker da han ikke visste om psykiatrisk avdeling eller fengsel ville være det beste alternativet på lang sikt. Carrie forteller at det hele var ufattelig frustrerende, fordi faren var så frem og tilbake, og hun mente at han bare måtte manne seg opp, da han jo visste hva de hadde på han. 27. juni 2005 erklærte Dennis Rader seg skyldig i drapene, og ble videre tiltalt for 10 tilfeller av overlagt drap. Dennis ble bedt om å forklare hvorfor han sa seg skyldig, og da gikk han inn i detalj på hvert eneste drap han begikk i hele 45 minutter. Da beskrev han jo detaljert hva som hadde skjedd, og hele denne tilståelsen og forklaringen, den går det faktisk an å se i sin helhet på YouTube,
Så om du interessert i det, så det bare å søke opp, men jeg vil også advare om at det kan være veldig grafiske beskrivelser. Nyhetsankrene forteller faktisk at dette ble snakket om som at det bare var en jobb for han, og vi vet jo at han egentlig så på det på den måten også, med tanke på at han hadde laget egne regneark og det som var. I retten ender det med at Dennis Rader blir dømt til 10 livstidsdommer i fengsel, med en minstetid på 175 år, den 18. august 2005. I etterkant av domfellelsen måtte både ofrenes familier og til og med også Dennis sin egen familie forsøke å lege sårene denne syke mannen hadde forårsaket. I 2015 begynte Kerry å skrive sin første bok om saken, og den ble ikke gitt ut før 4 år senere, men ble raskt en nasjonal bestseller da i 2019. Kerry fikk etter hvert også innsyn i en del saksdokumenter, og hun fikk blant annet gå gjennom prosjektnotatene til faren sin, hvor hun plutselig fant noe som skremte henne voldsomt. Der sto det nemlig notater med ganske lite kontekst, men hvor navnet hennes nevnt det året hun fylte 3 år, i en seksuell kontekst med bondage og badekar. Ble datteren utnyttet som 3-åring? Og øvde Dennis seg på henne? Hvorfor datteren til Dennis nevnt i forbindelse med en bondage-lek? Etter å ikke ha møtt faren sin på 18 og et halvt år, dro Kerry for å prate med han i fengselet, da sammen med 2 etterforskere. På forhånd fikk hun beskjed om å ikke ta opp dette med mulig seksuelt misbruk, da det kunne gjøre at Dennis ikke ville åpne seg opp om andre ting. Dennis ble sint allerede fra ganske tidlig av i samtalen, og spurte om ikke de bare kunne få ha et fint far- og datterøyeblikk i stedet for at alt skulle handle om de kriminelle handlingene hans. I tillegg sa han at han var uskyldig i alt annet enn det han allerede hadde innrømmet. Fordi han var som han var, valgte Kerry å spørre om notatene hun hadde funnet likevel, hvorpå Dennis hadde svart at det kun var en fantasi, og at han aldri hadde rørt noen i familien. Men han la også til at Kerry bare fant på ting nå for å bli kjent. Dette resulterte i at Kerry rett og slett klikka totalt og stilte faren sin totalt til veggs med alt som hadde bygget seg opp i løpet av livet hennes. Da opplevde hun rett og slett å bli manipulert av sin egen far, selv så mange år senere, og på mange måter satte dette spikeren i kista og et punktum for saken, særlig for Kerry. Dette møtet var nemlig første gang Kerry faktisk klarte å se den inhumane delen av faren sin, som hun opplevde at mange av de andre i familien hadde klart å se lenge før henne selv. Og dette gjorde at hun klarte å slå seg til ro med at han ikke var faren hennes lenger. Hun kjente ikke den mannen hun møtte så mange år senere. I ettertid har Kerry skapt seg en karriere hvor hun både foredragsholder og aktivist for både personer som har stått i det samme som henne selv, men også familier som opplever lignende ting. Det viktig for henne å bruke sin stemme og bli husket som noe annet enn bare datteren til denne seriemorderen. For henne var hun jo ikke datteren til en seriemorder, men hun var datteren til en kjærlig forelder som elsket henne den gangen. Selv om Kerry aldri fikk svar på hva som potensielt skjedde med henne i oppveksten, ei heller hva faren hennes opplevde i sin oppvekst, så var det avslutning nok for henne å se hvilken mann han egentlig var bak lukkede dører. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl.
Tusen takk for at du har lyttet til episodene om Dennis Rader, eller BTK-morderen, og de forferdelige drapene han utførte over en lang periode. Denne ukens episode er over, men husk at jeg tilbake allerede neste fredag med både en helt ny episode og en helt ny sak. I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
3: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
2: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
3: Nei, bare 5 kilo.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
7: Oppskriftsmessig levert, ja.
6: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
8: Fisk. Jeg ny her.
9: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Steinsprut. Risbilglass.
17: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
18: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning. Uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen, en fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

En mandag I starten av august 1993 kjører en bil fra Bergen. Det Snorre som kjører, Varg sitter på. Dagen I forveien hadde de fått vite at en fra miljøet hadde snakket nedsettende om Varg. Det likte de ikke. Varg var jo kongen av Hordaland. Og denne fyren var bare en selverklært leder av black metal-miljøet I Oslo. Han drev platebutikken Helvete og var blitt alt for høy på seg selv. Noen måtte gjøre noe. Nå var de to på veien til Oslo for å sette ham på plass, tenkte Snorre. Han hadde tatt på seg en hvit genser for anledningen, for å se litt mindre black metal ut. Da de hadde kjørt over Hardangervidda og nærmet seg hovedstaden, stoppet Snorre på en bensinstasjon, slik at Varg kunne gjemme seg I bagasjerommet, så han ikke skulle bli gjenkjent. Så kjørte de inn til Oslo. Det midt på natta når de parkerer I en gate på Tøyen. Varg har tatt med seg flere kniver. Han gir en av dem til Snorre. Så smetter han inn I oppgangen hvor denne mannen bor, med Snorre hakk I hæl. Varg forsvinner inn døren til leiligheten hans. Snorre blir stående I gangen utenfor. Han hører noen fryktelige lyder. Så kommer mannen de skal sette på plass løpende ut på trappeavsatsen. Kun I underbuksa. Han blør og flykter for livet. Bak ham kommer Varg. De to løper forbi Snorre og havner I et nytt basketak på trappeavsatsen lenger ned. Snorre blir stående og ser på. Holder kniven hardt I hånda. Gjør ingenting. Mens Varg setter mannen på plass igjen og igjen. Helt til han ikke rører seg lenger.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Ja, han har vi fått mye spørsmål om.
0: Han har vi fått masse spørsmål om.
1: Ja, og det greit å være hjemme.
0: Det greit å være hjemme.
1: Veldig greit å være hjemme.
0: Ja. Ja. Også kalt Greven, var stor i black metal-miljø, har jo nå byttet navn og flyttet til Frankrike.
1: Interessant som sådan.
0: Ja. Det kirkebranner, det store rockeband.
1: Og det svart.
0: Og det svart.
1: Og det svart.
0: Og alt dette skal vi gjennom, men aller først litt mer info om Varg Vikernes. Kristian Larsson Vikernes ble født 11. februar 1973 i Bergen. Vi vet ikke så mye om barndommen hans, annet enn det han selv har skrevet om. Da han var 6 år, flyttet familien til Bagdad, Irak, grunnet farens jobb. Vikernes måtte gå på irakisk skole fordi det ikke var plass ved den internasjonale skolen. Da familien kom tilbake til Norge, forlot faren dem. Kristian skiftet navn til Varg Vikernes. I 1992 blir han bassist i det høyst anerkjente og respekterte bandet Mayhem. Han blir ofte referert til som greven og for mange symbolet på den mørke siden av norsk black metal. Da Varg Vikernes var 20 år, tok han livet av Øystein Årseth, som spilte i bandet Mayhem med 23 knivstikk i en leilighet i Oslo. Vikernes hevdet at det hele var nødverge, men han ble ikke trodd. Det ble heller lagt vekt på at dette var resultatet av en maktkamp mellom de to størrelsene i miljøet. Da politiet pågrep han en uke etterpå, skal de ha funnet store mengder eksplosiver hjemme hos Vikernes. Han ble også dømt for 3 kirkebranner på 90-tallet, og fikk lovens strengeste straff, 21 års fengsel. I 2003 rømte greven fra fengsel under en permisjon. Under et døgn senere ble han stoppet av politiet i en bil, hvor de blant annet fant en AG-3 med 700 skudd. I 2009 ble han løslatt fra fengsel, 36 år gammel. Han hadde da sonet 16 år. Han skiftet navn igjen til Louis Cachet, giftet seg og flyttet til Frankrike. I 2014 ble han dømt i Paris til et halvt års fengsel og en bot på 8000 euro for oppfordring til rasehat.

0: Okay, Velkommen Susanne. Til på innsiden av Psykohoder.
1: Velkommen til på innsiden av Psykohoder.
0: Mm.
1: I dag skal vi inn I et miljø som litt annerledes enn det vi pleier å prate om.
0: Ja, ganske sånn der, sett det tilbake til min tid.
1: Ja.
0: Vi kommer dit etter hvert.
1: Vi kommer dit etter hvert.
0: Mm.
1: Men vi skal starte med at familien hans flytter til Bagdad.
0: Mm.
1: Da Vikernes var 6 år, at han måtte gå på en irakisk skole fordi det ikke var ledige plasser på den engelske. Og han sier at dette første gang han blir bevisst på rasespørsmål. Her skal han jo også ha blitt utsatt for fysisk avstraffelse.
0: Som jo en vanlig metode I den type skole.
1: Ja.
0: De jo mye mer fysisk I opplæringen sin I muslimske skoler enn det vi
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det jo interessant at han senere utvikler et så sterkt muslimhat som han gjør.
0: Mm.
1: Med tanke ja. På at... At han har denne starten på livet da, her.
0: Han jo 6 år.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg så et eller annet hvor han fortalte litt selv om hvordan det var. Og han forteller om den tida som om han husker ting veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: At det står veldig klart foran, og at det har vært med å forme veldig mye av han.
1: Ja.
0: Hvor, de opplevelsene han hadde der.
1: Ja.
0: Og du vet, hvis du 6 år og begynner på en skole, og ikke har noen skoleerfaringer før, og så sitter du på en pult, og så blir det brukt sånn som vi brukte før I tida, sånne staver som smekker over hendene dine, og du kan få en ørefik hvis du bråker og ikke hører etter, for eksempel, så nok det ganske traumatisk.
1: Ja.
0: Og at det kan forme... hvordan du tenker knyttet til en sånn type samfunn da.
1: Ja.
0: Men jeg har en idé om at ikke de var der så lenge.
1: Nei.
0: At han har ikke vokst opp I det samfunnet.
1: Nei, det har han ikke.
0: Nei. Så noe av det han sier knyttet til det, altså den påvirkningen som han påstår at han har, ja. Den blir litt spesiell. For det ikke der han på en måte har hatt de viktigste årene I oppveksten sin.
1: Ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Men det kommer vel an på hvor stor hendelsen
0: Og hvor traumatisk det altså det ja. Han på en måte har opplevd, selvfølgelig.
1: Altså jeg skal uten sammenligning, men vi bodde I Afrika I 5 måneder, når jeg var 8 år.
0: Mm.
1: Jeg husker veldig mye av det veldig godt.
0: Ja. Ja, og han husker jo helt sikkert skoletiden sin.
1: Ja.
0: Siden han gikk derfra, han var 6 til han var 7-8 år.
1: Ja.
0: Og hvis det da var gjentagende fysiske avstraffelser, og hvis det var en fryktkultur på den skolen
1: ja.
0: Og at du var dominert av en lærer som overhovedet ikke behandlet deg pent det ja. Klart at det sitter igjen
1: ja.
0: Jeg sier ikke det
1: Nei.
0: Men det mest sannsynlig så skal ikke det være med å forme det jeg oppfatter jo han som ganske rasistisk
1: veldig ekstremt
0: ja, sånn at det mange andre ting I livet som kan påvirke hvordan du forholder deg til mennesker etter at du 6-7-8 år.
1: Absolutt, og selv om han legger en del vekt på dette selv, så må vi jo også si at mye av den infoen som finnes om barndommen hans, den jo hentet fra bøker han selv har skrevet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da jo det kanskje en side av sannheten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for å snakke om noe annet som jeg tror har påvirket synet hans på mennesker, så vil jeg snakke litt om faren hans.
0: Mm.
1: Faren, etter å da ha lagd datasystemer for Saddam Hussein,
0: Ja.
1: Han forlater jo familien ganske kort tid etter at familien har kommet hjem igjen fra Irak. Så det ene jo, tror du det kan ha noe å gjøre med at han begynner å utagere? For han begynner jo å utagere ganske mye.
0: Altså hvis han forlater familien da, hvis de skiller seg ganske kort tid etterpå, så det jo to voksne mennesker som har vanskeligheter med å bo sammen antagelig.
1: Ja.
0: Og vi vet jo, og har jo snakket veldig mange ganger før om hvordan barn kan reagere på endringer I livet sitt. Altså noen deprimerte barn som går på skolen, de blir adferdsutagerende, men de egentlig deprimerte og triste, fordi at de ikke har noe spesielt bra hjemme.
1: Mm.
0: Så det kan jo være at den utageringen, eller det hans reaksjon på at mamma og pappa ikke bor sammen lenger.
1: Ja, for han jo tydeligvis I mange slåsskamper, ikke sant? Og så skal det gå igjen for han at det aldri hans skyld.
0: Nei, men det jo et element som går igjen i fra han liten og til faktisk per dags dato.
1: Ja.
0: Ja, og det jo også ansvarsfraskrivelser og skylde på situasjoner.
1: Ja.
0: Det begynner jo tidlig, og det fortsetter jo.
1: Ja.
0: Så det vil jeg jo si kanskje et begynnetegn og trekk på noe, som vi kanskje kommer til mot slutten.
1: Absolutt. Og apropos ting som påvirker holdninger. Faren hans skal jo også ha hatt et hakekors hjemme hos dem. Så det vel naturlig å tenke at noe av den ideologien kanskje kommer derfra.
0: Ja, og da må jeg jo kanskje si at da har han jo fått litt... vi får jo veldig mye informasjon hjemme. Vi får jo mye av holdningene våre hjemmefra. Det som blir snakket om rundt middagsbordet. Og i hans oppvekst.
1: Mm.
0: Så tenker jeg at familier var veldig opptatt av å sitte rundt middagsbordet som et samlingspunkt. Hvor det ble snakket om ting. Hvor det ble diskutert. Og dette her jo en, et eller annet dataingeniør eller noe sånt, denne pappaen var.
1: Jo.
0: Dette jo en familie som tydeligvis har med seg ganske gode evner og ferdigheter. Og som opptatt av samfunnet, opptatt av det som rundt. Så at de har sittet og snakket rundt middagsbordet sånn som vi gjorde på 70-tallet, det vel ikke usannsynlig.
1: Nei.
0: Nei?
1: Han også veldig tidlig opptatt av rollespill. Og det han for øvrig fortsatt. Altså, Varg Vikernes, selv om han har byttet navn, jo veldig aktiv på TikTok, under navnet Varg Vikernes.
0: Ja, så hvis, det går an å finne han.
1: Ja, så hvis noen har lyst til å second screene denne podcasten, så det bare å gå inn og se noen videoer, og så komme tilbake.
0: Ja.
1: Men hva tror du det som trekker han mot det?
0: Spenning.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Det virkelighetsflukt der også, ikke sant? Det minner jo, for meg i hvert fall da, så minner det jo litt om black metal, ikke sant? Du har på en måte en karakter som du går inn i, og som tillater deg å utagere.
0: Ja, men det tillater deg også å være kreativ og fantasifull.
1: Absolutt.
0: Og det tillater deg å være sosial, på en måte som du kanskje ikke klarer å være sosial ellers. Du kan løse problemer som du kanskje ellers ikke får muligheten til å løse, for eksempel.
1: Ja.
0: Det som i sin tid startet med Dungeons & Dragons i USA.
1: Yes.
0: Det var det det startet med.
1: Yes.
0: Ja, det har jeg spilt.
1: Har du spilt Dungeons & Dragons?
0: Dungeons & Dragons i USA, gutten min i 1985. Er det
1: sant? Dette helt på siden, men dette jo... Da, siden det sesongfinale, så må vi tillate. Hva slags karakter da?
0: Ute i skaven aner ikke. Jeg vet ikke hva
1: du
0: jeg var med
1: Dungeons
0: på.
1: Du spilte Dungeons & Dragons ute i skaven?
0: Ja, det var ute i et sånt der...
1: Er du sikker på at du har spilt Dungeons & Dragons, eller har du live-action roleplayet?
0: Live-action roleplayet ditt, antagelig, fordi vi var ute i skogen.
1: For du har ikke hatt terninger og sånn?
0: Nei, nei, nei. Nei, vi var ute. Det var sånne kapper, og det var sverd, og det var så...
1: Det er live-action roleplay du har gjort.
0: Ja. Ja, og de kalte det for Dungeons & Dragons. Jeg hadde ikke anelse om hva det var for noe.
1: Ja, ikke sant? Men kanskje du har larpet Dungeons & Dragons?
0: Da? Det kan godt hende. Nå skjønte jeg ikke hva du sa. Ja, Jonas, det har jeg gjort.
1: Ja, du har det,
0: ja. Men jeg har nok ikke et gen som tilsier at jeg så veldig interessert i spill, så det ble med den ene gangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du har aldri blitt trukket mot black metal?
0: Da er vi ikke black og ikke death. Jo, altså, ikke black og ikke death. Men jeg hadde absolutt en periode på midten av 80-tallet.
1: Ja, du hadde det,
0: ja. Ja.
1: Ja, men for bra, jeg har lyst til å prate litt om Zeitgeist, skjønner du?
0: Ja.
1: For det første, hvem tror du det som trekkes mot black metal?
0: Jeg tror jo det en sånn ungdoms... Det opprør. Altså litt sånn der... De som litt i opposisjon.
1: Nettopp.
0: Fordi at veldig mye av det... Hvis du klarer å høre teksten, da.
1: Ja.
0: Det skal jo faen meg godt gjøre, så klarer å høre teksten på det her.
1: Ja, ja.
0: Du må høre veldig godt dette, men det jo mye, det mye faenskap, og det mye opposisjon, og det mye kritikk, det mye samfunnskritikk i sånne type tekster.
1: Ja.
0: Og det jo folk som er ute etter å komme med en eller annen form for standpunkt som syns.
1: Ja.
0: Og da må man jo være litt ekstrem.
1: Absolutt.
0: Og ekstrem vi jo i ungdomstiden vår.
1: Ja.
0: Vi prøver å finne oss selv. Så at noen trekker mot det, og noen trekker mot noe annet, det tenker jeg helt vanlig, at noen på den ene siden, og noen på den andre siden.
1: Ja.
0: Så ikke noe uvanlig at man begynner å eksperimentere litt, og prøve å finne ut av ting.
1: Det en dokumentar på NRK som fantastisk, som heter Helvete, som handler om liksom starten da. Til Mayhem og black metal og sånn.
0: Mm.
1: Og de beskriver det som et behov for å utagere.
0: Ja.
1: Så musikken den skal sjokkere, og være så jævlig og hardcore som mulig.
0: Ja.
1: Og det derfor du ikke hører hva de synger, det jo hele poenget.
0: Mm.
1: Det en innspilling der hvor det kommer en fyr og bare skriker.
0: De vræler jo.
1: Og han skriker ikke ordet, ja, bare dødshyl. Mm. Og de andre dødsimponerte, ikke sant? For at det mulig å ha så ekstrem vokal. Klarer han til å ha sånn
0: stemme? Ja. Ja, stemmen så bra.
1: Og de vil ha, det, altså det skal være blod på scenen. Mm. Han ene kutter seg på scenen under Ozzy instruksjonen.
0: Ozzy Osbourne som begynte med dette, vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Og det et opprør mot noe kjedelig, kristent og sosialdemokratisk middelmådig.
0: Og så sier han... Men jeg synes Ozzy Osbourne var verre enn disse her gutta her, altså.
1: Du synes det?
0: Ja, han spiste jo huet av sånne fugler og kyllinger og diverse sånne greier på scenen og sånn.
1: Det sant. Men du vet at Øystein Aarseth, som personen som blir drept her,
0: ja.
1: Han var jo med å starte bandet som heter Mayhem. Mm. Ikke sant? Og på en av albumcoverene til Mayhem, så har han jo funnet den tidligere vokalisten I Mayhem som har skutt seg selv, og tar da bilder av seg selv, eller av like, og det blir albumcoveret til Mayhem.
0: Ikke sant?
1: Så det ganske hardcore det greiene her også.
0: Det hardcore, og de skal sjokkere. Målet jo å sjokkere.
1: Ja.
0: Eller å få noen satt ut av, ja.
1: Men det her jeg lurer på, om Zeitgeist, om du kanskje kan kjenne deg litt igjen. Fordi det en som sier, du kan ikke se for deg hvor grått det var. Norge på denne tiden. Og så tenkte jeg, du jo vokst opp ikke så langt fra denne tiden. Du har jo selv beskrevet å komme fra et litt lite sted, ikke sant? Litt sånn kristent, litt behov for å gjøre litt opprør.
0: Ja.
1: Det ligger kanskje litt i
0: det
1: tiden.
0: Det ligger i kortet, og du ligger i kortet at jeg skal fortelle hva jeg gjorde på 80-tallet da, eller?
1: Veldig gjerne. Gjør det, gjør det. Men også litt
0: Nei, vi, tiden. Det var jo mye, det var jo i tiden, og det var veldig sånne fraksjoner på hvor, hvem som var, kunne være mest dramatisk, eller hvordan du, altså hvis du var litt I opposisjon, så måtte du gjøre noe som syns da.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det jo det de her gjør på slutten av 80-tallet, ikke sant? Altså han dreper jo i 90, var det 93?
1: Ja, 93.
0: Og disse her startet jo på slutten av 80-tallet. Og det jo akkurat den samme tida som jeg hadde på slutten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Musikk var på den tida veldig, veldig betydningsfull.
1: Ja.
0: Og hvilket miljø du hørte til, musikken definerte det miljøet. Og det jo som med Mayhem og det death metal og black metal miljøet, det var på en måte en del av det.
1: Mm.
0: Og så hadde du puddelrocken, som på en måte var den andre.
1: Ja.
0: Og så hadde du de som på en måte var... I det som heter heavy metal.
1: Ja.
0: For det jo noe som heter det også.
1: Ja.
0: Ja. Puddelrocken, det var jo Europe, ikke sant, når de kom.
1: Ja.
0: Og det, jeg skal si, du husker vel det, Jonas, men det gjør du jo garantert ikke.
1: Men jeg har nok hørt det liksom øverste på Spotify.
0: Ja. Ja. Men dette definerte litt hvem du var, og hvilket miljø du tilhørte. Så jeg tenker at veldig mye av dette her handler om tilhørighet.
1: Ja.
0: Og et miljø hvor du kan... få lov å fremme deg selv og få lov å gjøre ting og bli sett på en måte
1: ja.
0: Ja. Men ja, jeg hadde rosa hår, jeg gikk med skinnvest og lang skinnfrakk og sovnet til Dios, Egypt og ja acceptables to the wall ja, det var mye moro på den tiden der Jonas, men jeg var ikke inne I det her, for jeg syntes de vræla så fælt
1: ja.
0: Jeg syntes de hylte og skreik så fælt
1: ja.
0: Og så syntes jeg de var litt for blodige
1: Ja.
0: Ja,
1: og det det jo.
0: Ja.
1: De begynner jo blant annet å brenne kirker.
0: Ja, og du snakket jo om religion I sted. Og det, dette, for meg så handler jo det om noe annet enn det å på en måte være religiøs, men det å brenne nasjonalsymboler, for det jo det han egentlig gjør.
1: Ja.
0: Han brenner nasjonalsymboler.
1: Ja, hvorfor tror han gjør det?
0: Altså, dette handler jo mer om hans statement. Vi trenger, altså... religionen hans, eller troen hans. Hvis man skal si at han var satanist, da. Han sier jo det selv.
1: Han sier det.
0: Han sier at han tror men egentlig så tror de jo ikke på Satan. Satanistene tror egentlig ikke på Satan, de tror på seg selv.
1: Ja.
0: Altså, de setter seg selv først, og du skal på en måte ikke ha noen andre. Og da tenker jeg at det å da fjerne på en måte de kirkelige symbolene, da. For de trengte man ikke.
1: Nei.
0: Kanskje. Det kan godt være at det andre forklaringer på det, altså.
1: Ja, men det gir mening, det. Han gir jo et intervju til Bergens Tidende hvor han påtar seg skylden for brannen, ikke sant? Mm. Og så kommer han med biter med informasjon som det umulig å vite hvis ikke du selv har gjort det.
0: Mm.
1: Blant annet for eksempel at de har lagt en død kanin på trappa, ikke sant? Men hvorfor tror du han gjør det? Altså, tror du han gjør det for å spre frykt? Eller det for å promotere plata si, eller...
0: Nej, jag vet ju inte. Alltså, jag tror ju att detta är en man som jeg har en idé om at han kontaktet avisa selv. Hvor har jeg hørt det?
1: Ja, han gjorde det. De sier det ja. I en dokumentar om han.
0: Ja, ja.
1: Han tok
0: kontakt med avisa selv.
1: Ja.
0: Og da vi jo på en litt annen planet enn hvis en eller annen journalist hadde plukket opp at han kanskje var en del av det. Ja. For da ønsker jo han faktisk å formidle at dette har jeg gjort. Ja. Og da begynner det jo å bli litt spesielt for meg, fordi skjønner du ikke at du gjør noe straffbart?
1: Men her har jeg noen litt gøye faktaopplysninger da.
0: Ja.
1: For det første så hadde han spurt denne journalisten om de kunne møte han på natten rett ved en nedbrent kirke. Mm. Så hadde journalisten sagt, det gjør jeg ikke.
0: Det er forskjellig.
1: Så hadde han sagt, ok, men går du med på at vi kan kjøre deg til et hemmelig sted, men du må ha bind for øynene? Og så hadde de møtt opp, og så var jo bare problemet at det var jo ingen av de gutta som var kommet for å hente han som hadde lappen, for de var ikke gammel nok til å kjøre bil. Så det hadde endt opp med at journalisten fikk bind for øynene, men om det var kameramannen, han kjørte bilen.
0: Mm.
1: Så da visste de jo hvor de var. Og
0: det ja,
1: nå
0: men det er jo det jeg sier, at dette her er jo litt spesielt. Han jo veldig høy på seg selv,
1: ja.
0: Og han gjør jo ganske ulogiske ting
1: ja.
0: For å på en måte få sine minutter med fame, da.
1: Ja, og det jo her han også får dette navnet Greven, ikke sant? Mm. For han bruker et navn som Count et eller annet, som en ork fra Ringenes Herre.
0: Mm.
1: Og så sier journalisten, nei, vet du hva, da tar jeg bare og kaller deg Greven. Og sånn blir han greven.
0: Og sånn blir han greven, ja.
1: Og her det da bilder han med, han har masse kniver. Han har masse kniver og stikkvåpen hjemme som han tar bilder liksom sammen med.
0: Mm.
1: Det for å bygge
0: men dette
1: image.
0: Dette er jo en som skal bygge et image, eller bygge seg opp, eller skal ha sin tid på sosiale medier, som den gangen var avisa, og kanskje litt på TV.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jo problemet med dette at fordi kameramannen har kjørt hjem dit hvor de bor,
0: Så han,
1: ja. Når politiet finner ut at dette informasjon som tilsier at han har brent kirken,
0: mm-hmm.
1: så ringer de journalisten, og så avslører de han, og så blir han arrestert.
0: Jo. De finner han jo.
1: Men da sier han jo at dette jo bare et PR-stunt for den nye platen hans. Han har jo ikke brent i kirkene.
0: Nei.
1: Så det snakk om egentlig kanskje en ganske oppegående fyr? Altså, de har jo evnetestet han, og da sier de jo at han har skåret over gjennomsnittet.
0: Ja. Han og det tilsier jo liksom, det var derfor jeg snakket litt om hva slags utdanning faren hadde også.
1: Mm.
0: Og litt sånn, hvor kommer han fra? Mm. Han kommer fra egentlig et møblert hjem.
1: Ja.
0: Altså, vi kan kalle det et møblert hjem, men de hadde jo da tydeligvis noen holdninger som kanskje ikke var helt ok.
1: Ja.
0: Men han kom jo fra det var ikke hvem som helst som reiste til utlandet og jobba på den tiden der.
1: Nei.
0: Det var folk med høy utdanning.
1: Ja.
0: Så at han har med seg gode intellektuelle ferdigheter, det har han.
1: Ja.
0: Men han vel kanskje litt for høy på seg selv, og litt for grandios, som vi har brukt mange ganger før, og har et veldig stort behov for å bli sett og hørt og komme seg opp her i verden. Og jeg tror jo at veldig mye av dette her gjør han jo

0: viktigste for meg at
1: det blir drept. Drap.
0: Og så spørsmålet, mener han det, eller sier han det for oppmerksomhet? Altså, sier han ting for shock value? Han sjokkerer for å liksom...
1: Samtidig så tror jeg det noen ting som han tenker greit, hvis du ser på hva han endte opp med å gjøre.
0: Ja.
1: Så vil jeg tenke at når han sier dette med drap her, så vil jeg sjekke av, altså når jeg har gått gjennom en sånn der voldsrisikovurderingsliste da, så er nettopp det en sånn uttalelse, det er et faremoment, det er et rødt flagg. Så jeg tror denne mannen er ganske mangesidig da, at på en side så ønsker han fame and fortune, og på den andre siden så har han noen holdninger og noen måter å forholde seg til livet på som kanskje ikke er helt grei.
0: Og så virker det også som han kanskje er litt ung.
1: Han er litt ung. Ja, han var ikke mer enn 20 år når han drepte.
0: Nei, han fremstår jo også litt ung i det han sier også, ikke sant?
1: Mm.
0: Han blir jo også senere, så sier jo politiet at han fremstår, nei, de sakkyndige sier at han fremstår litt infantil, ikke sant?
1: Det jo et psykologbegrep.
0: Hva betyr det da? Jeg tenker liksom at det betyr barnslig, at det synonymer, men...
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Ja, det betyr umoden eller barnslig.
0: Men sånn, betyr det da umoden eller barnslig for alderen?
1: Ja, altså, så, ja, for alder.
0: Ja, okay.
1: Ja, for alder.
0: Ja.
1: Altså det brukes om voksne som minner om barn.
0: Ja.
1: Altså når vi for eksempel, hvis du for eksempel har en voksen person som har en autismespekterforstyrrelse med veldig lav intellektuell fungering, så er du 25 år, men du har fått det som de kaller for en infantil autisme. Så har du en autismespekterforstyrrelse med et betydelig grad av umodenhet i forhold til den kronologiske alderen din.
0: Mm.
1: Ja. Så infantil betyr egentlig bare umoden sammenlignet med hvor gammel du er da.
0: Ja.
1: Og det kan referere til fysiske trekk, at du ser barnslig ut, men det kan også være mentale trekk da.
0: Ja.
1: Og så oppførsel som lite gjennomtenkt på en måte.
0: Ja.
1: At du 25 år eller 30 år, og så oppfører du deg som om du 8 år, for eksempel.
0: Men skiller dere mellom performativ infantil og bare infantil? Fordi det virker jo for meg som om...
1: Det har ikke
0: liksom,
1: jeg brukt før.
0: Nei, jeg bare tenker... Det er ikke noe begrep. Jeg bare tenker på det at det fremstår som om han vil fremstå litt sånn.
1: Nei, jeg tror han er sånn. Jeg tror altså, han virker sånn.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke du klarer å feike det begrepet på en måte.
0: Men det ligger jo på en måte en slags attitude i det black metal miljøet, som litt sånn fuck autoriteter, og det noe opprør
1: ja, men
0: der som
1: det,
0: kan liksom...
1: Det er vel, altså det å på en måte ikke være det å være i opposisjon
0: ja.
1: Er vel ikke nødvendigvis et infantilt eller umodent trekk da.
0: Nei.
1: For det noe du på en måte, som en del av den tida du i når du 18, 19, 20, så kan, eller 16 til 25 da, hvor du holder på med ombyggingen oppi her.
0: Men jeg tenker at det kan fremstå litt infantilt å liksom sprenge grenser utelukkende for å sprenge grenser, ikke sant?
1: Ja, det jeg enig med deg.
0: Og det jo litt av det som kjernen i denne...
1: Og hvis du gjør det når du 30,
0: ja.
1: Det jo sånn du ville oppført deg kanskje når du 15.
0: Men samtidig så det også liksom en av kjerneverdiene i dette tidlige black metal-miljøet, ikke sant?
1: Men fortsetter de å være sånn?
0: Det jo et godt spørsmål.
1: Ja.
0: De jo, når dette skjer, de jo tross alt bare 18 år.
1: Ja, de jo unge.
0: Så de har jo ikke holdt på så lenge.
1: Nei.
0: Ok, vi må prate om Øystein Aarseth og drapet. Øystein Aarseth, han den største og viktigste figuren i black metal på den tiden. Han var en av grunnleggerne for Mayhem. Tror du det motivet for at Vikernes dreper han? Altså at han sjalu på den liksom etablerte, mer erfarne og meriterte mannen i samme miljø, og så han villig til å gjøre hva som helst for å ta over plassen hans?
1: Jeg tror det mange faktorer,
0: okay.
1: Men jeg tror den viktigste faktoren
0: ja.
1: At han ble krenka.
0: Ja.
1: Ja. Han ble krenka i så måte at han hadde hørt noen rykter om at noen hadde snakket stygt om han. Og så hadde han nok mest sannsynlig en konflikt gående med Aarseth.
0: Ja.
1: Om posisjon.
0: Ja.
1: Den ene på Vestlandet og den andre i Oslo. Det var vel også noen konflikter knyttet til å gi ut noen plate, og at det tok så lang tid, og han kom ikke ut med... Altså, han ville ikke gi ut plate hans, og det var et eller annet sånt nå, var det ikke det?
0: Jo, Aarseth jo et plateselskap og en platebutikk i Oslo.
1: Ja.
0: Og de skal da gi ut og selge plata til Vikernes.
1: Mm.

0: Og der skal det ha oppstått en konflikt.
1: Mm.
0: Fordi når de finner Aarseth drept, så finner de også en kontrakt som underskrevet den dagen. Jeg vet da faktisk, nå må jeg rette på meg selv, usikker på om den underskrevet. De finner I hvert fall en kontrakt som datert til den dagen som ja. Ligger der.
1: For da kan det jo være noe I sannheten av det Varg Vikernes sier da, om at de skulle skrive under den kontrakten.
0: Ja, eller så har han hatt med en kontrakt som alibi da, eller, men altså, ja, du vet ja, at han har hatt et plateselskap, og at han skulle gi ut plata til Varg.
1: Ja, for det hadde han. De jo en kontrakt på, og så var det et eller annet at ting ikke skjedde raskt nok, eller et eller annet sånt for Varg Vikernes, har jeg forstått, men det kan være
0: feil. Ja, det litt uklart hva som skjer der, men du har helt rett, det som skjer at Aarseth blir jo litt redd, fordi det mye gnisninger mellom han og Vikernes på dette tidspunktet.
1: Mm.
0: Han har tydeligvis ringt rundt til flere folk og sagt at han føler seg truet. Så har han også ringt denne Snorre, som den som Vikernes kjører ned fra Bergen sammen med, og sagt noen ting som Vikernes har overhørt og blitt utrolig indignert av.
1: Han ja, sier jo selv den senere. Krenkelsen, det jo den krenkelsen.
0: Ja, og så det uklart akkurat hva Aarseth har sagt. Det jo noen, Vikernes selv sier jo nå på TikTok at Aarseth sa at han skulle ta Varg Vikernes, og Varg Vikernes var bare selvforsvar. At han I stedet for dro og gjorde det, ikke sant?
1: Kan det være at han har blitt så sint at han, at dette kan betegnes som litt sånn narsisistisk raseri?
0: Ja, får høre.
1: Ja, altså, at, altså, jeg mener jo at jeg har bygget opp til at dette en personlighetsforstyrrelse, og at det de sakkyndige også sier knyttet til det, kan passe med måten de uttalte seg på den tida. Vi ville jo ikke sagt det sånn nå.
0: Nei.
1: Men nå ville vi jo kalle det på en måte personlighet. Vi har jo sagt noe om at han grandios.
0: Ja.
1: Han lett krenkbar.
0: Ja.
1: Han manipulerer omgivelsene sine i veldig stor grad. Lefler litt med sannheten her og der.
0: Mm.
1: Så han har jo en del trekk som jeg vil tenke per I dag ville passet på personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Mm.
1: Hvis han har det, de narsisistiske trekkene og det narsisistiske raseriet som kan komme, så kan du faktisk gjøre en god del ting I sinne.
0: Ja.
1: Og det drapet vitner jo ikke akkurat om at han har vært rolig og besinnet.
0: Nei, det utrolig voldelig.
1: Ja, utrolig voldelig. 23 knivstikk som han har klart å få til, så det jo ikke noe rart at han dreper, holdt jeg på å si.
0: Nei.
1: Så her har det vært et voldsomt raseri.
0: Ja.
1: Ja. Så som jeg mener, kanskje kan forklares som et sånn type narsisistisk raseri, hvor du mister helt fatninga.
0: Han uttaler jo selv at I ettertid så sier han jo for det første at det var Aarseth som angrep han først.
1: Det henger jo ikke det? På. Nei, det tror ikke jeg noe på.
0: Jeg synes det veldig rart, særlig fordi han har jo planlagt mordet, ikke sant? Han lager et alibi for seg selv, som at de skal kjøre så fort at det umulig at det de som har gjennomført drapet. Så de kjører altså da lynraskt fra Bergen til Oslo, og så kjører de lynraskt tilbake. Da kjøper ikke jeg det at de har en pause I Oslo, hvor de skal diskutere og skrive under en platekontrakt, for det ville jo ødelagt hele alibiet.
1: Men hva med det at han gjemmer seg I bilen da?
0: Ja.
1: Ja. Han skal gjemme seg I bagasjerommet på bilen.
0: Ja.
1: Og så det et element der.
0: Ja.
1: Sånn at ikke han skal bli gjenkjent.
0: Ja.
1: Ja. Hvor grandiost det da?
0: Du glemmer en ting. Han har vært over alle aviser I hele Norge for å ha brent på 3 stavkirker, da.
1: Ja, det tror jeg ikke noe på.
0: Det Hva da, at han har vært I avisen?
1: Jo da, jo, men jeg tror ikke noe på at han som eier bensinstasjon på Årdal ville kjent han igjen.
0: Du tror ikke noen ville kjent igjen han som har vært, liksom,
1: Nei,
0: som nå blitt kjent som Norges største kirkebrenner?
1: Men ikke hvis du ser han I rettssaken, I forhold til hvordan han på en måte ser ut når han står her med kniver og sånn. Hvis du ser hvordan han så ut når han var I retten, så ser han jo ut som en liten uskyldig guttunge, som han sannsynlig nesten var.
0: Ja, jo da, jeg skjønner hva du mener.
1: Det
0: noe grandiost.
1: Det noe grandiost, og jeg må jo få lov å leite etter noen av de tingene som jeg tenker at grandiose trekk.
0: Og jeg skal komme tilbake med det jeg synes et kjempegrandiost trekk etterpå.
1: Oi, det spennende.
0: Men bare det der at han planlegger, at han legger seg I bagasjerommet da.
1: Det planlagt. Sant? Det det du vil frem til.
0: Ja, det planlagt.
1: Selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Og han har jo fått med seg, han Snorre også, på det her.
0: Ja.
1: Han trenger jo en hjelpemann, og han trenger vel egentlig så være ganske dumt å ta med seg en person.
0: Det var det. Det han som ender opp med Annie igjen til slutt, da.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Politiet arresterer han, og de sier at når de gjør det, så skal han, det et tidspunkt der hvor han skal ha virket helt uberørt.
1: Ja.
0: Han skal ha sovnet, til og med, I bilen.
1: Mm-hmm. Han var vel sliten da?
0: Når de våknet, så skal han ha sett litt sånn uskyldig og barnslig ut.
1: Mm-hmm. Men han var jo, han var vel sliten av hele, de har jo kjørt fra Bergen til Oslo på rekordtid, og han har jo drept.
0: Ja.
1: Det klart at det en følelsesmessig og fysisk påkjenning.
0: Ja.
1: Ja, uansett, så at han kanskje var trøtt, det tenker jeg at det ikke så veldig spesielt, men at det, han... ikke gir uttrykk for noen som helst form for følelser,
0: ja.
1: Det jo litt underlig. Ja. Og det passer jo på en måte inn I den kategorien av dyssosial personlighetsproblematikk. Og,
0: ja.
1: Ja, han sitter vel egentlig også I retten og smiler litt, og ser litt sånn, haha, dette min scene. Dette jo en mann som på scenen hele livet sitt.
0: Det
1: Endelig en scene eller til, liksom.
0: Ja, for det det neste jeg har lyst til å prate om. Mm. I rettssalen så opptrer han superkokke.
1: Ja.
0: Og det blir beskrevet som at han spiller en rolle. Mm. Ikke sant?
1: I'm on stage.
0: Det høres ut for meg som en kjempegrandios person.
1: Ja, ja, ja. Det jo bare et element til. Ja. Her jeg, her se på meg. Jeg har gjort det her.
0: Ja.
1: Og dette min arena.
0: Og så sier de at han ikke skjønner alvoret. Det den dyssosiale delen?
1: Ja, ja, for så vidt, fordi at dette jo en mann som de har, de påstår jo at de har kartlagt evnene hans, men nå husker jeg faktisk ikke om det var to leger, eller om det var en lege og en psykolog som var rettsoppnevnte sakkyndig der.
0: Jeg husker ikke heller.
1: Nei, for hvis det to psykiatere, så har de faktisk ikke gjort noe evneprøve.
0: Nei.
1: Nei, for det et psykologverktøy, så det... Ja. Og det var litt sånn på den tiden der, hvis det var to psykiatere som gjorde vurderinga, så var det sånn stikke fingeren I været og si, tja, han normal.
0: Ja.
1: Ja, det var litt sånn faktisk. Klinisk skjønnsmessig vurdering fungerer intellektuelt helt normalt.
0: Ja,
1: ja. Uten at de hadde kartleggingsverktøy og gjorde det da. Noen var fornuftige og ba om psykolog I tillegg da.
0: Ja.
1: Men før så var det ikke sånn faktisk. Så det kan godt være at de ikke har kartlagt han I det helt tatt.
0: Ja.
1: Men de sier nå at han fungerte intellektuelt innenfor normal variasjonen, så da skal han jo ha skjønt at han har gjort noe gærent.
0: Ja, det vel mer det at han så avslappet, som du beskriver.
1: Mm, mm.
0: At det derfor de mener han ikke skjønner alvoret.
1: Ja. Og det det dyssosiale, ikke sant?
0: Og så lurer jeg på, plutselig midt I rettssaken, han har jo erklært seg ikke skyldig.
1: Mm.
0: Så ombestemmer han seg. Midt ut av det blå så innrømmer han at det var han som drepte Årseth.
1: Mm.
0: Og at han hverken angrer eller føler noen sorg.
1: Mm. Ja, altså vi har jo snakket om anger og skyld før.
0: Men hvorfor gjør han det, tror du?
1: Ja, altså kanskje han skjønner at dette her kommer han ikke unna med.
0: Ja,
1: altså han har jo en kompis, eller altså tidligere kompis, eller kompis som sitter ved siden av, som har vært med han.
0: Ja.
1: Det jo et vittne, og han har jo fortalt.
0: Ja.
1: Så de sitter jo I retten begge to. Og politiet vet jo at det er Vikernes som har gjort det.
0: Det føles også som et eller annet sånn... barnslig, og apropos sånn cocky,
1: mm.
0: at han vil liksom ikke bli avslørt I på en måte å lyve, og at han egentlig skyldig, men ikke har villet være skyldig.
1: Men
0: han skjønner
1: litt,
0: at han kommer til å tape, så bare sier han at han har gjort det likevel, mm. for å liksom ta kontroll
1: ja,
0: over situasjonen.
1: Jeg kan like gjerne, det jo et poeng, ja. Å ta kontroll over situasjonen, for da vet han hvilken informasjon som kommer ut, på en måte.
0: Ja.
1: Men det jo litt dette, altså når jeg har med dyssosiale personer å gjøre I retten så det jo akkurat et sånt bilde som ofte til stede
0: ja.
1: Det at de gir ikke uttrykk for noe skyld de gir ikke uttrykk for noe anger det ser ut som de på en måte ikke bryr seg de sitter bare der
0: ja.
1: og hører på og så ser du ingen følelsesmessige reaksjoner knyttet til ting. Og da kan du jo selvfølgelig si at hvis du spør I etterpå hvorfor viser du ikke noen følelser, nei, hva slags følelser skal jeg vise?
0: Ja.
1: Altså, jeg må jo prøve å ikke vise noen følelser her. Kan jo da være svaret, for eksempel.
0: Ja, men
1: hva skal man gjøre da? Hvis jeg sitter og ser på de, så blir det feil. Hvis jeg ser ned, så det feil. Altså, adferden min, den blir feil uansett. Så da kan jeg like gjerne sitte her og se uberørt ut, på en måte.
0: Ja. Men det vel det å klare å tenke på det som et rasjonelt valg som...
1: Men det jo det han gjør, det jo et valg vedkommende tar I den settinga og da det ganske dyssosialt for det at du skulle jo da du skal jo da I hvert fall gi uttrykk for at du til de som etterlatt da,
0: ja.
1: At du I hvert fall med noen ord sier at jeg beklager så mye denne handlingen, han beklager jo ingenting
0: Nei.
1: han har jo ingenting å beklage, for denne mannen har jo krenket han noe voldsomt.
0: Ja, så tvertom så argumenterer han jo for at det var det riktige å gjøre.
1: Nettopp, for han er jo så krenket. Så da...
0: Husk at han mener jo at han satanist,
1: mm.
0: og så han jo også nazist.
1: Mm. Så han har vel retten på sin side til å gjøre akkurat som han vil?
0: Ja, han mener jo at han på en måte innenfor hans religion så det riktige når han blir trudd på livet, å drepe den personen som tror han på livet.
1: Ja. Ja, så han har jo ikke gjort noe gærent.
0: Nei.
1: Nei. Så dessverre, da blir det fengsel da.
0: Da blir det fengsel.
1: For det faktisk ikke lov å gjøre sånn i Norge.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og i fengsel så har han jo holdt seg opptatt.
1: Ja, han har det.
0: Han har skrevet musikk
1: mm.
0: og gitt den ut. Han har skrevet manifester. Mm. Og da tenker jeg, dette en person som har et enormt behov for å bli sett.
1: Og hørt.
0: Og lyttet til. Mm. Ikke sant? Mm.
1: Så ergo, dissosial personlighetsforstyrrelse som startet i barndommen, et stabilt trekk.
0: Og,
1: så selv om han nå blitt 40-50, han noen og 50,
0: ja.
1: Så går det jo ikke bort.
0: Ligger det narsissisme under den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen?
1: Det kan være en del av en dyssosial personlighetsforstyrrelse, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ikke alle har narsissistiske trekk, men de har det, mange av de. Narsissistiske trekk eller psykopatiske trekk, de går jo litt over i hverandre, det vanskelig å skille de egentlig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Nå har han byttet navn. Han har flyttet til Frankrike.
1: Mhm.
0: Som sagt, fortsatt på TikTok under navnet Varg Vikernes, men han har byttet navn. Han er jo også blitt, det synes jeg var litt interessant, han har blitt prepper, altså doomsday-prepper.
1: Og det er?
0: Det er sånn person som lager lagrere, altså du er redd for at det skal komme en slags katastrofe.
1: Åja!
0: Og for han så handler det om den kommende rasekrigen som skal komme, ikke sant? Han er jo helt overbevist om at det skal komme en rasekrig som kommer til å gå over hele Europa.
1: 2038 eller noe sånt, så er det ferdig.
0: Ja, ikke sant? Et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Og da kjøper han inn altså masse tørrfôr og sånn for å kunne overleve, og masse våpen, de har jo masse våpen, for å kunne overleve denne rasekrigen.
1: Ja, de har sikkert mat og klær, og de kommer sikkert til å klare seg veldig godt. De har kriselager for alt.
0: Det jeg synes var litt interessant med det, er at i spørsmålet jeg har hatt som er det performativt eller ikke, så er jo det et tegn på at det kanskje ikke er performativt. Han tror jo åpenbart faktisk at denne rasekrigen skal komme.
1: Ja. Så det er jo, og det er jo mange som tror på det, uten at det er paranoid, eller at det er noe psykotisk, eller noe sånt knyttet til det. Ja. Det er jo mange som tror at det kommer til å skje ganske store endringer i verdensbildet vårt.
0: Det må jo også sies at Varg Vikernes ba jo Breivik ta selvmord, og det var ikke fordi han var uenig med budskapet, men fordi han var den personen som hadde drept flest nordmenn etter 2. verdenskrig.
1: Mhm. Han hadde jo samme budskapet Breivik da, med hensyn til rasekrig og...
0: Nettopp, og det er det. Han er enig med budskapet, men uenig i middel han brukte.
1: Mm.
0: Så det er jo en litt forstyrret person.
1: Så vi snakker jo om en mann som ikke er som alle andre, i hvert fall. Og noen stabile trekk har det jo vært helt siden han var ganske ung.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke vi får behandle han så veldig. Jeg tror ikke det er så veldig mye hjelp i hvis vi prøver på hverken det ene eller det andre, for å få endret på han.
0: Ja. Ja, et spørsmål til jeg har lyst til å stille.
1: Mm.
0: Jeg synes det er litt interessant, for jeg har sett på en del av disse videoene hans på TikTok da.
1: Mm.
0: Der blir han jo konfrontert med av mange folk, og man angrer på drapet på Aarseth. Det sier han jo at han ikke gjør, ikke sant? Men så forteller han også en historie. Han sier at grunnen til at han ikke angrer på det, er fordi, for det første, Aarseth skal jo ha truet med å ta livet av han, i denne telefonsamtalen.
1: Mm.
0: Men det er jo ikke det samme som denne Snorre sier, ikke sant? Og så sier han jo at de skal ha sittet og pratet om denne kontrakten, og at Aarseth skal ha først dyttet han og så gått etter kniven. Men det passer jo ikke med at Aarseth er i underbuksa. Altså ja, har de sittet og diskutert denne kontrakten mens Aarseth er i underbuksa?
1: Men var ikke han Snorre på gangen da?
0: Altså, jo, Snorre har ikke vært med inn en gang.
1: Han har jo ikke vært med inn en gang. Så her snur han jo litt på det som er sannheten. For han sov vel, gjorde han ikke det? Han lå han ikke i senga si og sov da?
0: Jo, det er det de tror. Ja. Så dette er det som ikke gir mening for meg. Hvis han ikke angrer i det hele tatt, hvis han står inne for det han har gjort, hvorfor lyver han om det på TikTok?
1: Være important. Vi diskuterte noe, vi kranglet om noe. Han var i underbuksa, altså sensasjonsaktig. Jeg kan ikke svare deg helt.
0: Men kan det også være at han ikke vil at følgerne hans skal se på han som en som bare overfaller noen og på en måte... bakholdsangreper og dreper.
1: Ja, altså han må jo ha en, altså noe av det som vi snakket om helt i starten, var jo dette med ansvarsfraskrivelse og legge skylda på det situasjonelle. Ja. Så det du kan si at han kanskje prøver å gjøre da, det jo å plassere ansvaret utenfor seg selv.
0: Ja.
1: Og da blir det også legitimt å gjøre den handlingen.
0: Ja.
1: Fordi at den andre personen la opp til det. Det jo trekk vi ofte finner ved dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det jo det å legge skylda der ute.
0: Men det må være litt interessant, det må oppstå en slags dissonans inni han, tenker jeg, når han vet at han lyver.
1: Ja, han vet, men han, det på en måte ikke lyving heller, fordi han hadde jo en konflikt, og det var en kontrakt.
0: Men hvis han...
1: Og så konstruerer han på en måte opp en eller annen forklaring på hvorfor dette kom i stand. Som ikke nødvendigvis en sånn form for bevisst lyving.
0: Nei, det jeg ikke enig i. Jeg mener at han helt bevisst lyver om hva som sant. Fordi okay. Hvis, ok, dette to hendelsesforløp. Det ene at han går inn i leiligheten med en kniv, mm-hmm. Begynner å angripe han mens han ligger i sengen, Årseth rømmer derfra ut i gangen nedover, han fortsetter å angripe han. Det er det ene som
1: vi... Han ute i gata når han på en måte blir stabba 23 ganger eller noe.
0: Ja, det det vi tror har skjedd, ikke sant? Det han beskriver at har skjedd, det at... De har vært inne i leiligheten.
1: Mm.
0: De har sittet nede og diskutert en kontrakt. Årseth angriper han først. Hvorpå han så i selvforsvar må ta opp en kniv og drepe Årseth.
1: Mm.
0: Det jo...
1: Men dette her mange år etterpå.
0: Ja.
1: Det jo, han forteller jo dette her på TikTok mange år etterpå.
0: Absolutt.
1: Ja, og var det han sa under rettssaken også?
0: Ja, han sier jo at det var nødverdig...
1: Nødverget?
0: Han sier jo at det var nødverget i rettssaken også.
1: Så da har han jo på en måte ikke...
0: Dette har vært hans historie fra starten av, ja, på en måte at jeg har vært med denne kontrakten.
1: Ja, for han har jo en forklaring på hvorfor han har gjort det.
0: Ja.
1: Og grunnen til at han har gjort det, jo at det har vært en krangel om den kontrakten.
0: Ja.
1: Men om det faktisk var en krangel der og da på natta, det jo ikke sikkert.
0: Nei.
1: Men årsaken til at han dreper Årseth, jo at han ikke får publisert musikken sin, og at det går for tregt, og at kontrakten ikke blir skrevet under, etc.
0: Eller at han sjalu da.
1: På at Årseth
0: får større og mer anerkjent enn han.
1: Ja. Ja, begge deler.
0: Ja.
1: Begge deler.
0: Jeg tror vi skal la det bli siste ord for i dag.
1: Det tror jeg også.
0: Ok, Susanne, vi har pratet om Varg Vikernes.
1: Ja.
0: Du har sagt litt om hva slags diagnose du tenker det kanskje er snakk om.
1: Ja, og som de sakkyndige også sa, som det står i den erklæringen, at han hadde mangelfullt utviklede sjelsevner.
0: Ja.
1: Og det var jo det begrepet de brukte den gangen når de snakket om personlighetsforstyrrelsesdiagnoser.
0: Ikke sant?
1: Ja, så det var en sånn juridisk betegnelse på personlighetsforstyrrelsene som var umodne og barnslige da, samtidig.
0: Hva tror du er faren for at Varg Vikernes gjør noe mer kriminelt da?
1: Den tror jeg ganske stor, faktisk. For han har jo gjort flere ting. Han har jo ikke bare, altså drapet jo selvfølgelig en ting, men han har jo også rømt fra fengsel, og han har jo fortsatt med litt sånne type adferder som ligger på kanten. Han har jo ikke gjort noe flere drap, men at han kan ty til kriminelle handlinger og gjøre kriminelle handlinger, det tror jeg han fortsetter med.
0: Det tror jeg skal få lov å bli siste ord i dag.
1: Mm-hmm.
0: Og det også siste episode. I denne sesongen av På innsiden av Psycholder. Mm-hmm.
1: Takk for oss.
0: Ja, takk for oss. Takk for en veldig fin sesong.
1: Veldig spennende. Jeg håper at lytterne våre har hatt det like morsomt som vi har hatt det nå, for dette har vært en artig sesong å spille inn.
0: Enig. Og så må vi krysse fingrene for at det blir en sesong til.
1: Det må vi også.
0: Og hvis du liker podcasten vår, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mail, det psykoder@bauermedia.no. Og skulle det bli en sesong til, så trenger vi jo noen flere folk å prate om. Så send gjerne forslag til episoder, send oss spørsmål hvis det ting dere lurer på. Vi prøver å svare på så mye vi kan.
1: Og for at vi skal få en sesong til, så må folk lytte på oss.
0: Det må de også.
1: Så de må si til alle venner og bekjente at hør på de. For jo flere lyttere vi får, jo flere sesonger blir det.
0: Helt klart. Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Magnus.

0: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen. Shh.
6: Det nå.
7: Hør da. Vi skulle...
8: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
13: Petter! Nei, solkrem, har du...
14: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
15: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Right Price Brunner, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Har lufta gått litt ut av deg?
21: Prøv Stratos, da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
22: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
23: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
22: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
24: Steinsprut og ruteskift.
25: Det ble jo en ganske liten frokost.
26: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
25: Men det jo bare et par timer til lunsj.
26: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
25: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
26: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
27: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL Bygg.
0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
3: Fire timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. T. Hansen. Alt for bilen.

0: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Shhh. Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, male, ansiktet og her.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Tale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
12: Hei fisk, jeg ny her.
13: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
18: Radio Norge. Mye varier.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke I kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Nei, det må du blåse lysene!
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hva vi der? Hvorfor sitter du her da?
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad I solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Jeg er ny her.
1: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du.
5: Hei, unnskyld.
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
16: Hei, Sam.
17: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
16: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
17: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
16: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
17: Mm, nemme.
18: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
19: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
4: Petter! Nei, solkremet har du...
5: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
15: er bra. Hvor blåser lysene?
14: Gratulerer med dam! Elsk deg, henne!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
16: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja... Planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
17: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Steinsprut og ruteskift.

0: Shop Boys, It's a Sin i morgenklubben på Radio Norge. Det er fredag, det er dagen vi skal da runde av sesongen. Vi har ikke begynt henne altså.
1: Vi har ikke begynt
0: det er jo et eller annet med den
1: før vi har begynt sendingen på en måte.
0: Ja. Nei, vi skal om få strakser kline til og rope ut i Vildensjø og ønske hele Norge god fredag.
2: Har du lastet ned slutta-appen? Slutta å jobbe for i år?
0: Nei, men jeg har skrudd av den der alarmen.
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja.
2: Skrudd av vekkeklokka.
0: Ja, for det er sånn deilig når du står opp den der siste jobbdagen
1: ja.
0: Før man har ferie, så tar jeg av vekkeklokken som står da på mandag til fredag som fast ringing, fast tid. Den er nå skrudd av. Og så blir den erstattet av 2058 som fast.
1: Og hvorfor, 2058?
0: Hvorfor har jeg fast?
1: For du skal ta ned flagget?
0: Ja,
1: ja.
0: Det er grei. Det er veldig fint det altså.
2: Ja, ja, det var smart det.
1: Hva hvis du er på restaurant eller gjør noe annet da?
0: Nei, men da
2: må du passe på å ikke være på restaurant da.
0: Ja, ellers så må man sende bort noen barn.
1: Er du aldri gjør det over 2058 på
0: sånt? Nei, ja.
1: Er du alltid nærheten av flagget?
0: Nei, nå må vi begynne dere. Ja. Vi setter i gang en ny dag. Her er nyhetene, klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. En 20 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Fredrikstad i går. Fornærmede en jevnaldrende mann er på sykehus med kritiske skader. Det er ingen kjent relasjon mellom de to, ifølge politiet. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje er nå over 74 dollar fatet. Elfenbenskystens landslagssjef Mers Faey anklager den tidligere tyske fotballspilleren Bastian Schweinsteiger for rasisme på grunn av måten han karakteriserer afrikansk fotball.
4: Kommentaren var litt afrikansk fotball, litt uortodox, litt vill og kanskje også ikke så preget av taktikk. Elfenbenskystens sjef får støtte fra journalister og kommentatorer som også mener utsagnet var rasistisk, eller i alle fall sleivete sagt. Schweinsteiger har ikke kommentert anklagene.
3: Reporter Miriam Alsvik. Og Sverige er videre i VM etter 1-1 mot Japan. Uavgjort resultatet betyr at gruppen endte med Nederland som puljevinner, Japan nummer 2 og Sverige nummer 3. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
4: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvis skyet, regn sent i kveld og 24. Lillehammer delvis skyet, regn og torden i kveld og 25. Og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
1: God fredag, god fredag, god fredag. Og det er den siste fredagen sammen på en stund, for nå etter i dag så skal vi ha sommerferie. Men nå skal vi lage skikkelig god radio.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen og god fredag på vår da siste sending i sommer. Og så blir det sommerferie etter det, ikke sant?
1: Det blir deilig det.
0: Det blir kjempedeilig. Men det betyr også da at det siste quizen i dag.
1: Åh, det blir spennende.
0: Ja, og i dag så...
2: Skal det avgjøres?
0: Ja, i dag er det Pride-quiz, for i morgen så er det jo Pride-parade her i Oslo, som vi har studio, ikke sant?
2: Åh, jeg har kjørt først i Pride-paraden,
0: ja. Ja, visst har du gjort det?
2: Ja, ja.
0: Med, var det lastebil, eller var det?
2: Ja, med pick-upen min.
0: Ja, det er jo kjempe...
2: Fullt av regnbueflagg og Grand Prix rungende ut fra lasteplanet.
0: Men i Pride-quizen i dag så skal dere få litt låter som ofte spilles under Pride. Så da kan dere gjette da hvilke låter det er. Høres det som en plan?
1: Ja.
0: Så blir det da premieutdeling senere i dag for sesongen, ikke sant? Så, men det får dere ikke nå riktig. Vi må finregne det kanskje litt og sånn, ikke sant?
2: Okay. Ja, ja. Spennende.
0: Altså. Så er Radio Norge, det er quiz.
2: Kan jo oppstå protester også.
0: Ja, protester.
2: Protester.
0: Det kan enda til å gjøre.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det ser for øyeblikket ut til å være rolig i trafikken, men vi tar med at det er åpent på E6 Namsskogan i Trøndelag etter at det var stengt i natt for å berge en mobilkran som var i ferd med å velte.
5: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
12: Hæ?
11: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille.
16: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
18: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
17: Her har du en 50-lapp.
18: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
17: 20 kroner? Det er 40 buk det.
19: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus, og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd
12: fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer I morgenklubben.
22: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben på Radio Norge, det er quiz-tid hos oss, og det blir den siste quizen denne sesongen her, så full oppmerksomhet. Jeg tenker at legg fra dere knappene, vi vil ikke ha knapper i dag.
1: Skal vi ikke ha knapper?
0: Nei, i dag er det bare å rope ut med fullt engasjement. Dette er altså Pride-låter, altså låtene blir veldig ofte spilt under Pride, og det er det jo det toget i morgen i Oslo, ikke sant?
1: Ja, ja. Mm.
0: Men, ja...
1: Upside down, you turn me, you're gonna give it up. Er det ikke den? Upside down?
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei.
1: Oh, I'm coming out.
0: Det er, det er helt riktig, ja. Men du svarte feil så mange ganger at, men nå siden ikke Geir sa noe så,
2: ja,
0: det
2: var jo første
0: mann til å svare. Her er neste sang.

0: At finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, alle sammen,
4: Det nå.
5: Hør da.
4: Vi skulle...
6: 400 gram marinert I truffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Sett meg en link.
4: Hva skjer?
9: Vente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
12: Petter! Nei, solkrem, har du...
13: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
20: Ja, og restauranter.
21: Og hundefrisører.
20: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
23: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
25: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
27: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
29: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Her VG-nyhetene. En gutt I 10-årene døde etter en badeulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Han ble sendt til sykehus, men livet stod ikke til å redde. De pårørende varslet. I Venezuela over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene natt til I går. Det opplyser en nettside opprettet av frivillige.
31: I tillegg opplyser myndighetene at 235 personer så langt bekreftet omkommet, og 4300 skadde. En rekke land har tilbudt nødhjelp til Venezuela, blant dem USA, flere europeiske land og andre søramerikanske land.
30: Reporter Miriam Alsvik. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen varsler flere endringer til den siste gruppespillkampen. Tyrkia slo USA 3-2 I VM. Resultatet har imidlertid ingenting å si for grupperesultatet, der USA allerede var vinnere og Tyrkia allerede slått ut. Og Nederland slo Tunisia 3-1 og møter Marokko I 16-delsfinalen. Tunisia avsluttet VM med 0 poeng og 12 innsluppne mål, sitt dårligste mesterskap noensinne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
32: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
31: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger.

0: Regn og 21. Kristiansand får delvisskyet regn sent I kveld og 24. Lillehammer delvisskyet regn og torden I kveld og 25. Og Oslo får delvisskyet og 26 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Sommer I morgenklubben.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Pink Floyd i morgenklubben på Radio Norge, Wish You Were Here. Det er så mye som skjer på en fredag, og det er Trysil Ungdomsklubb. Vi skryter av de så ofte vi kan.
1: Altså,
0: for der...
1: de har stort aktivitetsnivå.
0: Ja, ja, ja, ja. Og nå er det gratis go-kart med Trysil Ungdomsklubb.
2: Men de gjør bare gøye ting på Trysil Ungdomsklubb.
0: For åttendeklassinger, til og med videregående skole.
1: Ta med egen mat eller penger til å kjøpe noe på kjøpesenteret.
0: Ja. Ja. Og så bare stille i stand. Det er full trøkk i Trysil i hvert fall. Dette er Radio Norge. God fredag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det ser for øyeblikket ut til å være rolig i trafikken, men vi tar med at det er åpent på E6 Namsskogan i Trøndelag etter at det var stengt i natt for å berge en mobilkran som var i ferd med å velte.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
12: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal trykke til fløyta går.
14: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
15: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
16: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
17: Barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
16: Hæ? Og så er den ikke større enn den der?
17: Nei, bare 5 kilo.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
18: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer i morgenklubben.
8: Start dagen med et smil.
20: og mer av musikken du liker.

0: Det er Radio Norge du hører på, og vi er morgenklubben med Loven & Co. med Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven.
1: Forrige helg så var det duket for familie og nabohygge på Nærsnes. Da er vi hjemme hos en nabo av meg, en venninne også. Barna løper rundt, de leker, det er vannkrig, det er liksom, de voksne sitter og koser seg, vi griller mat, og det er bare veldig, veldig god stemning. På et eller annet tidspunkt så bestemmer mange av barna seg for de vil overnatte i telt, og det er hyggelig.
0: Ja.
1: Så de setter opp telt i hagen, og de ordner med madrasser og sånne type ting. Og så blir vi klokka kanskje sånn ett. Da har jo de lagt seg for en stund siden inn i det teltet.
0: Mm.
1: Og på et eller annet tidspunkt, rundt dette runde bordet hvor vi foreldrene sitter da, og drikker litt vin og koser oss, så er det en som har lyst til å ta en sigg.
0: Oh, ja.
1: Ja. En av foreldrene, en pappa, tar seg en sigg, henter den inn og får sånn, nå skal jeg kose meg med en sigg. Og så tenker ikke jeg noe mer over dette her.
0: Nei.
1: Før jeg dagen etterpå ser på telefonen til min lille datter,
0: ja.
1: Og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet, hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har tatt
0: det. Nei.
1: Skrevet sånn,
2: og sladder.
1: Pappaen din røyker. Jeg ser det nå, så dette er jo, nå er det jo livsfarlig.
0: Nei, det er jo helt...
1: Hei, altså som foreldre, du kan aldri senke garden. De vet hva du driver med til enhver tid. Og de snitcher og sier fra til vennene sine. Altså det er helt hysterisk. Jeg leste en meldingsloggen fra, kødder du? Det var helt fantastisk.
2: Og den, og vet du hva, den der er fæl, fordi at, og nå kom jeg på en fra hytta hos oss, hvor vi hadde sånn langt skalldyrbol, sånn akkurat samme greiene.
1: Ja, ja.
2: Jeg hadde sluttet å røyke, og satt der og spiste og drakk, og kanskje en liten sig her. Så kommer gutta mine på overraskelsesbesøk.
1: Å nei.
0: Oi.
2: Jonas Elstemann hadde fått lappen, så han hadde rappet bilen til farmor, og kom kjørende ut, som ikke... Og jeg, der satt jeg god og fin i farten og sigga, og de ble altså så, jeg vet ikke om skuffa eller forbanna, og jeg ble så flau.
0: Oh ja.
2: Fordi ja, jeg synes det
0: men
2: var så
0: flau.
2: Ja, jeg synes
1: ja,
2: det,
1: fordi
2: det
1: sluttet,
2: jeg hadde sagt jeg hadde sluttet, de var så stolte over det. At det
0: ja, ja, ja.
2: Og der sitter jeg og blir tatt på fersken med siggen.
0: Den
2: er fæl da, altså.
0: Den er fæl.
1: Nei, man slipper ikke unna.
0: Nei,
1: man
0: men snitching i teltet der, og Stella som er 7 år.
1: Ja, da har de tittet ut og bare, å fy, søren, ja, ja. Se på han pappa.
0: Se her, zoomer inn og holder. Ja, det blir en lovende etterforsker og detektiv. Ja, det kan du bli.
1: Det
0: var frøken detektiv fra Nærsnes der. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Don't give up. Vi har for lengst gitt opp å uttale navnet til skuespilleren Keanu Reeves.
1: Ja, vi lærte det jo nettopp. Du må jo klare det nå.
0: Nei, jeg husker ikke. Si det da.
1: Jeg må se navnet bare. Ja. Jo, det Keanu Reeves.
0: Keanu.
1: Ja. Det står jo Keanu.
2: Ja. Keanu. Jeg bare leser litt fram, du bør ikke komplisere det.
0: Nei.
1: Det kanodagen I dag også.
0: Ja, det ser jeg der. Ja. Canoe National.
1: Canoe. Heter det kanu?
0: Hva heter det?
1: Man sier kanu.
0: Amerikaneren Espen.
1: Kanu, ja. Men det skrives jo kanoe, og da det mer sånn canoe, som en tøv.
0: Canoe.
3: That's down no power for canoe-dagen.
0: Camel canoe?
2: Ja, camel toe canoe.
0: Nei, nå skipper vi til. Nå det fredag.
1: Det fredag.
4: Her VG-nyhetene. En gutt I tenårene døde etter en badeulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Han ble sendt til sykehus, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. En 20 år gammel mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Fredrikstad I går. Fornærmede en jevnaldrende mann på sykehus med kritiske skader. Det ingen kjent relasjon mellom de to, ifølge politiet. Elfenbenskystens landslagssjef Emers Faei anklager den tidligere tyske fotballspilleren Bastian Schweinsteiger for rasisme på grunn av måten han karakteriserer afrikansk fotball.
5: Kommentaren var litt afrikansk fotball, litt uortodoks, litt vill og kanskje også ikke så preget av taktikk. Elfenbenskystens sjef får støtte fra journalister og kommentatorer som også mener utsagene var rasistisk, eller I alle fall sleivete sagt. Schweinsteiger har ikke kommentert anklagene.
4: Reporter Miriam Alsvik. Og Sverige videre I VM etter 1-1 mot Japan. Uavgjort resultatet betyr at gruppen endte med Nederland som puljevinner, Japan som nummer 2 og Sverige nummer 3. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvisskyet regn sent I kveld og 24. Lillehammer delvisskyet regn og torden I kveld og 25. Og Oslo får delvisskyet og 26 grader I dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
1: God fredag, god fredag, god fredag. Og det er den siste fredagen sammen på en stund, for nå etter i dag så skal vi ha sommerferie. Men nå skal vi lage skikkelig god radio.

0: Morgenklubben med lovende ko. God fredag.
1: God fredag.
2: God fredag! God fredag!
0: Vi elsker å høre hva folk skal i helgen. Nå skal vi høre fra Liss. God morgen til deg, Liss.
3: Ja, god morgen.
1: God morgen. Hei. Hva er helgeplanene?
3: Du vet hva? Jeg er så heldig å spille i et korps med over 30 damer. Wow. Og vi skal få lov til å spille på Oscarsborg når Garden kommer.
1: Åh, når er det da?
3: Ja, det er på søndag.
1: På søndag?
2: Åh. Da er jo jeg i området, da må jeg jo nesten dra dit. Garden skal spille der, og dere.
3: Ja, selvfølgelig. Du får 30 damer på kjøpet, og Garden.
2: Ah,
0: så fantastisk. Hva slags låter er det, for å bruke det uttrykket? Hva er det dere spiller?
3: Du vet hva, det er jo marsjer som er skrevet for korps, ja, med bare trommer. Så i trommekorpset som jeg går, så er det en som heter Triton, det er jo tre trommer på en, ja, og så er det stortrommet, og det er basstrommet, og det er skarptrommer, og paradetrommer som jeg spiller da.
0: Ja, parad.
3: Så alle disse her får egne lyder, ikke sant, og da blir det en marsj, og vi har en Christian Hole som er så god til å skrive marsjer for oss.
0: Trommemarsjer.
3: Så da spiller vi trommemarsjer.
0: Ja.
3: Og Garden har jo egen trommemarsj som heter KP3, og den har jo vi lært oss da.
0: Ja.
3: Så vi spiller litt sammen med dem også, altså med sykkeløft, og vi prøver så godt vi kan.
0: Så stas!
2: Kjempegøy!
3: Ja. Drøbbak trommedamer.
0: Trommedamer på søndag.
3: Ja.
0: Ja, det er...
3: ja, ikke sant?
2: Mm. Oscarsborg, fint sted.
0: Ja, det...
3: ja, og tenk deg, Drøbak er jo en perle i Oslofjorden da, ikke sant? Når du absolutt da får lov å ta ferga ut til Oscarsborg også da, så mm, ja, kan jeg ikke skjønne at noen annen kan tenke på å gjøre noe annet, sånn da.
2: men det er fin havn der også, vet du, hvis du kommer med
0: båt,
2: så kan du ligge der,
0: for
2: restaurant, og det er mye å gjøre der.
3: Ja, det er det. Mellom Håøya og Oscarsborg, ja, der er det jo fint å få båtplass også, det.
0: Ja.
3: Også kan... Først som du har vært der før.
2: Ja, vi har vært der.
0: Ja.
2: Masse.
3: Ja.
0: Vært der mange ganger.
2: Ja, jeg har til og med fått kjeft av politiet, for jeg har kjørt litt for fort i sundet der.
0: Oh, ja,
2: jeg fikk ikke bot, da.
0: Ja.
3: Det kan du slutte med. Du må ikke kjøre pen.
0: Liss, lykke til med arrangementet på søndag, da, og en god helg.
3: Tusen takk. Takk skal du ha. God helg.
1: God helg.
0: Dette er Radio Norge på en fredag. God morgen.

0: Norge, god morgen.
1: God morgen.
0: Og nå en liten oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er stille i trafikken. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore.
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
17: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
18: Vi skal ikke bare...
19: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
8: Petter! Nei, solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Sommer i Morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi snakker om reisedestinasjoner i Norge. Og med på telefonen fra Vågå så er Jørn med oss. Hei, Jørn.
1: Hallo, Jørn.
2: Hei, hvor er det du vil at vi skal reise hen?
1: Nei, det er noe Vågå da.
0: Ja,
3: det blir hjemme altså.
1: Nei, da, men det er mye å by på rundt her.
0: Ja.
1: Det er... altså Jotunheimen i seg selv er noe helt fenomenal. Basseggen og Jande og... Vi ligger midt i mellom Rondane og Jotunheimen, da, da sier det seg nesten selv at der er det mer enn nok å finne på, hvertfall. Mm.
0: Men du som bor der selv i Vågå, synes du det blir for mye turister på sommeren, eller er det akkurat helt akkurat passe?
1: Nei, altså, det blir ikke for mye.
0: Nei.
1: Det kryr. Det er for mye til, det er campingbiler som kjører 40 under fartsgrensa.
0: Ja, det er for mye.
2: Så det blir kø.
0: Men Elsa er det liksom da mye å bo på. Hvordan vil du si at været er, hvis man skal liksom gå for godværet, er det mye fint vær om sommeren i Vågå, sånn generelt? Det er jeg litt spent på.
1: Ja da, det er jo... Altså, det er de mest nedbørsfattige... området i Norge da.
0: Mm.
1: Og som er noen mil nordafor, der er det vel turaste plassen i hele landet.
0: Oh, ja. Sjåk, altså, da er Vågå rett i nærheten, så da kan man liksom være, da tar man litt sånn forholdsregler, og så tenker jeg sånn, her kommer det ikke til å regne i det hele tatt.
2: Ikke sant? Ja. Men er det shorts og flisgenser, eller hva?
0: Shorts og flis.
2: Shorts og flis.
1: Du må faktisk gå der på Basseggen, for der kan det snu seg på bare noen få minutter.
0: I know. Oh,
3: har du gått Basseggen, Loven?
0: Ja, det har jeg gjort.
3: Ja, det er jeg også.
0: Jeg har gjort det. Å stå på og se på denne grønne og det andre blå vannet, det er flott.
1: Det er utrolig flott.
0: Ja, men da må du ha en skikkelig fin sommer der, Jørn Roger, og så takk for at du var med.

0: per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
11: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
10: Her har du en 50-lapp.
11: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
10: 20 kroner? Det er 40 bukk, det.
12: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
19: Her VG-nyhetene. Over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene i Venezuela. 235 personer bekreftet omkommet. Minst 4 300 skadet ifølge landets myndigheter. NHO frykter konkursras dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
20: Det pågår nå 2 saker i rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere i samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
19: Reporter Miriam Alsvik. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip i området. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen har varslet flere endringer til den siste gruppespillkampen. Og Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre i VM. Tyskland var allerede gruppevinner og stiller i 16-delsfinalen mest sannsynlig mot Paraguay. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
20: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12. Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16.

0: Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvis skyet, regn sent I kveld og 24. Lillehammer delvis skyet, regn og torden I kveld og 25. Og Oslo får delvis skyet og 26 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Sommer I morgenklubben.
3: Start dagen med et smil. Og mer.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi har jo bløffmaker hver dag. Det er jo litt gøy for folk å gjette. Jeg hører stadigvæk folk sier at de er i bilen, og så sitter de og gjetter på hvem som snakker sant.
1: Ja, for det er jo det som er greia. Det er bare en av oss som snakker sant, og så må man jo finne ut av hvem det er, og da ringer man 08282.
2: Da ringer du 08282.
0: Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie, og vi har et knasende flott lite verktøysett fra Virt. Det får man selv om man tar feil, og historien i dag, hvem har fått en Dupont?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Og det har jeg. Og det er original.
0: Original. Du
2: ja,
0: også?
2: Ja, ja, ja.
0: Wow.
3: Trafikkoppdatering. Trafikken ser ut til å flyte fint. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som skaper problemer på veiene akkurat nå.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du er ikke så dum, Oda.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
21: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
22: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
21: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
22: Oppskriftsmessig levert, ja.
21: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
23: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Sommer i morgenklubben.
25: Start dagen med et smil.

0: I hvert fall noen steder som har litt varme. Men det er jo moro med litt fortellekunst på høyt nivå når vi har bløffmakerne med tre historier, og kun én historie er sann. Med på telefonen fra Trondheim er Atle med oss. Hei, Atle.
1: Hei,
0: hei. Hei. Hei du. Har du noen planer for sommerferie da?
1: Det blir jo en biltur til Sverige i hvert fall, som jeg vet om.
2: Ja.
1: Så har jeg ikke noen store planer.
0: Nei,
2: men har du bra bil å kjøre med?
1: Ja. Helt
2: hva
1: klart.
2: Hva da?
1: Jeg kjører med kjæringa til en. Det er en Mazda CX-60.
2: Åja!
0: Hva er det for noe?
2: Nei, det er ganske ny. Ja, ny er det sånn litt SUV?
1: Det er SUV, ja.
0: Ja, småsuv. Det er bra. Men Atle, du skal få lov til å høre på historien vår, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått en Dupont? Hvem har fått en Dupont?
4: Jeg har fått en Dupont.
0: Ja,
4: Dupont er faktisk en designer som har laget for mange år siden en sånn serie med nattbordslamper, som er helt umulig å få tak i. Og så har jeg vært på Finn, hatt det som sånn autosøk, liksom, sånn at det kommer inn meldinger dersom den dukker opp, og nå har den dukt opp, og jeg har fått tak i den. Nå har jeg fått verdens fineste Dupont-lampe i sånn, den er sånn gammel messing på en måte, ja. I sånn metallskjerm sånne huller i, så lyser skinner så pent igjennom. Ja, veldig, veldig fint. Ja.
0: Dupont er jo en verdensberømt lighter, så jeg har en gullbelagt lighter som jeg fikk som, det var litt sånn moderen driver og gir bort så mye rart under det og ordner og fikser om deg, så det er en
2: gjør det når du begynner å bli gamle.
0: Den fikk, det er sant, den fikk hun i Beirut.
2: Ja.
0: Ja, av en eller annen fyr.
4: En eller annen
0: beiler i, yes. Beiler i Beirut.
4: Typisk morra di.
0: Ja.
2: Oppgjør for noe da, eller?
0: Ja. En gull-lighter der altså.
2: Nei, da, det stemmer ikke. Det er jeg som har fått. Og Dupont, det er jo da et fransk et lakkmerke, sånn til billakk og sånn. Og så var jeg innom et gammelt lakkverste som skulle legge ned. De var også da de som fant opp teflon i 1938. Tok de patent på teflon, det som er i panner og sånne greier. Fått mye klage for det senere. Men der hang det da en original plakat fra 1938, sånn reklameplakat, som var så grom, at så spurte jeg om å få det. Ja, den har hengt av. Så jeg bare hekta den ned, så jeg har altså en original Dupont fra 1938.
0: Hva tenker du om dette, Atle? Hvem har fått en Dupont, tror du?
1: Ja, og tre vitt forskjellige. Jeg tror mest på Geir.
0: Du tror mest på Geir, men
2: det er jeg glad for.
0: Det er
2: det er mange som har brent seg på det opp igjennom.
0: Nei, det står faktisk en R for Ragnhild på denne lighteren i gull fra Dupont, altså. Det er, og hun fikk den i Beirut. Det er, eller Beirut, altså. Beirut. Heter.
4: Jeg har så lyst til å ringe og spørre hvordan du fikk tak i den.
2: Ja, men det skal vi få greie på senere. Bare vent.
0: Men det du skal få oss da, Atle, det er morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det skal du få et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha god sommer. Ha det godt da.
1: Tusen takk for det, og
0: ha
1: en riktig god sommer.
0: Og det er litt koselig å snakke med folk rundt omkring i hele landet. Denne gangen var det Trondheim. Vi sender til hele landet, og heter Radio Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Bare at minner på at i morgen på en lørdag så er det sjokoladpuddingens dag i Sverige.
1: Oi,
2: det er i morgen, det var bra vi fikk vite det nå, ja, ja, ja. Så man kan planlegge litt.
0: Så du på en oversikt her på...
1: Mikro med krem eller vaniljesaus?
0: Vaniljesaus.
2: Ja, man må ha vaniljesaus.
1: Ja, ja, men det skal være litt sånn kremdopp oppå.
2: Det er jo ikke banansplitt.
0: Ja, nei, vi går over til nyheter da, dere. Nyheter her på Radio Norge.
3: Her er VG-nyhetene. I Venezuela er over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene natt til i går. Det opplyser en nettside opprettet av frivillige, hvor folk kan registrere dem de savner.
4: I tillegg opplyser myndighetene at 235 personer så langt er bekreftet omkommet, og 4300 er skadde. En rekke land har tilbudt nødhjelp til Venezuela, blant dem USA, flere europeiske land og andre søramerikanske land.
3: Reporter Miriam Alsvik. En gutt i tenårene døde etter en badeulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Han ble sendt til sykehus, men livet sto ikke til å redde. De pårørende er varslet. En 20 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Fredrikstad i går. Fornærmede en jevnaldrende mann er på sykehus med kritiske skader. Det ingen kjent relasjon mellom de to, ifølge politiet. Tyrkia slo USA 3-2 i VM. Resultatet har imidlertid ingenting å si for grupperesultatet, der USA allerede var vinnere og Tyrkia allerede slått ut. Og Nederland slo Tunisia 3-1 og møter Marokko i 16-delsfinalen. Tunisia avsluttet sitt dårligste mesterskap noensinne med 0 poeng. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvis skyet, regn sent i kveld og 24. Lillehammer delvis skyet, regn og torden i kveld og 25. Og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
1: God fredag!
0: Og det er den siste fredagen sammen på en stund, for nå etter i dag så skal vi ha sommerferie. Men nå skal vi lage skikkelig god radio.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ha en oppdatering på trafikken.
1: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 584 Årstad kirke i Bergen har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt er stengt. På riksvei 4 Torshovdalen i Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt i retning Grua.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
5: må du blåse lysene!
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
6: Ukas tilbud og spar! Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å låne av Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
16: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
18: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
19: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Sommer i morgenklubben.
22: Start dagen med et smil. Og med amusement.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen, og vi er så heldige denne sommermorgen å ha besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Kjempekoselig at dere er innom en sommerdag.
1: Ja, det er koselig, det er
0: koselig. Kaffe der i koppen. Jeg vet at dere, altså, tidligere i år så hadde dere jo premiere på et lite hotell i Hellas. Ja, det ligger ute på NRK enda, hvor det hotellprosjektet deres er da.
1: Ja.
0: Men enorm kunnskap etter hvert da om Hellas, Tuva?
1: Ja, jeg føler vi har opparbeidet oss en del, men det vi kanskje har, eller som man kanskje så i serien også, det er jo veldig mye vi ikke skjønner, men det å reise rundt i Hellas som turister, det føler jeg vi har blitt ganske gode på. Altså.
2: Vi har gjort det masse, og du har gjort det hele livet ditt. Ja. Altså, du har jo en sånn ekstrem Hellas forståelse og interesse, og jeg har bygd opp gjennom de siste 15 årene en god Hellas kompetanse jeg også.
1: Ja. Men også, vi har reist veldig mye med barn. Mm. Og det synes vi, jeg føler at det er så mange som sier sånn, å herregud, jeg tør ikke å ta med ungene til syden, fordi det jeg er så stresset for at nå skal, hvordan blir det?
0: Det
1: blir
0: dårlig, jeg tåler ikke vann og
1: ja, ikke sant? Og der føler jeg, nå har vi liksom stålkontroll. Nei, det var breskt å si, jeg angrer meg. Jeg trekker litt tilbake.
2: Du skal være litt forsiktig med hva du sier. Men vi har prøvd det, og det har gått bra.
1: Ja.
3: Men det holder det.
4: Ja, men har du noen tips? Vi har tenkt sånn der å dra til Hellas et sted med barn, det er jo ikke noe problem. Men når du skal begynne med sånn øyhopping, reise rundt, det er varmt.
0: Åh, kjedelig.
2: Nei, det er fantastisk. Og du vet, det går så bra.
4: Funker det liksom?
1: Ja, det funker! Og det er så gøy!
2: Men du må ta en veldig viktig forhåndsregel om bagasje, hvis du skal øyhoppe.
1: Og dette gjorde man jo før på øyhopping, da hadde man sekk. Nå til dags har alle koffert.
0: Ja.
1: Men vi slår et slag for å pakke i sekk. Fordi hvis du har små barn, hvis du har små barn, og du skal inn og ut av ferger, og det er biler, og det er trøkk, du må klare å ha hendene fri og holde ungene, nesten uansett hvor gamle de er. Altså hvis de er liksom 17, så må de klare å gå selv. Men det å holde barna liksom fast, holdt jeg på å si.
2: Holde deg fast.
1: Og ikke ha sånn, hvor er kofferten? Du bare har sekk hele tiden.
0: Ja, men det er greit nok det. Altså, men jeg kjenner at det lukter litt sånn bleie av hele opplegget. Sånne der tekniske sandaler. Også sånn sekk. Litt sånn der
1: fjellereven. Men det er jo sånn det er å være på øyhopping.
0: Åh, jeg får bak.
4: Det er bare øyhopping ikke er
0: men,
4: for deg.
0: Hvis man er litt, hvis man leverer.
4: Kan du ikke ta inn på resort?
0: Ja. Nei, jeg skal ha et lite butikkhotell. Jeg skal ta med kjæresten. Jeg skal reise med mine Rimowa stålkofferter. Og med aluminiumskofferter.
3: Nei, vi snakker White Lotus her.
1: Kan jeg bare si, jeg elsker at du nå reiste deg. Ja.
2: Stålkoffertøy! Men hvis du vil ha med hopping, så burde du ha med sekk. Og da tenker jeg at det er veldig sånn fin. Vi var på Loffen med ungene våre i over en måned i fjor, og tenkte det ble et rent helvete, tenkte vi. Men det var faktisk skikkelig hyggelig, og det var også premisset for oss. En stor sekk til meg og en stor sekk til Tuva. Og det som ikke får plass, det blir ikke med. Det gikk dritbra.
1: Ja.
2: Det gikk kjempefint, og vi surret rundt i hele Hellas, og det var veldig gøy. Men jeg er helt enig, ha hendene fri, og det du får plass i sekken er det du tar med deg. Reis til mange øyer, det er kjempegøy. Og så kan jo du Loven, kan jo bare sette leger i en sånn katamaran.
0: Katamaran, det er jo helt nylig.
1: Der låste vi den.
0: Tuva Fellmann, Ronny Brede Aase, god sommer!
4: God sommer!
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får

0: medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost. Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekland .no.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal drikke til fløyta går.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo.
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands. Med fly. Eller båt.
10: Men det samme hvor, eller?
9: Egentlig, ja. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Her VG-nyhetene. NHO frykter konkursras dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
13: Det pågår nå to saker I rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere I samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
12: Reporter Miriam Alsvik. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natta, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer forsvarsdepartementet I følge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip I området. Prisen på nordsjøolje nå over 74 dollar fatet. Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre I VM. Tyskland var allerede gruppevinner og møter mest sannsynlig Paraguay I 16-delsfinalen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
14: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
13: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvisskya regn sent I kveld og 24. Lillehammer delvisskya regn og torden I kveld og 25. Og Oslo får delvisskya og 26 grader I dag.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
15: Sommer I morgenklubben.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven.
1: Vi sender jo til hele Norge og har lyttere fra overalt, ikke sant? Mm. Og da synes jeg det så hyggelig når alle lytterne våre ringer inn og gir oss tips til steder man kan reise.
2: Ja, ja
0: vi, har, altså, vi har jo vært ganske over det hele, men jeg merker jo det at det er jo steder vi ikke har vært også.
2: Ja, og så får vi høre liksom god reklame nærmest for de stedene.
1: Ja, så hvis du har et tips med et eller annet sted du ønsker at vi burde ta turen, eller alle andre også, så ringer du oss på 08282.
0: 08282, og fra alle oss til deg, god morgen.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen. Og det er stas å høre om alle de fine stedene rundt omkring i landet, og hvor folk vil anbefale oss å ta en tur, eller andre av lytterne til Radio Norge. Lise fra Fredrikstad, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, nå er vi spent. Hvilket sted vil du anbefale?
1: Det må bli Brimi fjellstuge.
2: Brimi fjellstuge.
0: Der, og der har du vært.
1: Brimiland. Der kom jeg hjem i går kveld. Mm. Og det er ikke veldig mange helger som er ledige, men det er jo ukedager som kanskje er ledige. Der er det flere muligheter. Det er turterreng, nydelig mat og drikke og fantastisk personale.
0: Ja, og da får man treffe Brimi selv som er på jobb.
1: Ja, altså nå er det jo familiedrevet det her, altså han er vel ikke alltid til stede nede på selve stua. Der oppe på Vianvang som man treffer han, og han er jo relativt opptatt, det var jo så vidt dronningen fikk en til en avtale med, så jeg kan ikke love det.
0: Nei.
1: Men det er ikke langt dit.
0: Nei, men nå bare sånn at vi setter det på kartet, for Arne Brimi er jo superkjent selvfølgelig, men det er to steder han driver, altså Brimigården og Vianvang.
1: Han driver Vianvang, og så samarbeider han med stua.
0: Ja.
1: Det er noe tremenning, noe familie her. De er jo et samarbeid for å få til det her, da, med, og Brimiskogen, og Brimiland, aktiviteter og klatreparker, og, ja. Og lunsjer ute. Det er jo et samarbeid de har seg imellom, som fungerer veldig bra.
0: Har han sånn merch og sånt nå, sånn merchandise-ting? Altså
2: Brimicap og sånt?
0: Ja, har han det.
1: Det vet jeg ikke.
0: Skjerf i halsen, eller et eller annet.
1: Ja, han har noe sånt.
0: Ja. Nei, men da setter vi det på kartet. Brimigården og...
3: Og for i hvert fall en godt måltid mat.
0: Det.
3: Om du vil klatre eller ikke.
1: Ja.
0: Og bare god sommer, Lise. Ha det godt, da.
1: Takk, i like måte.
0: Ha det. Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Alanis Morissette, Ironic på en fredag. Den siste før vi tar sommerferie. Bare så du vet det, det er deilig å kunne si det også.
1: 1936, Focke-Wulf.
0: Hva?
1: Focke-Wulf, det er altså FV-61, altså Focke-Wulf, det er verdens første kontrollerbare helikopter, fløy for første gang. Da tenkte jeg, har hun flytt litt før det,
0: ja,
1: som ikke har vært så kontrollerbare, som altså, har gått litt i dørken.
0: Men det var på denne dagen da i
1: 1936.
0: 1936 så var det helikopter?
1: Ja,
2: ja, som fløy kontrollerbart.
1: Som var kontrollerbart.
0: Det visste jeg ikke.
1: Nei.
0: Det var bra, litt flynyheter. Ja, men da går vi over til litt andre meldinger fra trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 Høvik i Bærum i Akershus har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt i retning Drammen. På E6 Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og det stengt.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille. Grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferga.
15: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
21: Oppskriftsmessig levert, ja.
20: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
22: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
23: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
22: Ha? Og så den ikke større enn det der?
23: Nei, bare 5 kilo.
13: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: i morgenklubben.
1: Start dagen med et smil.

0: Vi er morgenklubben, god sommer, morgen.
1: Kroferie, vet du. Har du vært på kroferie?
0: Kroferie,
1: kroferie i Danmark. Ja, jeg reiser rundt fra kro til kro.
0: Ja.
1: Og da sønnen min var liten, han satt i vogn, og vi kjørte bil rundt, og var lykkelige som bare det, og kjørte rundt til, på forskjellige kroer. Og så var vi, jeg tror det var Hjerting, nede i Danmark. Koselig liten som badeby.
0: Mm.
1: Og så var det hummersuppe på kvelden. Sånn hummerbisk, eller hva det var, jeg husker ikke.
2: Ja, jomfruhummer.
1: Ja. Og jeg klaska i meg hummer, og det var jo godt som bare det. Og så kommer det på natta, vet
3: du. Nei, du ble dårlig.
1: Oi. Jeg blei
0: ja,
1: så
0: ja, ja, den der, ja.
1: Banna dårlig.
0: Shit, ass.
1: Og aner ikke om det kom av det, eller noe frukt jeg hadde spist tidligere på dagen, eller hvorfor.
3: Det var nok frukt.
1: Men den hummeren var det siste som kom opp, og da, jeg tror det tok et par år før jeg orket å spise hummer, altså.
3: Ja, det der er helt
1: ja, det er forferdelig.
3: Vilt når man
1: blir,
3: først...
1: Å være dårlig på ferie. Og så husker jeg en gang jeg var på... Da hadde vi jo dette friskt i minnet, så da var vi på, kanskje det var på Mallorca, jeg husker ikke. Men i hvert fall så var det da blåskjell. Skulle spise blåskjell. Mm. Da, og vi hadde både min daværende hustru og jeg, vi hadde veldig lyst på blåskjell begge to. Men da ble det sånn at, ok, du spiser blåskjell i dag, så ser vi hvordan det går.
0: Ja.
1: På samme sted, så spiser jeg blåskjell i morgen, så ser vi hvordan det går. Og så var det, vi var jo der et par uker, og så spiste vi sammen.
0: Sammen?
1: Siste, ja, ja. Liksom, dette
0: den, her går det
1: greit. Ja, ja. Og ble ikke dårlig. For dere forventet vel nå at vi hadde sittet på ramma med en liten gutt på, i barnevognen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, men da ble vi ikke dårlig. Så da tok vi og delte oss. Da delte vi oss.
3: Fortalte du akkurat den historien den gangen du var på Mallorca og spiste blåskjell og ikke ble dårlig?
1: Ikke ble dårlig. Ja, men for det er jo sånn typisk sånn der, du i hvert fall kan bli dårlig av da.
0: Nei, vi ble ikke dårlig vi, altså.
1: Nei, altså, det kan jeg trygt anbefale, altså.
0: Ja, ja, ja. Og så spiste vi sammen. Og vi ble ikke dårlig.
1: Vi ble ikke dårlig.
0: Og helt nydelig.
1: Ja, det var fordi at vi var jo overengselig for å bli det.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Oi, oi, oi.
3: Ja, men det hjelper jo ikke. Det er jo bare ett skjell som skal til.
1: Det er det, vet du.
0: Ja.
1: Og da kom jo den gamle, gode historien han jeg kjenner som hadde da en polakk i arbeid, som hadde aldri hadde spist blåskjell, som han sa, må ikke spise de som har åpnet seg.
0: Fy faen, det er dårlig gjort. Ja, det er dårlig gjort. Og den der matforgiftningen av sånn type mat, det skjer jo etter, det er jo med mellom 20 minutter og så 3 timer, så er du liksom...
3: Da er du nedfortelling, og det er...
1: Jeg har en nabo nå som hadde vært i Panama...
0: Som heller ikke blir forgiftet?
1: Han blei så... Han fikk salmonella og E. coli på fly fra Panama og hjem. Og han blei klein, ass. Som heller ikke blei dårlig.
0: Pratt om
3: kompisa, vet du. Ja. Det
0: ble ikke dårlig. Dette er Radio Norge. God morgen og god frokost.

0: Quiz i morgenklubben på Radio Norge. Og i Kragerø så legger man altså sankthansfeiringen til i dag.
1: Ja, de har... det burde det vært over hele landet.
0: Ja.
1: Dustet å ha det midt i uka.
0: Ja, ja, men det er jo greit nok. Men de legger... Jeg har vært og feiret i Kragerø, sankthansfeiringen.
2: Ja,
0: har du det? Ja, og, ligger... og så er det en annen feiring med båter ute. Og... nei, det er stas det, altså.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja, men har det vært det på den fredagen... bestandig,
0: det, nærmeste fredag? Det, jeg husker ikke.
1: Nei, for du var så full.
0: Ja. Jeg kjørte ikke båt, for å si det så.
1: Å, for å si
0: nei,
1: det
0: nei, nei. Dette er Radio Norge, og god morgen, her er nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Over 38 000 personer er registrert savnet etter jordskjelvene i Venezuela. 235 personer er bekreftet omkommet, og 4300 er skadet. USA setter inn militære styrker i redningsarbeidet, blant annet transportfly, helikoptere og marinefartøy, som skal bistå i søk etter overlevende og frakte nødhjelp, melder New York Times. I Kongo er det registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene. Antallet registrerte smittede er 1155. Det kan bli Norge mot Sverige i fotball-VM, avhengig av hvordan det går med Norge mot Frankrike i kveld.
3: Dersom Norge vinner mot Frankrike, blir det Norge mot Sverige i neste omgang. Men dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige i 16-delsfinalen. Sverige tok seg i natt videre i VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan.
2: Reporter Miriam Alsvik. Og Julian Ryerson er ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han er tilbake. Landslagssjefen har varslet flere endringer til den siste gruppespillkampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skyet, regn sent i kveld og 24, Lillehammer delvis skyet, regn og torden i kveld og 25, og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
1: God fredag!
0: God fredag, god fredag, god fredag. Og det er den siste fredagen sammen på en stund, for nå etter i dag så skal vi ha sommerferie. Men nå skal vi lage skikkelig god radio.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på en fredag. God fredag, alle sammen!
1: God fredag!
0: Klapp og klapp igjen. Det er jo litt vemodig nesten, dette her, for det er jo siste grovisen før vi tar sommerferie.
2: Ja. Da sender vi en liten hilsen i dag til alle som er i vår samme situasjon som oss. Ja. Vi føler med dere, og dere som skal på ferie.
0: Og så husk på at det går alltid an å høre på podcasten. Geis Grovis podcasten,
2: den ligger alltid ute, så du kan høre alt som er lagt ut.
0: Ja, ja. Da kjører vi på da.
2: Det gjør vi.
0: Det er nesten litt vemodig dette greiene her også.
2: Ja.
3: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geis Grovis.
0: Hurra! Hurra!
2: Vi skal på bar.
0: Ja,
2: vi har vært der. Det er mange som skal på bar nå.
0: Ja.
2: Starte ferien på bar.
0: Hva heter barn?
2: Det heter Bassorage.
0: Bassorage.
4: Kom du på det helt av deg selv nå?
2: Nei, gæren,
0: var det det beste du kom på?
2: Bassorage. Nå hadde dette en bokstav. Det heter Bassorage. Så hadde dette en bokstav på skiltet der. Det heter bare Bassorage.
0: Ja, greit.
2: Det er sånn, ikke sant? Han som hadde ansvaret for å henge opp den bokstaven. Ja, han var sykemeldt.
0: Ja,
2: så det ble ikke noe av, men det var bestilt, så det kommer opp.
0: Den altså. Er grei.
2: Men da pleier de liksom på folk.
0: Ja, vi skal på bar.
2: Skår du på Bassorage? Ja, jeg ser deg på Bassorage. Satt den der og bjallet drakk.
0: Ja, vi skal på Bassorage i helgen. Ja, Bassorage. Greit, vi skal til Bassorage.
2: Og der sitter en dame, kommer i bardisken, sitter alene. Det er en litt sånn flott bartender der.
0: Ja.
2: Kjekk ar. Skjegg og greier, og så tar hun der dama da på, og så stryker han over skjegget. Ja, ikke
0: sant?
2: Det er sånn, og så sier han, er det du som er sjefen her? Nei, og han ble jo litt satt ut, ikke sant? Nei, det er ikke det, sånn, men jeg kan sikkert hjelpe deg med noe, hva er du tenker på? Og så før han får suk for seg, vet du, så tar han to fingre og så stapper inn i munnen på han. Sånn sexy, sånn der, og skal sleie. Fy fader, tenkte han, stod der i tvekroka og synes at, og så sier han at, hva faen, og så sier han, ja, det du kan hjelpe meg med, sa han. Det er at det er hverken såpe eller dasspapir på dametoalettet.
0: Æsj! det var bare fær, men det var fint dette her. Ja. Det var en verdig avslutning på sesongen, Geir. Det var det virkelig. Da er god fredag, god sommer alle sammen.
4: God sommer!
0: Dette er Radio Norge. God fredag!

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi har jo bløffmaker hver dag. Det er jo litt gøy for folk å gjette. Jeg hører stadigvæk folk sier at de er i bilen, og så sitter de og gjetter på hvem som snakker sant.
1: Ja, for det er jo det som er greia. Det er bare en av oss som snakker sant, og så må man jo finne ut av hvem det er, og da ringer man 08282.
2: Da ringer du 08282.
0: Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekoppipremie, og vi har et knasende flott lite verktøysett fra Virt. Det får man selv om man tar feil, og historien i dag, hvem har fått en Dupont?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Og det har jeg. Og det er original.
0: Original. Du
2: ja,
0: også.
2: Ja, ja, ja.
0: Wow.
3: Trafikkoppdatering. På E6 Eide-tunnelen i Sarpsborg har et kjøretøy fått stans, og det er stengt i ett kjørefelt mot Sarpsborg. På E6 Oknedalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og det er stengt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Karl Vidar, kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: 0909.
11: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hei, bellboy fra hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Right Price Bruder, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den er klink faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Sommer i morgenklubben.

0: Det er i hvert fall noen steder som har litt varme. Men det er jo moro med litt fortellekunst på høyt nivå når vi har bløffmakerne med tre historier, og kun én historie er sann. Med på telefonen fra Trondheim er Atle med oss. Hei, Atle.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Hei du. Har du noen planer for sommerferie da?
1: Det blir jo en biltur til Sverige i hvert fall, som jeg vet om.
2: Ja.
1: Så har jeg ikke noen store planer.
2: Nei, men har du bra bil å kjøre med?
1: Ja, helt
2: hva
1: klart.
2: Hva da?
1: Jeg kjører med kjæringa sin, det er en Mazda CX-60.
2: Åja,
0: hva er det for noe?
2: Nei, det er ganske ny. Ja, ny er det sånn litt SUV?
1: Det er SUV, ja.
0: Ja, småsuv.
1: Ja.
0: Det er bra. Men Atle, du skal få lov til å høre på historien vår, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått en Dupont? Hvem har fått en Dupont?
4: Jeg har fått en Dupont.
0: Ja,
4: Dupont er faktisk en designer som har laget for mange år siden en sånn serie med nattbordslamper som er helt umulig å få tak i. Og så har jeg vært på Finn, hatt det som sånn autosøk, liksom, sånn at det kommer inn meldinger dersom den dukker opp, og nå har den dukt opp, og jeg har fått tak i den. Nå har jeg fått verdens fineste Dupont-lampe i sånn, den er sånn gammel messing på en måte, ja. I sånn metallskjerm, sånne huller i, så lyser skinner så pent igjennom. Ja, veldig, veldig fint. Ja.
0: Dupont er jo en verdensberømt lighter, så jeg har en gullbelagt lighter som jeg fikk, som, det var litt sånn, moderen driver og gir bort så mye rart under det og ordner og fikser om deg, så det er en...
2: Gjør det når du begynner å bli gamle.
0: Den fikk hun i Beirut.
2: Ja.
0: Ja, av en eller annen fyr.
4: En eller annen
0: beiler i, beiler i Beirut.
4: Typisk morra di.
0: Ja.
2: Som oppgjør for noe da, eller?
0: Ja. En gull-lighter der altså.
2: Nei, da, det stemmer ikke. Det er det jeg som har fått. Og Dupont, det er jo da et fransk et lakkmerke, sånn til billakk og sånn. Og så var jeg innom et gammelt lakkverste som skulle legge ned. De var også da de som fant opp teflon i 1938. Tok de patent på teflon, det som er i panner og sånne greier. Fått mye klage for det senere. Men der hang det da en original plakat fra 1938, sånn reklameplakat, som var så grom, at så spørte jeg om å få det. Ja, den er egentlig... Så jeg bare hekta den ned, så jeg har altså en original Dupont fra 1938.
0: Hva tenker du om dette, Atle? Hvem har fått en Dupont, tror du?
1: Ja, og tre vitt forskjellige. Jeg tror mest på Geir.
0: Du tror mest på Geir, men...
2: Det er jeg glad for.
0: Det er riktig.
2: Det er mange som har brent seg på det opp igjennom.
0: Nei, det står faktisk en R for Ragnhild på denne lighteren i gull fra Dupont, altså. Det er... Og hun fikk den i Beirut. Det er... Eller Beirut, altså. Beirut. Heter.
4: Jeg har så lyst til å ringe og spørre hvordan du fikk deg i den.
2: Ja, men det skal vi få greie på senere. Bare vent.
0: Men det du skal få oss da, Atle, det er morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det skal du få et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha god sommer. Ha det godt da!
1: Tusen takk for det, og
0: ha
1: en riktig god sommer
0: da, tror jeg. Og det er litt koselig å snakke med folk rundt omkring i hele landet. Denne gangen var det Trondheim. Vi sender til hele landet, og heter Radio Norge.

0: Maroon 5 i morgenklubben på Radio Norge. This Love. Sommer i parken, Jessheim, både i dag og i morgen. Ja. Har ikke sett noe program, men regner med at det er
1: Joanna Toma, Karina Dahl, Trang Fødsel, De Derre og Keino. Mm. Jeg synes da det er et bra program.
2: Ja, og i morgen er det Postyrebygget, Marit Larsen, Rotlaus, Staysman og Katastrofe og
0: se mot Jessheim, altså.
1: Italo Brothers.
2: Ja. Altså, det er helt sjukt bra lineup.
0: Ja, ja. Og jeg bare ser Karina Dahl, hun dukker opp overalt. Ja. Hun har ikke ett hvileskjær i sommer, tror jeg. Ja, ja. Dette er Radio Norge. God fredag.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
4: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
5: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
4: Her har du en 50-lapp.
5: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
4: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei, fisk. Jeg er ny her.
12: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
14: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
14: Oppskriftsmessig levert, ja.
13: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
15: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
19: Nei.
20: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
19: Nei.
20: Ikke i kjelleren heller.
19: Nei.
20: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
19: Niks.
20: Hva med naboen da?
18: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva er den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer nå?
22: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen.

0: perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Sommer I morgenklubben.
3: Start dagen med et smil. Og mer av musikken.

0: Så hyggelig at du hører på Morgenklubben med Loven og Co. Her er Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God morgen!
1: Good morning!
2: Good morning! Og da begynte jeg good morning!
0: Vi skal ha en oppdatering på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 Eide-tunnelen i Sarpsborg har et kjøretøy fått stans, så det stengt i et kjørefelt mot Sarpsborg. På E6 Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag har et kjøretøy fått stans, så det stengt.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid. Inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Solkrem, har du tatt med det eller?
24: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
25: Petter, hva solkremet har du?
26: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
27: Det skjedde en gang.
28: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
29: Apotek. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
30: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
31: Start dagen med et smil.

0: Det er Radio Norge du hører på, og vi er morgenklubben med Loven & Co. med Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven.
1: Forrige helg så var det duket for familie og nabohygge på Nærsnes. Da er vi hjemme hos en nabo av meg, en venninne også. Barna løper rundt, de leker, det er vannkrig, det er liksom, de voksne sitter og koser seg, vi griller mat, og det er bare veldig, veldig god stemning. På et eller annet tidspunkt så bestemmer mange av barna seg for de vil overnatte i telt, og det er hyggelig.
0: Ja.
1: Så de setter opp telt i hagen, og de ordner med madrasser og sånne type ting. Og så blir vi klokka kanskje sånn ett. Da har jo de lagt seg for en stund siden inn i det teltet.
0: Mm.
1: Og på et eller annet tidspunkt, rundt dette runde bordet hvor vi foreldrene sitter da, og drikker litt vin og koser oss, så er det en som har lyst til å ta en sigg.
0: Oh, ja.
2: Ja.
1: En av foreldrene, en pappa, tar seg en sigg, henter den inn og får sånn, nå skal jeg kose meg med en sigg. Og så tenker ikke jeg noe mer over dette her.
0: Nei.
1: Før jeg dagen etterpå ser på telefonen til min lille datter,
0: ja.
1: Og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet, hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har tatt
0: det. Nei.
1: Skrevet sånn,
2: og sladder.
1: Pappaen din røyker. Jeg ser det nå, så dette er jo, nå er det jo livsfarlig.
0: Nei, det er jo helt...
1: Hei, altså som foreldre, du kan aldri senke garden. De vet hva du driver med til enhver tid. Og de snitcher og sier fra til vennene sine. Altså det er helt hysterisk. Jeg leste en meldingsloggen fra, kødder du? Det var helt fantastisk.
2: Og, den, og vet du hva, den der er fæl, fordi at det, og nå kom jeg på en fra hytta hos oss, hvor vi hadde sånn langt skalldyrbord, sånn akkurat samme greiene.
1: Ja, ja.
2: Jeg hadde sluttet å røyke, og satt der og spiste og drakk, og kanskje en liten sig her. Så kommer gutta mine på overraskelsesbesøk.
1: Å nei.
0: Oi.
2: Jonas Elstemann hadde fått lappen, så han hadde rappet bilen til farmor, og kom kjørende ut, som ikke... Og jeg, der satt jeg god og fin i farten og sigga, og de ble altså så, jeg vet ikke, skuffa eller forbanna, og jeg ble så flau.
0: Oh, ja.
2: Fordi ja, jeg synes det
0: men
2: var så
0: flau.
2: Ja, men jeg synes
1: ja,
2: det, fordi
1: jeg hadde sagt
2: de var så stolte over det, at
0: ja,
2: det
0: ja.
2: Og der sitter jeg og blir tatt på fersken med siggen.
0: Den er
2: fæl, altså.
0: Den er fæl.
1: Nei, man skipper ikke unna.
0: Nei,
1: man
0: men snitching i teltet der, og Stella som er 7 år.
1: Ja, da har de tittet ut og bare, å fy, så ja, ja. Se på han pappa.
0: Se her, og zoomer inn og holder på. Ja, det blir en lovende etterforsker og detektiv.
1: Ja,
0: det kan det bli.
1: Man skal passe seg.
0: Ja, frøken detektiv fra Nærsnes der. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Ja, vi drar en is eller gutter?
1: Ja, grovis.
2: Nej, det blir lite rart.
3: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer i laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til i en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige i fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike i kveld. Dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige i 16-delsfinalen. Sverige tok seg i natt videre i VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det er i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 millimeter regn på en time. Varslet gjelder fra i kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvis skyet, regn sent i kveld og 24. Lillehammer delvis skyet, regn og torden i kveld og 25. Og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Ja, tusen takk til Morgenklubben. Per heter jeg og er så nervøs som det mulig å være for kampen som starter om cirka 11 timer. Oi, oi, oi, hvordan skal det gå? Nei, det som kommer til å skje er at det blir en historisk dag for Norge. For første gang så vinner vi gruppa vår i slutspillet i VM. Det har i hvert fall aldri skjedd før. Men for å styrke oss moralsk frem til da, mer av musikken du liker, snart ABBA Olympisk. Men aller først, The Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Og det har også litt med Frankrike å gjøre, på grunn av ordspillet Le Petit Mot, som de sier der. Det er en eufemisme. Det handler om, ikke død, men om orgasme.
6: Dette

0: Mia, snart Bee Gees, Bruce Springsteen og Elton John her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt på seng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomi.

Can you feel the love tonight? Jeg har bare vent klokka ni I kveld, du gutt min, så skal jeg feel the love, jeg tenker jeg. Det bare å lade opp. Bruce Springsteen hjelper oss med det her nå. Cover me her på Radio Norge.

0: Baby. En ting som nesten litt vanskelig å skjønne med denne låten til Bruce Springsteen, Cover Me, at den egentlig var skrevet for Donna Summer. Ja, du vet, Disco Madonnaen, Love to Love You Baby, og så videre. Men det ble til at han lagde den selv. Jeg tipper at Donna Summer ville gjort det på en litt annen måte. Det skulle vært interessant å høre gitt hvordan det hadde vært, Cover Me med Donna Summer. Snart Dance with a Stranger, Lady Antebellum og Guns N' Roses her på Radio Norge.
1: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
9: Oppskriftsmessig levert, ja.
8: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
11: Sparkle Emerald Polish 620.
10: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Velkommen tilbake inn i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Og nå gjør vi klart her, skal vi se. Da snurrer vi lykkehjulet igjen her i Radio Norges Topp 1000-arkiv for å plukke et helt tilfeldig årstall. Skal vi se, og det ble 2010. Og hvilken plass? 428, skal vi se. Ja, nettopp. Det riffet der kjenner du igjen. Geniale Eric Clapton. Det egentlig J.J. Cale sin låt, men jeg tror Eric Claptons versjon den mest spilte fra hans Slow Hand album. Alle kjenner igjen det riffet her sånn. Det en anti-kokain-låt, vil gjerne Eric Clapton understreke selv. Ja, han pleier å

0: at du melder videoen din på Radio Norge. Hva må sende den som en link til kjæresten din? Har sånn tydelig budskap, liksom. Bare send den. Oh, baby. Bare lite forslag. Dette Radio Norge med tunga rett I munnen før kampen mot Frankrike I kveld. Vi styrker oss med musikken fra Bette Midler og Queen og... Åh, herregud, jeg så nervøs.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer nå?
20: Nei! Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
23: Radio Norge.

0: Like a Prayer og Madonna. Nei, ingenting i veien med å be litt, spesielt ikke i disse tider. Neste gang du ser Madonna live, så det i pausen i finalen i fotball-VM mellom et eller annet land og... Norge! Det føler jeg meg rimelig sikker på.
1: Her VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad mener at knivstikkingen i går kveld ikke var tilfeldig. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, opplyser myndighetene. Antallet registrerte smittede 1155. Myndighetene har innført 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av de rammede områdene. I Paris i Frankrike ber politiet om at Pride-feiringen lørdag avlyses på grunn av hetebølgen. De ber også om at blant annet en musikkfestival avlyses. BGs reportere i Paris målte i formiddag 36 grader. Ståle Solbakken sier at Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
2: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
1: Norge spiller mot Frankrike i kveld klokka 21. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvisskya regn sent i kveld og 24. Lillehammer delvisskya regn og torden i kveld og 25. Og Oslo får delvisskya og 26 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og juhu! Flere her på Radio Norge. Det så mye forventningsfullhet her, vet du. Men nå aller først en ny time med deilig musikk her på Radio Norge. Og hva sier vi da for å piske opp stemningen, Øyvind Loven?
6: Da sier vi god Norge. Nei, morgen.
0: God Norge! Det jo ikke rart at alle mister tråden litt grann. Nei, vi skal bare prøve å komme i gang så godt vi kan. Snart fikk du insettere Creedence Clearwater Revival her. Og mange andre godsaker. Per etter jeg, dette den beste dagen i uka på den beste kampen Norge noensinne skal spille mot Frankrike i kveld. Michael Jackson, Black or White.

finns ingen mer Southern Rock än Creedence Clearwater Revival Down on the Corner. Advarsel fra meteorologene, det kan bli grisevær i kveld og i natt. En våt og urolig kveld flere steder i landet for dem som skal se fotballkampen i kveld da. Yrmeteorologene, de varsler styrtregn, mye lyn i Rogaland og Agder, og i Telemark blir det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Siden jeg bekymrer meg ikke så veldig for det. For øvrig så tror jeg at det blir klarvær jeg, i kveld.

0: Dette er Radio Norge. Per heter jeg. Her gjør vi alt vi driver med, bare for lav. Det gjør også Peter Cetera for en stemme. Peter et cetera, liker jeg kallen. Snart mer av musikken du liker. Heart, Bonnie Tyler og Pink på vei I din retning.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå vi skulle det, vet du!
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Buts! Buts!
15: Hva folk butse på her, da?
16: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
16: De kan på!
15: Buts!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
8: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
17: Variert

Det som er med Bonnie Tyler er at hun er krystallklar på helt nøyaktig hva det er hun trenger. Det trengte hun før sommeren, da hun ble syk, ble reddet av legene på sykehuset i Albufeira I Portugal, så det vel da hennes helter. Ja, apropos helter, de skal I gang I dag. Ja, jeg vet det ikke den viktigste kampen, det den neste som det, men jeg nervøs likevel. Men jeg gleder meg, så det sånn sittering, så det veldig sjelden jeg kjenner. Det ikke lenge nå. Klokka tikker.

0: Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
2: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
1: Biltema?
3: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Steinsprut. Rispilglass.
12: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
21: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
22: Har du ikke smurt deg?
21: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
20: Shhh. Vi prøver å høre her.
22: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
24: Apotek. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
25: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på 2025, ok. Og plass nummer 623. Og det da, ja, og det den, ja. Makan til stemning. Ja, vi skal tilbake til da 1988. Dette en låt som har vært 17 ganger på Radio Norges topp 1000-liste. Det sånn som gir altså sånn sjelsvarme. Dette en sånn låt som du egentlig skal ha sånn kjempefint stereoanlegg og bare høre på lydkvaliteten. Og det nesten som en film hele låta. Han har gitt den ut på portugisisk, og vet jeg, det Sting. Fragile. Han minner oss på om hvor skjøre vi og skjør, skal jeg love deg, det jeg på mer enn en måte i dag. Dette Sting fra Radio Norges topp 1000-arkiv. Fragile.
2: Dette Radio Norge.

0: Og kom igjen da, Meatloaf. Ikke vær så sær, du kan vel gjøre det vel? Det var et utdrag fra forhandlingene som ville ha funnet sted der som Meatloaf var I livet, da det ble bestemt at den sangen skulle være reklame for ost. Selv om han heter Kjøttloaf eller Meatloaf, så tror jeg ikke han hadde vært så interessert I det. Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Toto og Kelly Clarkson på vei.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligge med det. Joker, den gode naboen.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer nå?
10: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Steinsprut og ruteskift.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: Du, hva har du kjøpt fra der da?
18: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
17: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
18: Grille.
19: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis. Varier.

Kelly Clarkson, som har opplevd å tape for Norge, ble nummer to etter Kurten I World Idol. Stronger, what doesn't kill you? Dette radio. Følg med nå. I dag skal det settes verdensrekord I antall roere på ett sted på barmark, eller jeg vet ikke hva kategorien blir. Men klokka fem kan du møte opp på Slottsplassen eller I Karl Johans gate. Der har VG leid inn Petter Northug til å slå på tromma, og så skal vi se hvor mange tusen nordmenn da, I Karl Johans gate som blir med og ror I ettermiddag klokka fem. Det bare å møte opp I drakta.

0: Nei, du kan ikke stille klokka etter kjærligheten. Men hvis du ikke har noe annet å gjøre I ettermiddag klokka fem, da har du muligheten til å bli med og sette verdensrekord. Tenk på det. Ja, det ikke småttere. Toto her, hold the line. Klokka fem I ettermiddag det altså verdensrekordforsøk I antall roere på barmark, heter det vel da, som VG arrangerer foran slottet. Klokka fem I ettermiddag. Ta med deg drakta og bli med der.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann I 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap I Sverige, melder Dagbladet. Det skjedde I Göteborg I september I fjor. Aktoratet mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre I en bil som var parkert I nærheten. Mannen som meide ned folk på et julemarked I tyske Magdeburg I 2024 dømt til livstid I fengsel. Seks mennesker ble drept av den saudiarabiske mannen kjørte en bil inn I folkemengden. Ståle Solbakken sier Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
2: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
1: Og Norge spiller mot Frankrike I kveld klokka 21. Og det varsles styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder I kveld. I Telemark varsles det også tordenbyger som vil bevege seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvisskya regn sent I kveld og 24, Lillehammer delvisskya regn og torden I kveld og 25, og Oslo får delvisskya og 26 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Hei, sang opp sand og fadder rullene deg. Dette Radio Norge. Per, hei på deg. Og Øyvind Loven, hvilken dag I dag?
6: Det fred!

0: The Beatles, Let It Be. En av de låtene som gjør at du føler deg tryggere.
1: We're gonna have a much safer world as soon as it's finished, and it's gonna be finished pretty quickly.
0: Ja, da, det ikke alle som enig. Men da Paul McCartney skrev denne I 1969, du vet, teksten sånn Mother Mary comes to me. Og dette har alle tolket som at det Jomfru Maria som kommer og snakker til han og tenker at det en religiøs sang. Det ikke det. For mora til Paul McCartney het også Mary, og hun hadde sagt til han en gang han drev og sleit og stressa fælt. Bare slapp av, Paul. Ta det med ro. Let it be. Speaking words of wisdom, ikke sant? Så det handler om mora til Paul McCartney og ikke noe religiøst tullball. Nå til Anastasia her på radio. Hør, alle fullstendig fotballgærne. Left outside alone.

Anastasia, Left Outside Alone. Og jeg kan love deg en ting, Anastasia. Og det at hadde det vært opp til meg, så hadde du aldri blitt stående der ute alene. Så mye kan jeg garantere. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Bruce Springsteen og Niklas Strømstedt.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Men jeg så de bildene, så hørte jeg bak i hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hadde dere bil når du var liten?
14: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
13: Biltema?
11: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Solkrem, har du tatt med det, eller?
23: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
19: Petter! Nei, solkrem, har du...
24: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
23: Det skjedde en gang.
25: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
26: Apotek. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplom.

0: Tina Turner er på sitt aller beste. Simply the best. Været kommer dessverre ikke til å være på sitt beste når det gjelder tid for fotballkamp I kveld. Det meteorologene da, som har sendt ut flere gule farevarsler for styrtregn og mye lyn flere steder I landet. Starter sånn cirka en time før kampen, altså ved 20-tiden I kveld, men avtar utover natta. Så de som har planer om sånn uteviewing av fotball, bør ha med regntøy.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos, den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
9: Grille.
11: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
17: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
18: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
19: Vi skal vinne VM.
18: Vi skal vinne VM, ja.
19: Vi...
20: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
17: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
21: Bare som Måre.
22: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg så klart. Du jo så god i
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
25: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det Rad Norges Topp 1000-arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme fram til et årstall for en topp 1000-liste, som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Vi ser, da ender vi altså da på 2021. Ok, og plass nummer 998. Ja, det så vidt den har kloret seg fast. Og nå ser jeg, oi, oi, oi, dette var litt gøy, for det en låt som har vært med bare en eneste gang, altså i 2021. Og da så vidt innenfor de tusen øverste på plass 998. Det litt rart, for denne låta virkelig en skatt. Det Bruno Mars og Treasure.

0: Miley Cyrus og Flowers, en sang som åpenbart handler om skilsmissen Miley Cyrus opplevde med Liam Hemsworth. Skikkelig celebrity gossip der, men aldri så gærent at det ikke godt for noe. Det ble den mest solgte sangen i verden i 2023, og den satte nye Spotify-rekorder også. Ingen andre låter har gått raskere opp til 1 milliard streaminger på Spotify enn nettopp Miley Cyrus og Flowers. Snart 10 Sharp og Journey her på Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help me.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
14: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
13: Her har du en 50-lapp.
14: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
13: 20 kroner? Det 40 buk, det.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
19: Og alpinanlegg.
20: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
20: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
24: Oppskriftsmessig levert, ja.
23: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
25: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: Journey på Radio Norge. Det gjelder så aldri miste trua. Og det som for meg virkelig viser at nå har fotballfeberen nådd absolutt alle, er at selveste Tons of Rock, verdens største og feteste rockefestival i Oslo, stopper litt opp når det er fotballkamp i kveld og viser Frankrike-kampen på scenen der oppe på Ekebergsletta hvor Tons of Rock foregår. Jørn Kårstad, vår mann, har vært her oppe og snakket med folk om hvordan det hele henger sammen.
1: Vi viser fotball på Tons of Rock. Kommer du til å se det?
2: Ja, 100%.
1: Ja?
2: Ja, ja, ja. Hallo. Vi skal vinne.
1: Ja. Har vi et resultat også?
2: Jeg sier 5-2 til Norge.
1: Klart da?
2: Ja, 5-2 til Norge.
3: Jeg kommer til å gå innom for å se stemningen som Norge gir til en fotballkamp. Fordi jeg interesserer meg ikke for fotball, men fy faen og fett å se de ligge og ro på den gressletta der.
1: Ja, du skal ikke ro litt?
3: Jeg blir med, hvis jeg
1: går. Ja, du blir med.
3: Ja, ja, du går.
4: Ja, litt løst altså. Men vi får se hvordan gjengen er på stemningen.
5: Vi følger musikken.
1: Vi følger musikken.
5: Hvis det går musikk, så forsvinner vi plutselig. Da ikke kampen så viktig lenger.
1: Nei, ikke sant.
5: Ro! Ro! Ro!
0: Bønna fra Nord skal stå og vræle foran fotballskjermen på Tons of Rock-festivalen i kveld klokka 9 når Norge spiller mot Frankrike. Men før det, klokka 5 nede i Oslo sentrum, så skjer det noe helt annet. Der kan du være med og sette verdensrekord. Hvor mange nordmenn blir med og ror? Petter Northug er på tromma. Du må tappe deg drakta hver dag klokka 5. Ja, det er som de sier i Star Wars. There's only do, there's no if.

0: Hvis jeg hadde blitt bedt om å nevne en låt fra nederlandske Ten Sharp, så er jeg ganske sikker på at det hadde blitt denne her, You. Det har sikkert laget andre også, men for et 90s anthem der. Nå er det så god stemning her.
1: Dette er radio.
0: Vi får kjøle oss litt ned. Jeg skal ta en is, jeg nå har en svær sånn diplomisfryser her nemlig. Og i mellomtiden, nyheter og vær her på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. Fabian Stang har fått sparken fra Söderberg og Partners. Han mener selv det skyldes at han snakket åpent om psykiske helseproblemer. Oslos tidligere ordfører har nå krevd flere hundre tusen fra konsernet til både seg selv og mental helse, ifølge VGs opplysninger. En norsk mann i 30-årene er dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige, det melder Dagbladet.
3: Det skjedde i Göteborg midt på dagen i september i fjor. Ifølge svensk påtalemyndighet var drapene planlagt. De mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre i en bil som var parkert i nærheten.
2: Reporter Miriam Alsvik. Politiet i Fredrikstad mener at knivstikkingen i går kveld ikke var tilfeldig. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder i landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yre-meteorologene varsler styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Det er fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skyet regn sent i kveld og 24, Lillehammer delvis skyet regn og torden i kveld og 25, og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Dette er Radio På den aller beste dagen i uka, kanskje den aller beste dagen i 2026, for vi skal jo slå Frankrike, må vite. Men nå har værgudene hatt møte og bestemt seg for å straffe oss, fordi vi har vært litt for mye kjekkasser i fotball-VM antagelig, og sender altså et helsikkes uvær over Norge nå i kveld, midt under kampen. Det kan være farlig å være ute, det gjelder å se litt på de farevarslene, faktisk. Men et eller annet sted skal vi være alle sammen, og da skal vi stå og rope... Ja, det skal vi. Hørte ikke? Ja, det er det vi skal. Ja, hva skal vi rope, sa du? Ja, det er akkurat det vi skal hele natta. Det gjør vi også her

0: Pink der, Cover Me in Sunshine. Det sommerlåta til Berit det, og kanskje din også. Du kan gå inn på radionorge.no og meld inn din sommerklassiker der. Den låta som virkelig bringer fram sommervibbene hos deg. Plutselig får du en telefon fra meg, og det neste du vet at diplomisbilen står I oppkjørselen din, smekkfull av is som den kan trøkke fryseren din full med. Det noe å tenke på. Snart svenske Freestyle, Tapau og Kings of Leon her hos meg. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Yes, vi April Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Steinsprut. Spilglass.
5: 0,99. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dam! Elsk deg da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
10: Ukas tilbud og spar! Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
17: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
18: Har du ikke smurt deg?
17: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
16: Vi prøver å høre her.
18: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktsmess og her, solkrem.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
21: Radio

0: hår på brøstet. To pow, China in your hand. Mens noen dagen så det vel litt motsatt vel. Det vel litt China som har oss I sin hånd, det ikke det? Eller det ikke det? Eller hvordan skal dette gå videre? USA har vi mistet vennskapet med, og skal vi nå bli Kina? Vet du hva? Det blir alt for mye å tenke på. I dag bare fotball det handler om, og litt musikk. Simply Red, AC/DC og ABBA for eksempel, som på vei om kort tid.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner.

0: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei,
5: ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
8: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hadde dere bil når du var liten?
10: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
9: Biltema?
11: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talk more. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
14: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på... Der ja, den vil ha oss til 2013, og plass da nummer 27, og det akkurat ja. Ja, tenk deg det. Dette var Fedrelandets 27. mest populære låt i 2013. Den har gått litt opp og ned på lista, men for meg så den veldig høyt oppe uansett da. Verdens beste 1, 2, 3, 4 boogie rockerband, det AC/DC. Her med

0: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
12: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
18: Slash, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
19: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
21: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
20: Og en uheldig parkering I dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
23: Radio Norge.

Sia og Unstoppable. Skulle ønske at det var andre altså, som også var så ustoppelige. Som for eksempel Marius Müller, som vi mistet allerede da han var 40 år gammel, men han rakk å sette spor etter seg I norsk musikk, altså. Vi har aldri hatt en sånn gitarist, og kommer aldri til å ha det heller. Fabelaktig type, og for noen låtskriver også. Bare hør på den.

0: Å, det lett å høre hvem dette Marius Müller på Radio Norge. Per heter jeg, og nå jeg ferdig med å gå fullstendig I oppløsning, så jeg bør overlate alt her nå til Kim Nygaard. Ja, det krevende det å holde ting gående når det så mange sterke inntrykk på en dag.
1: Personlig har han gode forutsetninger. Jeg kjenner han som et godt alternativ. Han har vært solid.
0: Alt I det. Lykke til med kampen I kveld, så høres vi på mandag klokka 10. Shalabais.
2: Her VG-nyhetene. Toppledere fra den uavhengige russiske fagbevegelsen har søkt om beskyttelse I Norge etter det de opplever som årelang trakassering fra russiske myndigheter. De forlot Moskva I april, dagen etter at russisk politi og sikkerhetstjeneste gjennomførte en razzia I deres kontorer. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovde nektes også å komme på besøk I fengselet. Salt på Langkaja I Oslo stenges med umiddelbar virkning grunnet bekymring rundt brandsikkerheten og grømningsforhold, det opplyser plan- og bygningsetaten I Oslo. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Det foreløpig ikke kjent hva som vil skje med billettene som solgt til arrangementet. Pride-paraden I Paris I helgen blir avlyst på grunn av hetebølgen. Fransk politi ber også om at søndagens Diamond League-stevne I friidrett stoppes. Der fire norske utøvere påmeldt, blant dem Narve Gilje Nordås. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvis skyet regn sent I kveld og 24. Lillehammer delvis skyet regn og torden I kveld og 25. Og Oslo får delvis skyet og 26 grader I dag.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag, det kampdag. Men for et vær som på vei innover deler av Norge, det kan ødelegge for mange I kveld. Vi skal holde en liten øye med det utover ettermiddagen. Det pågår en sokkekrig. Lave sokker mot høye sokker. Og I dag har vi en god følelse I sangutfordringen. 2000 kroner og gavekort fra pizzabakeren å vinne I den første runden klokka 15.20.

Madonna på Radio Norge. Vi ser en ny halftime-show I finalen av våres fotball-VM. Ja, for vi har jo tenkt oss dit. Madonnas nåværende kjæreste forresten har måttet signere en taushetskontrakt. Ingenting å si på det. Alle andre før ham har også måttet det.

0: The Jam til arbeidet på Radio Norge. Du klar for musikk-quiz I dag? 2000 kroner å vinne I den første runden. Han sang utfordringen om vi spiller klokka 15.20. Du skal få et ekstra hint til den første låta om 13 minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
12: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
11: Her har du en 50-lapp.
12: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
11: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
13: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus, og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Carl Vidar, kom og sette her da.
15: Jeg sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad I solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
17: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
19: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
21: Grille, grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
24: Skulle vi reise bort en tur, eller?
25: Ja, hvor da?
24: Utenlands, med fly, eller båt.
25: Men det samme hvor, eller?
24: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
26: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
27: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
28: Bra! Men siden Joker gode naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
27: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
28: Oppskriftsmessig levert, ja.
27: Ligg I måte. Joker, den gode naboen. Yeah.

Michael Jackson på Radio Norge. The Way You Make Me Feel. Ja, snakker om Michael Jackson. Første låt ut I sangutfordringen I dag. Denne? Av Michael Jackson. Hvilken kjent Jackson-låt det som starter slik? Ja, mer får du ikke høre I denne omgang. Men det den første låta som kommer når vi spiller klokka 15.20. Så hvis du kan titlen på den, da har du en I boks. Klarer du de seks neste, vinner du 2000 kroner. Og uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren bare ved å være med I sangutfordringen I dag. Påmelding ved å tekste Norge til 2030.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naft.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
15: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
16: Vi skal ikke bare...
17: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: På fredag vil jeg høre musikk som får meg i godt humør.
19: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk. I'm

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Dramatisk for Lionel Richie, som ble hastet til sykehus etter konserten på onsdag. Han måtte avslutte konserten i Minnesota etter han fortalte publikum at han følte seg svimmel og uvel. Han hadde da allerede gjort to av låtene sittende på scenen. Han ble deretter fraktet til sykehus. Ifølge arrangørene så har legene bedt ham ta en pause for å hvile og bli helt frisk før han går på scenen igjen. Og planen nemlig at turnéen sammen med Earth, Wind & Fire skal fortsette neste uke, dersom helsa tillater det. God bedring, Lionel. Bli frisk. Og her da i taket raskt, som her i Dancing on the Ceiling.

0: Adele har annonsert en ny kunngjøring, men vil ikke røpe ennå hva det er for noe. Vi venter i spenning. Dette er Radio Norge. Høyst ustabilt vær under kampen i kveld her hjemme. Styrtregn og mye lyn og torden i Rogaland og Agder. I Telemark så ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natta. Fortsatt litt usikkert når byggene treffer Østlandet. Best vær, det ventes på Nordvestlandet og i Trøndelag, mens deler av Nord-Norge får regn. Det varmt ute nå. Birkenes i Agder, 28,2 grader. Drangedal i Telemark, 28,9. Og varmeste landet, Åmli i Agder, med 29,7.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der?
15: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille.
16: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Endelig fredag.

karaoke da noen synger den låta her. Det som regel hun som har fått mest å drikke. 6 timer og 12 minutter igjen til kampstart nå. Men hvem spiller for Norge I kveld? Mot Frankrike. Få med deg nyhetene på Radio Norge om 3,5 minutter.

0: Endelig fredag, og mer av musikken du liker å starte helgen med på Radio Norge. The Hooters kommer, Shania Twain, og vi spiller om 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen. Nå klokka blir 15.20. Pizza fra pizzabakeren, uansett hvordan det går. Lyst til å være med? Tekst Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby. Borg Høyby stod tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, blant annet 4 sovevoldtekter. Påtalemyndigheten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. I midten av juni ble han dømt til 4 års fengsel, og han anket dommen. Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser I retten. Kristoffersen hevder han handlet I nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren hans bekrefter at dommen vil bli anket. Håper du på Haaland, Sørloth og Nusa mot Frankrike I kveld? Da kan VGs Laurits Vatne skuffe deg.
2: Vi har bare fått sterke signaler om at det blir et B-preget lag som begynner på banen her ute I dag. Martin Ødegaard vi også litt nysgjerrig på, for han har det vært snakket om at Solbakken har snakket om at han må spilles I form.
1: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen I kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvisskya regn sent I kveld og 24. Lillehammer delvisskya regn og torden I kveld og 25. Og Oslo får delvisskya og 26 grader I dag.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
7: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Hallo, det Kim Nygaard. Har du også en guilty pleasure? Eller to, eller tre? Ting som du elsker, men som litt flaut å innrømme at du liker. Ja, du skal få høre om hva som de tre vanligste guilty pleasures. Etter Shania Twain på Radio Norge.

Endelig fredag på Radio Norge. Du vet de små tingene vi vet vi kanskje ikke burde gjøre, men gjør likevel. Såkalte guilty pleasure. Alle har minst en av disse guilty pleasurene. Øverst på lista så finner vi, ifølge en undersøkelse, bestille takeaway. Litt flaut av og til, men vi gjør det likevel. Så følger sovne foran TV-en. Og snike til seg en ekstra kule is. Skyldig, skyldig og skyldig I alle tre nevnte. Det kan bli både takeaway og en ekstra kule is I dag, kanskje. Men sovne foran TV-en I kveld skjer neppe. Kampstart klokka 21. If

0: trafikkoppdatering.
1: På Riksvei 3 sør for 18a i Store Elvdal i Innlandet, der veien stengt på grunn av trafikkuhell. På E18 i Kristiansand, der det store forsinkelser ved Oddernesbrua i vestgående retning på grunn av uhell.
2: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
3: Ah, barskt. Hva med den her? La det ha samtale i over 30 minutter.
2: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
3: Nei, bare 5 kilo.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer? Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dame! Elsk deg nå,
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
13: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
14: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
15: Carl Vidar, kan man sitte her da?
16: Jeg sitter bra her, altså.
15: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
16: Ja, jeg ikke så glad i solen.
15: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
15: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
16: Ja, ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
18: Apotek. Steinsprut og ruteskift.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
12: Oppskriftsmessig levert, ja.
19: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
0: Yeah.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Erik klar for å ta sangutfordringen. Fra hvor og gjør hva, Erik?
2: Jeg fra Bergen, og i dag har jeg vært på fasadevask på noen kommunale boliger ute i Ålvik etter at det var en sjåfør som var litt uheldig med noen hydraulikkolje som håndet av han ikke skulle være.
1: Og da må du komme og fikse.
2: Ja.
1: Erik, nå kan du vinne 2000 kroner i sangutfordringen hvis du gjetter riktig titel på de 7 låtene som vi har lagt klare i dag.
2: All right.
1: Og det må du gjøre innen 30 sekunder. Er det noe du er spesielt god på?
2: Det er jeg ikke så veldig god på det nyeste.
1: Nei, det helt nyeste skal du få slippe. Du skal bare få fra den beste perioden.
2: Ja, men det høres bra ut.
1: All right, Erik. Lykke til. 30 sekunder på klokka starter nå.
2: Billie Jean.
1: Michael Jacksons Billie Jean. Lett. Fin start. Låt nummer 2.
2: Oh, Jesus Christ.
1: Den heter ikke det.
2: Nei, det var så
1: men bra. Gruppa heter Chicago.
2: Ja, men de... Jeg kjenner igjen sangen, men ikke søren om jeg kommer på hva den heter.
1: 10 sekunder igjen.
2: Nei, jeg står helt stille.
1: Klarer du ikke å synge frem til refrenget? For det der refrenget... Oi. 30 sekunder er brukt opp, ja.
2: Så dårlig gikk det.
1: Nei, Erik, jeg beklager så mye, men du går ikke tomhendt herfra. Du får 2 store pizzaer ifra pizzabakeren.
2: Det er riktig. Det er ikke galt.
1: Kos deg med det. Ha en riktig så fin helg, og heia Norge kveld.
2: Ja, ikke minst. Vi knuser Frankrike. Ja.
1: Og vi spiller igjennom 1 time. Nå har du fått litt hjelp. Du har hørt de 2 første låtene. Tar du resten? 1000 kroner i neste runde. Og pizza fra pizzabakeren. Påmelding ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: For at du starter helgen med Radio Norge, mer av musikken du liker straks, Midnight Oil, Eurythmics og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra...
6: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
7: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
7: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
8: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skulle det, vet du.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
12: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du jo så god
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
14: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby. De lander påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Han ble dømt til 4 år. 35 år gamle Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet i Göteborg. To russiske fagforeningsledere har flyktet til Norge etter en politirassia i Moskva. Nå søker de opphold her. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
15: Alle dine fredagsfavoritter.
16: Det beste dag.
15: Radio Norge.
16: Variert musikk.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. I dag feirer vi sykkelen, eller velociped, som det het den gang det ble funnet opp 26. juni I 1819. Tenk på det der du ligger bak og ikke kommer forbi I dag. Siden da har antall sykler økt til 9 millioner bare I Beijing. Ifølge Katie Melua, I hvert fall.

Senere i fredag på Radio Norge, nytt farevarsel nå, og mye lyn i kveld, nå også for nordlige deler av Rogaland og deler av Hordaland. Fra før så det meldt styrtregn og mye lyn i både Rogaland og Agder. I Telemark så ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natta. Usikkert når byggene treffer Østlandet, om det skjer midt under kampen og strømmen går, det vil jo være en hel krise. Best vær ventes på Nordvestlandet og I Trøndelag, mens deler av Nord-Norge får regn. Og du kjenner det tordenluft nå. Faktisk over 30 grader nå, omli I Agder, som måler 31,4 grader.

0: som akkurat hadde oppdaget autotune. Ikke overdriv da, sa de. Nei da, sa Cher. Dette Radio Norge, snart med både Imagine Dragons, de der, nå oppdatering på fredagsrøsjet.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 3 sør for 18 i Store Elvdal I innlandet der veien stengt på grunn av trafikkuhell. På E18 I Kristiansand der det store forsinkelser ved Oddernesbrua I vestgående retning på grunn av uhell.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Må du blåse lysene?
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
10: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
12: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizzasnurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Hva vi der? Kom og sitte her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad I solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
19: Apotek. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
0: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
0: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

15.55 er klokka nå. Hør på det her. Fly har truffet den høyeste bygningen I Beijing. Mer om det I nyhetene snart. Og hvem spiller for Norge I kveld mot Frankrike? Klokka 21. Nyheter på Radio Norge straks. Jeg tror...

0: jenter som kommer og går på Radio Norge. Har du fått med deg sokkekrigen? Mer om det etter klokka fire. Tina Turner, Kurt Nilsen kommer, og vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. Men også nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Et småfly har krasjet inn I Beijings høyeste skyskraper I ettermiddag. En CNN-journalist skal ha sett folk evakuere fra skyskraperen og samlet seg på gata nær inngangen sammen med brannbiler, politibiler og en ambulanse. Nødetater på stedet og området rundt bygget sperret av. To bilder med totalt fire personer involvert I en front-mot-front-kollisjon I Østerdalen. To av personene satt fastklemt I bilene, og luftambulansen ble sendt til stedet. Politiet omtaler ulykken som alvorlig, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Alle de involverte skal være bevisste. VGs Petter Veland tror Norge kommer til å gjøre flere endringer enn det Frankrike gjør til kveldens kamp. Han understreker at Frankrike har fått mer hvile siden de fikk en lang pause I kampen mot Irak.
2: Så der Norge-spillerne lå med kamp både her og der etter en kamp mot Senegal som ledde hele veien inn, så var det jo en spasertur I parken for Frankrike, spesielt den andre gangen når de da gikk til pause med det utgangspunktet og Irak ikke klarte å by på spesielt motstand.
1: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen I kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt I det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det litt regn og 12 grader. Tromsø og Bodø får regn og 11, Trondheim overskya og 18. Bergen får regnbyger og 20, Stavanger delvisskya og 22. Kristiansand får lettskya og 27, Lillehammer tordenbyger og 24. Og I Oslo blir det mye sol og 27 grader I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du starter helgen sammen med oss. Har du fått med deg sokkekrigen? Ja, det to steile fronter. På tvers av generasjoner opp mot hverandre. Ankelsokker versus høye tennissokker. Mer om det etter Tina Turner.

endelig fredag på Radio Norge. Tina Turner, what's love got to do with it? Hvordan bruker du sokker? Lange sokker, korte sokker? Det nemlig en sokkekrig mellom generasjon Z. Unge voksne som mener at sokker skal trekkes opp langs leggen. Lange tennissokker der altså. Mens millennium-generasjonen går for ankelsokker, noe som generasjon Z ser på som gammeldags og helt ut. Så hva vil du?

0: Tuesday Beautiful Day her med Kurt på Radio Norge. Vi spiller sangutfordringen om bare 11 minutter. En tusenlapp å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på med å tekste Norge til 2033. Trafikkoppdatering også om bare sekunder med nå. Kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Apple gjorde I går noen av sine største prisøkninger. MacBook Air for eksempel økte 3000 kroner. Slår vi Frankrike I kveld? Det stor sjanse for at vi møter Sverige på tirsdag? Det 4 timer og 50 minutter igjen til kampstart. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ved Dypdalstoppen på E6 I Lillestrøm retning Gardermoen det åpent for trafikk etter et uheld hvor personbil og vogntog var involvert. På Riksvei 7 Måbø-tunnelen I Eidefjord det stengt på grunn av stanset kjøretøy.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
5: venter du nå?
3: Nei
5: nå?
3: Nei nå!
6: Mamma?
3: Ja?
6: Hadde dere bil når du var liten?
3: Ikke av bil, ja det var jo 80-tallet vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema
6: biltema?
7: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
12: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
13: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
20: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste opp på scenen for å prøve seg i sangutfordringen. Kenneth, hva skjer hos deg i dag?
2: Ja, vi har noen ferie og sånne ting, så vi på Østlandet, vet du. Tigerstaden. Kjørte fra Costa del Sotra før i dag, eller i natt en gang.
1: Så hyggelig. Kan du bli enda hyggeligere nå med litt ekstra på feriepengekontoen?
2: Det kan vi prøve på.
1: En tusenlapp hvis du tar titlen på de 7 låtene i løpet av 30 sekunder.
2: Jeg har ikke hørt første runde.
1: Nei! Så det blir spennende. Gikk du glipp av runde 1 i dag? Da gikk du glipp av de 2 første låtene.
2: Akkurat. Nei, men da får vi kjerpe de små grå og se.
1: Eirik kom til låt nummer 2. Der stoppet han. Men ok, vi prøver, Kenneth.
2: Det gjør vi.
1: Er du klar?
2: Jeg klar.
1: Låt nummer 1 kommer her.
2: Billie Jean.
1: Ja, det var jo ikke så vanskelig. Hvis det var den du gikk glipp av, så var det jo greit.
2: Ja.
1: Nå låt nummer 2.
2: Det sikkert ikke den. Up Where We Belong.
1: Ikke Up Where We Belong. Gruppa heter Chicago.
2: Ja.
1: Så hvilken er det da? 10 sekunder igjen.
2: Ja, det gikk ikke det, vet du.
1: Skal vi rykke på den her nå også?
2: Mik.
1: Vi skulle ha hatt noen sekunder til så vi fikk hørt refrenget, for der synger jo Pete Cetera og Chicago Hard to say I'm sorry.
2: Akkurat.
1: Hard to say I'm sorry. Ja, beklager, Kenneth.
2: Nei, men jeg fikk jo prøve meg, det jo det kjekkeste.
1: Gøy å være med på Musikkquiz uansett, og du får jo pizza fra pizzabakeren.
2: Fantastisk, veldig bra.
1: Vi spiller igjen på mandag. Har du lyst til å være med? Det 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20, så meld deg på tekst Norge til 2033, eller klikk deg inn på nedsiden og scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Sommerfavoritt fra sommeren 94. Da vi var I fotball-VM første gang. Nå vi igjen. Frankrike I kveld. Kampstart klokka 21. Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Mer av musikken du liker fra Def Leppard. Cher dukker opp. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du... I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Steinsprut. Lysbilglass.
15: 0909. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
17: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette en spesiell dag for Cher. 26. juni 1974 så skilte hun seg fra Sonny Bono etter 10 års ekteskap. Og bare 4 dager etterpå giftet hun seg med gitaristen Greg Allman. Men det ble slutt etter bare 10 dager etterpå. Før de ble sammen igjen. Da varte det i 3 år før de også skilte seg. Beklager hvis du falt av litt underveis her.

Endelig fredag på Radio Norge. Mange uteserveringssteder som frykter været under kampen I kveld. Styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark så ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo. Ja, kommer I løpet av kvelden og natten, men fint om det drøyer til etter 2x90 og eventuelt et tillegg. Og du kjenner kanskje at det tordenluft nå. Tre steder over 30 grader nå I ettermiddag. Iveland I Agder 30,2, Birkenes 30,7, varmest Åmli med 31,4 grader.

0: The Ballet Girl på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker å starte helgen med, husker du hvilken låt Bryan Adams har sunget med to forskjellige damer? Den ene med Pamela Anderson. Ja, hun, Pamela. Den andre, I versjonen vi kjenner best, med Melanie C. Kommer snart, men nå, fredagsrøsjet.
1: Trafikkoppdatering. Ved Dypdalstoppen på E6 I Lillestrøm retning Gardermoen er det åpent for trafikk etter et uheld hvor personbil og vogntog var involvert. På Riksvei 7 Måbø-tunnelen I Eidefjord det stengt på grunn av stanset kjøretøy.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
14: Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, male, ansiktet, og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
21: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
21: Vente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
23: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
22: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
23: Oppskriftsmessig levert, ja.
22: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
24: Endelig fredag!
25: Alle dine fredagsfavoritter.
24: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgemusikk. Det liker jeg.
25: Variert musikk.

Han sang den låta her både med Spice Girl Melanie C, men også med Pamela Anderson, Bryan Adams, When You're Gone på Radio Norge. Det noen som har funnet ut hva Ståle finner på i kveld? Det jo ikke lenge til nå. Vil du ikke si noe? Vi får høre med nyheten om de har klart å grave fram noe om drøye tre minutter på Radio Norge. Men nå, Queen, another one bites the dust.

0: av musikken du liker og ro nervene til på Radio Norge. Susanne Vega, Tasman Archer kommer, men nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Etter det VG kjenner til kommer Erling Braut Haaland som ventet til å bli hvilt mot Frankrike I kveld. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bobbe ved siden av seg. Og folk har samlet seg I Oslos gater for å lade opp til kveldens kamp og forsøker å lage ny verdensrekord I roing. Blant dem Petter Northug som sier roing har blitt større enn han trodde.
2: Nå så det jo viralt på alle sosiale medier og det veldig gøy å se. Også spesielt da når vi har fått den starten I mesterskapet som vi har fått.
1: Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser I retten. Kristoffersen hevder han handlet I nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren bekrefter at dommen vil bli anket. Dennis på 25 og Grusland på 26 fra Norsk Folkehjelp ble drept I et angrep I Ukraina. Det opplyser organisasjonen I en pressemelding. Begge var ukrainske statsborgere og jobbet som mineryddere for Norsk Folkehjelp. Tidligere Donald Trump-rådgiver John Bolton risikerer flere år I fengsel. Han innrømmer å ha lagret hemmelig informasjon ulovlig. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det litt regn og 12 grader. Tromsø og Bodø får regn og 11. Trondheim overskya og 18. Bergen får regnbyger og 20. Stavanger delvisskya og 22. Kristiansand får lettskya og 27. Lillehammer tordenbyger og 24. Og I Oslo blir det mye sol og 27 grader I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Hei, jeg heter Kim Nygaard. Endelig fredag, endelig kampdag. Men hva finner Ståle på I kveld? Mye tyder på at nærmest hele laget blir byttet ut siden sist. Ja, det 3 timer og 58 minutter igjen til kampstart nå. Ikke at vi teller det eller noe, altså.

Susanne Vega på Radio Norge. Har du gått tom for is i varmen? Ja, det jo helt krise. Men du kan vinne besøk av Diplom i spillen, som kommer hjem til deg og fyller opp hele fryseren med Diplomis. Alt du skal gjøre for å bli med I konkurransen, fortell oss hvilken sommerlåt som din favoritt. På Radio Norge.no.

0: Helene Høy med denne 90-tallsfavoritten fra Tasman Archer på Radio Norge, Sleeping Satellite. Vi røyk på samme låta i begge rundene i sangutfordringen i dag. Du skal få høre om du hadde tatt den snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 7 i Eidfjord er det åpent i Måbø-tunnelen etter bilberging. Og på Riksvei 3 sør for Atna i Stor-Elvdal i innlandet, der pågår berging av kjøretøy.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
5: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
4: Her har du en 50-lapp.
5: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
4: 20 kroner? Det 40 buk, det.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
10: Det tida før og etter.
9: Stor bagasjeplass.
10: Stor frønk. Ja,
9: og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412,900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
15: Oppskriftsmessig levert, ja.
14: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
18: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit.
12: Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: tonight.
1: Ja, det var litt vriende I dag. Låta som begge deltakerne røyk på I sangutfordringen. Du kan jo høre om du hadde klart denne.
2: Det sikkert ikke den Up Where We Belong.
1: Ikke Up Where We Belong. Gruppa heter Chicago.
2: Ja.
1: Så vi klarer det da. 10 sekunder igjen.
2: Ja, det gikk ikke det, vet du.
1: Skal vi rykke på den her nå også?
2: Mik.
1: Vi skulle ha hatt noen sekunder til så vi fikk hørt refrenget, for der synger jo Peter Cetera og Chicago Hard to say I'm sorry.
2: Akkurat.
1: Bedre lykke neste runde, da vinner du 2000 kroner I den første runden på mandag, klokka 15.20. Tekst Norge til 2033.

0: Endelig fredag på Radio Norge, og snart fra Topp 1000-arkivet kommer en som spiller på Tons of Rock I Oslo I kveld. På oss med av ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
3: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Helgens tilbud hos Bar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller...
13: Sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nå vi skulle det, vet du.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hva vi der? Kom og sitte her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad I solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
21: Oi, ok, hva gjør vi da?
20: En idé jo...
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby. De lander påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Han ble dømt til 4 år. 35 år gamle Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Gøteborg. To russiske fagforeningsledere har flyktet til Norge etter en politirassia I Moskva. Nå søker de opphold her. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG. Endelig.

0: Olivia Newton-John Travolta på Radio Norge. I dag det 528 år siden tannbørsten ble funnet opp. Skal du feire det I dag?
1: Nei!
0: Nei. Hvis du lurer på hvor ofte du skal skifte tannbørste, så har kollega Halvor svar på det. I tross for at han egentlig ikke tannlege da. Når busta på tannbørsten ser ut som Christian Valen, da bør du skifte tannbørste.

0: Radio-Norge. All I wanna do is make love to you. Fredag betyr ny toppliste over de mest populære låtene her til lands. Hva kan du avsløre allerede nå, Andreas?
1: Jeg kan avsløre at fotball-VM setter sitt preg på lista denne uka. Mye deilige fotballlåter, og Tobias Sten går ned fra førsteplassen med låta Hånd I Hånd.
0: Nedtellingen starter klokka 18.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 7 i Eidfjord det åpent I Måbø-tunnelen etter bilberging. Og på Riksvei 3 sør for Atna I Stor-Elvdal I innlandet der pågår berging av kjøretøy.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
16: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
16: Oppskriftsmessig levert, ja.
15: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Musikk som får meg I godt humør.
20: Alle dine fredagsfavoritter.
21: Radio Norge.
20: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Dette visste du kanskje ikke om Madonna. Hun malte nemlig menn ut ifra badet deres. I starten av karrieren hadde Madonna dårlig råd. Trengte steder å gjøre seg klar før konserter og opptredener. Derfor var et skikkelig bad med badekar eller dusj et stort pluss. Hun forteller at en av de første spørsmålene hun stilte potensielle kjærester var «Har du badekar?»

0: fra sin beste periode, La Isla Bonita, på Radio Norge. Hva Norges mest populære låt akkurat nå? Andreas Velle teller ned topplista nå om bare minutter og sekunder. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig god helg. Lykke til med kampen I kveld. Snakkes mandag.
1: Her VG-nyhetene. Tusenvis rodde foran slottet I Oslo nå I ettermiddag, ledet av Petter Northug I et verdensrekordforsøk. I mengden Arbeiderpartiets Tonje Brenna, som har et ønske for kveldens kamp mot Frankrike.
2: Altså, jeg håper jo Norge vinner intenst, I alle fall at det blir uavgjort, og at det ikke blir en kamp hvor vi liksom hviler for mye, bare fordi vi liksom spekulerer og sparer folk til det videre. Fordi for oss som ser på fotball, så det veldig gøy at det mye action hver eneste gang vi spiller.
1: Men hun blir ikke hørt, for etter det VG erfarer, hviles Erling Braut Haaland mot Frankrike. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bob ved siden av seg. Egil Selvik står mellom stengene. Leo Østigård og Henrik Falkner utgjør midtstopperparet. Et småfly krasjet I ettermiddag inn I Beijings høyeste skyskraper. CNN skriver at flere videoer skal vise rusk og deler som falt fra den 109 etasjer høye Citic Tower, også kjent som China Sun. Blant annet skal en del av flyets hale og deler av et knust vindu ha falt ned. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det litt regn og 12 grader. Tromsø og Bodø får regn og 11, Trondheim overskyet og 18. Bergen får regnbyger og 20, Stavanger delvisskyet og 22. Kristiansand får lettskyet og 27, Lillehammer tordenbyger og 24. Og I Oslo blir det mye sol og 27 grader I morgen.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
6: Hei, god kveld og velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I Norge sist uke. Dette basert på strømming, nedlasting og radiospilling, og hele lista som heter Norges single topp 100 kan du lese på topplista.no. Og lista hører du på fredag kveld og I reprise på søndag, så jeg håper du har en bra sommerkveld sammen med oss. Nå skal vi straks gyve løs på nedtellingen for uke 26, men aller først en liten oppfrisking av hvordan det så ut på pallen sist uke. På tredjeplass hadde vi Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Lara med sjelen var på andreplassen. Og Tobias Sten på første med hånd I hånd. Om et par timer så vet vi hvem som på førsteplassen denne uken. Jeg kan avsløre at det ikke Tobias Sten denne uken. Eller så kan vi også friste med en god del fotball og VM-låter I løpet av de neste par timene. Men nå, på plass nummer 26, dette Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me.

Olivia Dean på 26. plassen denne uken. Og nå, ukas høyeste nykommer, The Bowser, som vi også skal hilse på litt senere I kveld med låta Magnetic. Men dette den nye, Lose Myself, debuterer på 25.

0: Fra filmen K-pop Demon Hunters, og det var ett års markering for utgivelsen av denne filmen her for et par uker siden, og det tok altså ett år før nedturen startet for Golden på topplista, ned fra 18. til 24. denne uken. Vi skal straks fortsette å telle ned, og Tobias Sten dukker opp hvert øyeblikk med Seida til meg.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Vi skal drikke
3: sammen for, med bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Lise.
11: Hallo, har dere ringt meg nå?
10: Nei,
11: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
10: Oh.
11: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
10: Skal jeg snakke litt høyere?
11: Ja.
10: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
11: Nei, for jeg har vært og badet.
10: Ja, så deilig.
11: Og har dotter I ørene.
10: Ja, jeg hørte det.
11: Dere kan også bare sende en melding.
10: Ja.
11: Jeg har ikke dotter I øynene.
10: Ok.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
15: Ja.
16: Hadde dere bil når du var liten?
17: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
16: Biltema?
14: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
1: Radio Norge.
18: Norges mest populære

Så Eira Teveg med Tobias Sten, den første av Tobias Sten-låtene I kveld. Det kommer flere til hvert, den neste allerede om en 4-5 minutter faktisk. Og så var jo hånd I hånd nummer 1 forrige uke. Jeg kan avsløre at den ikke på toppen av lista denne uka, men låta helt oppe på pallplassering I hvert fall. Nå skal vi til noe annet det blir mye av I kveld, nemlig låter som har med fotball og VM å gjøre. Og dette her jo nærmest nasjonalsangen Erkefotballlåta opp fra 73. Plass forrige uke til 22. Denne uka. Dette Drillos og alt for Norge her på radio.

0: er en nasjonalsang at jeg nesten vurderer å reise med studio når vi spiller den. Alt for Norge med Drillos opp fra 73. Plass forrige uke til 22. denne uken. Nå skal vi fortsette nedtellingen, og Tobias Steen, for deg som nå har litt Tobias Steen abstinenser, det snart 5 minutter siden vi hørte fra han i sted. Du og deg om da på plass nummer 21, Tobias som jo har hatt et helt fantastisk år, vunnet blant annet årets spillemann, har utsolgt konserter og festivaler, og alt han gjør nå å prøve å nyte det og forstå hva som skjer.
1: Det har vært, jeg vet ikke, veldig mye inntrykk og mye forhold av seg til. Jeg prøver å forstå hva som skjer mens det skjer, sant? Så jeg kan oppleve det litt vanskelig, men først og fremst gøy og ærefullt.

0: Du og deg om da med Tobias Sten. Og for deg som pleier å høre på dette programmet, sikkert ikke noe stor overraskelse at det kommer enda en Tobias Sten-låt litt senere i løpet av kvelden.
1: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Vi lurte på hva er det nordmenn faktisk hører mest på i løpet av en uke, så vi har tatt ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio, og så har vi merget det sammen til lista Norges single topp 100, som du kan lese på topplista.no hver eneste uke. Og nå, før vi spiller 20.-plassen, en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30.-plassen og oppover, og Elle Maja er på 30. Med Duostats. Rebecca Bangfield med Untangling er på 29. Ariana Grande på 28. Med Hate That I Made You Love Me. Camilla North med Som Du er på 27. Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean på 26. Den nye til The Bowser er også ukas høyeste nykommer. Den heter Lose Myself. Golden på vei nedover fra 18. Til 24. denne uken. Tobias Sten har et par til låter inne på lista denne uka. På 23. finner vi Seida Temeg. Og Alt for Norge er en glede å spille på 22. plassen. Alt for Norge offrer alt. Men nå er det mange sekunder siden vi har hørt noe Tobias Sten, gitt. Du og deg om da, som du hørte på 21. plassen denne uken. Og nå til 20. der Sara Larsson med Lush Life.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Men jeg så de bildene, så hørte jeg bak i hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
0: Det alle snakker om Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge Radio Norge
2: jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
15: Oppskriftsmessig levert, ja.
14: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
16: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
3: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
16: Her har du en 50-lapp.
3: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
16: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
17: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
18: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
0: Radio Norge.
19: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle. Mer av musikk enn du liker. Norge. Radio Norge. Plass nummer 19.

Der du brente vår bro på 19. plassen denne uken, og hvis du lurer på hvem det som brente vår bro, så det Ruben og Miriam Bryant. Fotball-VM setter sitt definitive preg på lista denne uken, og nå enda en låt i rødt, hvitt, blått. Dette Marstein og Girl.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 17.

0: I love it, I love it, I love it med Bella Kay. Hvis du synes dette en fin låt, så har jeg gode nyheter. Det kommer mer musikk fra Bella Kay. Hun annonserte her forrige uke at hennes debutalbum, som skal hete My Reckless Abandon, kommer til å bli sluppet den 12. juli. Vi skal straks fortsette nedtellingen. På 16. plassen finner vi The Bowsa med Magnetic.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exacto, mando! Er ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
11: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
20: Oh. Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
21: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
20: Nei.
21: Jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
20: Hva, så deilig.
21: Ja, og her det jo midnattssol.
20: Ja.
21: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
22: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Radio Norge.
24: 3, 2, 1. Andreas Velle teller ned de mest populære sangene i Norge.
25: Akkurat nå.
24: Dette topplista
25: på Radio Norge.
24: Plass nummer 16.

0: The Bausa for andre gang I kveld på Radio Norge. De var jo også på 25. Med ukas høyeste nykommer, som var Lose Myself. Dette her var kjempehitten Magnetic, som går tre plasser ned fra forrige uke. Nå skal vi til Madeleine, som har gjort en cover av Henda mot himmelen med Petra Marklund, og her forteller hun hvorfor hun har coveret nettopp denne låta.
1: Det har jo vært en låt som jeg har hørt på mye I oppveksten min. Jeg har hatt et veldig nært forhold til mange svenske låter siden jeg har en svensk mamma. Så... Jeg har fokusert veldig mye på egen låtskriving de siste årene, og har tenkt litt sånn, hvis jeg skal gjøre en coverlåt, så må det være en låt som jeg virkelig, virkelig elsker da. Så da føltes det riktig den gangen her.
0: Henda mot himmelen går opp 8 plasser fra siste uke, og på 15. Denne uka.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 14.

0: Alex Warren, låt hardt med oss i 17 uker på lista og går ned 3 plasser fra siste uke, ned til 14 denne uken for Fever Dream. Vi skal straks fortsette nedtellingen vår, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand i Wergelandsparken i Kristiansand sentrum i ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Dennis på 25 og Ruslan på 26 fra Norsk Folkehjelp ble drept i et angrep i Ukraina. Det opplyser organisasjonen i en pressemelding. Begge var ukrainske statsborgere og jobbet som mineryddere for Norsk Folkehjelp. Tidligere Donald Trump-rådgiver John Bolton risikerer flere år i fengsel. 77-åringen innrømmer å ha lagret hemmelig informasjon ulovlig. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer fra laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer i VM. Med fotballfest, Pride, Tons of Rock og uvanlig varme, sykehus og legevakt forberedt på en travel helg i hovedstaden. Overlege på Ullevål, Paul Aksel Ness, har råd.
2: Bruk huet, opptre forsiktig, unngå å sette deg i situasjoner hvor du kan bli skadet. Spesielt kombinasjon av alkohol og kjøretøy uheldig og til dels forbudt.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det litt regn og 12 grader. Tromsø og Bodø får regn og 11. Trondheim overskya og 18. Bergen får regnbyger og 20. Stavanger delvisskya og 22. Kristiansand får lettskya og 27. Lillehammer tordenbyger og 24. Og i Oslo blir det mye sol og 27 grader i morgen.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hei, håper du har en fin kveld. Hver eneste fredag og i reprise på søndag så teller vi ned de mest populære singlene på strømming, nedlasting og radiospilling. Lista heter Norge Single Top 100 og du kan lese hele lista på topplista.no. Vi skal fortsette å telle ned. Vi er kommet fram til 13. plassen. Dette Street Boys og Fri.
6: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det

fri med Street Boys på det som forhåpentligvis ikke en uheldig 13. Plass denne uken, opp 2 plasser fra siste uke. Taus gjør et ganske greit byks oppover, 9 plasser opp til denne ukes 12. Plass med Trureg Fell, og bak artistene Taus så står det en jente fra Voss som heter Oda. Ordet Taus betyr for øvrig jenta på Vossomhold, og med de tre tausene I bandet så hun den eneste artisten I Norge med kun kvinnelige bandmedlemmer. Dette Trureg Fell.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Topplista hører du hver fredag kveld og i reprise på søndag kveld. Og lista er basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Hele topp 100-lista kan du se på topplista.no. Nå det klart for topp 10, men før vi spiller tiendeplassen, en liten oppsummering av hvordan lista vår ser ut fra 20. oppover. Og på 20. der har vi Sara Larsson med Lush Life. Ruben og Miriam Bryant går ned fra 12. til 19. der du brente vår bro. Marstein og Girl in Red med rødt, hvitt, blått på 18. denne uken. Bella Kay på 17. I love it, I love it, I love it. Bausa går tre plasser ned fra forrige uke til 16. med Magnetic. Madeleine går opp 8 plasser til 15. med Henda mot himmelen. Foretrekker du originalen, kan jeg avsløre at den kommer litt senere i kveld. Alex Warren med Fever Dream på 14. Street Boys 2 plasser opp med låta Fri. Trureg Feil med Taus på 12. denne uken. Og vår tidligere listetopper The Fate of Ophelia med Taylor Swift på 11. som dere har hørt det. Og da setter vi i gang med topp 10, og på 10. plass Golf med Damn, du ser bra ut.

0: Heim, du ser bra ut med golf på tiendeplassen denne uken. Nå det bare de plasseringene som har et siffer I seg som gjenstår I nedtellingen vår. Vi skal straks gi deg niendeplassen. Jeg skal ikke si hvem det men jeg kan morse titlen.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk Norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90 Perfekt til kampen Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball Fra bredde til topp
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
12: Petter! Det solkrem, har du...
13: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore.
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
20: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Radio Norge.
23: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære

Litt nedtur I sin fjerde uke på lista for Makosir og Arbeidgåra. SOS går ned fra 5. til 9. denne uken. Nedover også for Delara, som var den nest mest hørte låta I nasjonen forrige uke. Ned fra 2. til 8. denne uken med Sjelen.

0: 7.-plassen denne uken. Rockboys har vinner med Håpløs. VM setter sitt preg på lista denne uken, og den blir en hel haug med VM-pregede låter nå hvert øyeblikk. Oljeberg og katastrofe kommer straks.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
1: Ja.
2: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
1: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
2: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
1: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
2: Men det bra.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
7: Hva er det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
7: Buts!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilglass.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene er jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
15: Pizzabakeren smaker mer.
14: Tilbudet varer ut juni.
15: Enn det koster.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
17: Ja!
18: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
17: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar, Ja. Vi må ut.
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
20: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
21: Følg med nå.
22: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
24: Dette er plass nummer 6.

0: Shakira er god på fotballlåter. Dette er den offisielle låta til fotball-VM 2026. Shakira og Burna Boy med Die Die på fjerdeplassen. Mer fotball i vente når vi gyver løs på pallen hvert øyeblikk.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Hva det vi der? Kom og sette her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad i solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt hiverslørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
13: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Hei, det Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
15: Ja.
16: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, og ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
16: ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
16: Men det ikke ekte gull?
15: Det ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
19: Radio Norge.
20: Norges mest populære sanger.
21: Akkurat nå.
20: Dette toppliste med Andreas Velle.
22: Mer av musikken.

0: Stjerner for Norge, ledet han av Nicolay Ramm og Markus Neby. Opp en plass fra forrige uke til tredje denne uken. Forrige ukes nummer en, det var Tobias Steen med Hånd i hånd. Denne uken går han ned en plass til andre.
1: Hei, sant? Det er Tobias Steen. Du hører nå på topplista på Radio Norge, og nå er det tid for Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Og nå skal vi straks spille den låta som Norge har hørt mest på den siste uka, men aller først en oppsummering av hvordan lista ser ut fra tiendeplassen og oppover. Og på tiendeplass, Golf med Dame, du ser bra ut. Fireplassen ned for Makosiro og Arriba Igora med SOS. Delara på åttende, det ned fra forrige ukes andreplass, Shell. Rockboys og Vinny på sjuende med Håpløs. VM-effekt for Oljeberget og Katastrofe opp fra 22. til 6. med Vikingblod. Og mer VM-effekt, dette Petra Marklund på 5. opp fra 24. Mer VM i monitor, Shakira Burna Boy med Die Die på 4. Og på tredjeplassen, der Sammen for Norge, Stjerner for Norge. Og Tobias Sten var på første forrige uke, ned til andre denne uken med Hånd i hånd. Denne lista basert på radiospilling, nedlasting og streaming, og du kan lese hele lista på topplista.no. Jeg heter Andreas Welle, og nå, ukas nummer 1, dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det litt regn og 12 grader. Tromsø og Bodø får regn og 11, Trondheim overskya og 18. Bergen får regnbyger og 20, Stavanger delvisskya og 22. Kristiansand får lettskya og 27, Lillehammer tordenbyger og 24. Og I Oslo blir det mye sol og 27 grader I morgen.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
6: Nei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
7: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
6: Her har du en 50-lapp.
7: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
6: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
1: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28, og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rett. Og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
12: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbil-lading som bare funker.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak i hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld har det lov å være
0: horo. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
4: Ja.
5: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
4: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
5: Ja, men den vil jo huske. Biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
4: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
5: Men det bra.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Solkrem, har du tatt med det eller?
10: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
11: Petter! Nei, solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
14: Right Price Brød, Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går.

0: utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hadde dere bil når du var liten?
2: Ja, bil ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
1: Biltema?
3: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus apotek. Bedre hud hele livet.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider, og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Det veggdyr I senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
12: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Har lufta gått litt ut av deg?
21: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
22: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus apotek, så scanner vi den. Og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love om Petter, ja. Petter, det solkrem, har du?
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hallo, har dere ringt meg nå?
13: Nei,
14: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
13: Skal jeg snakke litt høyere?
14: Ja.
13: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
14: Nei, for jeg har vært og badet.
13: Ja, så deilig.
14: Og har dotter I ørene.
13: Ja, jeg hørte det.
14: Dere kan også bare sende en melding.
13: Ja.
14: Jeg har ikke dotter I øynene.
13: Ok.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
18: Vente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
5: det
4: koster.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert.

0: Perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
8: Fire timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
12: Vi går!
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jep, husk VM drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM partner.
1: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, pomade med SPF, sitte efter sønn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hadde dere bil når du var liten?
7: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
6: Biltema?
8: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
11: Fire timer, eller?
10: Ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
16: 0-90-0-9. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
17: Oppskriftsmessig levert, ja.
16: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
18: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
20: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
21: Vil du ha litt kaffe?
22: Åh, ja takk.
21: Kjeks.
22: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
23: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
24: Hei fisk, jeg er ny her.
25: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.

0: Miriam?
1: Ja?
0: Ja, legger på.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Hei, fisk. Jeg ny her.
8: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges jeger- og fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
15: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
14: Nei.
15: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
14: Det så deilig.
15: Ja, og her det jo midnattssol.
14: Ja.
15: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Radio Norge.
5: Mye

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Hva solkrem har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsgrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
7: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
6: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
7: Nei, bare 5 kilo.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ett mer på biltema.no. Varför betala mer? Komplett bedrift presenterar Komplett bedrift plus. Som pluskunde sparar du mer ju mer du handlar. Vi har allt du trenger till kontoret på ett sted och nya exklusiva tillbud hela året. För enkel beställning och rask levering, komplettbedrift.no.
9: LO Favör presenterar en familjeferie till Alicante. Som ble til en busstur til Stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
13: Slash, det godt gjøres å spise bare én I helgen.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
13: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
16: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
19: Ja!
20: Tuller du? Det veggdyr I senga?
19: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
20: Ja, vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
4: Ja.
5: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
4: Ja, da må sånn. Vel mobilen være I nærheten av bilen.
5: For ja, at, men den vil jo huske, bilen glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da som tar den telefonen.
4: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
5: Nei, men det bra.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Vi skal trykke til fløyta går.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo

0: Treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet. Radio Norge.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butikk for hele Norge.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
12: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
17: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
17: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi hadde jo akkurat quizen. Jeg lovte at det skulle bli sesongavslutning.
2: Sesongavslutning, ja.
3: Med, er det nå, ja, selvfølgelig?
1: Ja, det er jo det med plaketter som jeg har her, og vinnere. Og det er litt stas. Er dere litt spente?
2: Visst er vi spente.
1: Ja, ja, ja. Jeg har lyst til å røpe resultatet, og til deg som har fulgt med quiz denne sesongen, kanskje har svart ut i løse luften, så sier vi tusen takk for det, selvfølgelig.
2: Har du noen følelse for hva det kan være, Kim?
3: Det er jo alltid deg. Etter at vi byttet studio, så har jo du vunnet hver gang. Før, i det gamle studioet, vant jeg alltid.
1: Ok, her er i hvert fall resultatet.
3: Ja.
4: Serger, gratulerer.
3: Nei! Med Fader!
1: Hørte du hvem som leste det?
2: Nei, Trond Giske?
1: Nei, nei, du skal få en sjanse til da, å høre hvem som snakker.
3: Ellers taper du.
4: Serger, gratulerer med seieren.
3: Er det Tete Lidbom?
1: Nei.
3: Nei. Du må jo vite det. Er det en Geir kjenner?
1: Nei, men hele Norge vet hvem det er. Han var innom bare for å gjøre den setningen der.
2: Hva var det?
1: Ja, ok, det er helt sant altså. Du kan få den en gang til. God på ski.
4: Serger, gratulerer med seieren.
2: Er det Klæbo?
1: Nei. Petter Northug.
2: Er det Petter?
1: Ja, ja, ja. Så her er altså diplomet ditt. Gratulerer, Geir. Du har vunnet quizen for sesongen.
3: Har dere ikke tallet?
1: Det har vi ikke.
3: Dere har ikke tallet. Det visste jeg. Dere er bare løyet.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Den er underskrevet av
2: Petter Northug
1: og Øyvind Loven. Og så er det da hun som har finregnet på dette, har signert til deg. Den er ikke...
3: Takk.
1: Ja.
3: Jeg fikk Maria Stavang, ja.
1: Ja, Maria Stavang.
3: Ja, men det er jeg fornøyd med.
1: Ja, så hun har finregnet og funnet ut at det var Geir som vant. Gratulerer, Geir. Ah. Føles det godt?
2: Ja, vet du hva? Også Petter Northug,
1: ja. Ja, ja. En vinner til en annen vinner.
2: Ja.
1: Det er veldig bra. Og så gleder vi oss selvfølgelig da, allerede nå til høsten med nye quizzer, gjør du ikke det da?
2: Jo, jo, jo.
1: Ja, ja.
3: Kan jeg spørre noe? Hvis jeg åpner den rammen her,
1: ja.
3: er den gamle diplomen fra i fjor under?
1: Da vil jeg åpne til...
3: Fordi det har jeg på følelsen
2: av. Ja, forrige gang så fikk jeg ikke ramme, for da var den brukt den fra den forrige.
1: Ja, men dere tar liksom ikke varer på ting.
2: Jo.
1: Ja, ja. Men gratulerer til Geir.
3: Ja, det er den forrige.
2: Hvem er det som har signert den da?
3: Nei, det var Fetisha da, som signerte i fjor, da vant jeg faktisk.
1: Ja, men da ligger de bare oppe hverandre, da.
3: Ja, de ligger bare oppe
1: hverandre. Ja, det er kjempegøy, det.
2: Det blir som en lite hefte, dette
1: her. Det er ikke i stedet for ringperm. Nei, men det er bare å gratulere, Geir, med sammenlagt seier i quizzen denne sesongen.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hadde dere bil når du var liten?
6: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
5: Biltema?
7: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Buts! Buts!
13: Hva det folk butser på her, da?
12: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass!
12: Buts!
13: Dommer!
12: Dommer!
13: Buts!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
15: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
19: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
20: Det beste fra

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi snakker om reisedestinasjoner i Norge. Og med på telefonen fra Vågå så er Jørn med oss. Hei Jørn!
3: Hallo Jørn!
4: Hallo!
5: Hei, hvor er det du vil at vi skal reise hen?
3: Nei, det er... Det er noe Vågå, da.
2: Det blir hjemme, altså.
3: Ja. Nei, da, men det er mye å by på rundt her.
2: Ja.
3: Altså, Jotunheimen i seg selv er noe helt fenomenal. Basseggen og Jande og... Oss ligger midt i mellom Rondan og Jotunheimen, da... Da sier det seg nesten selv at her er det mer enn nok å finne på, hvertfall. Mm.
2: Men du som bor der selv i Vågå, synes du det blir for mye turister på sommeren, eller er det akkurat helt akkurat passe?
3: Nei, altså, det blir ikke for mye.
2: Nei?
3: det kryr. Det er for mye, da. Det er campingbiler som kjører 40 under fartsgrensa.
2: Ja, det er det for mye.
5: Så det blir kø.
2: Men Elsa er det liksom da mye å bo på. Hvordan vil du si at været er, hvis man skal liksom gå for godværet, er det mye fint vær om sommeren i Vågå, sånn generelt? Det er jeg litt spent på.
3: Ja, da. Det er jo... Altså, det er de mest nedbørsfattige... område i Norge da.
2: Mm.
3: Og som er noen mil nordafor, der er det vel turaste plassen i hele landet.
2: Åja, Skjåk, altså da Vågå rett i nærheten, så da kan man liksom være, da tar man litt sånn forholdsregler, og så tenker jeg sånn, her kommer det ikke til å regne i det hele tatt.
5: Ikke sant? Ja. Men er det shorts og flisgenser, eller hva?
2: Ja, shorts og flis.
5: Shorts og flis.
3: Ja. Du må faktisk gå der på Basseggen, for der kan det snu seg på bare noen få minutter.
2: I know.
4: Har du gått Basseggen nå vel?
2: Ja, det har jeg gjort. Vi har gjort det. Å stå på og se på denne grønne og det andre blå vannet, det er flott.
3: Det er utrolig flott.
2: Ja. Men da må du ha en skikkelig fin sommer der, Jørn Roger. Og så takk for at du var med. Ha det godt da.
3: Takk for ringe på det.
2: Ha det, god sommer.
5: Ha det.
2: Og koselig å høre om favoritt reisemål i Norge. Det er Radio Norge til hele Norge. God sommermorgen. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance.

0: er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio
1: Norge. Morgenklubben med lovende ko. God fredag.
2: God fredag.
3: God fredag.
1: Vi elsker å høre hva folk skal i helgen. Nå skal vi høre fra Liss. God morgen til deg, Liss.
4: Ja, god morgen.
2: God morgen. Hei. Hva er helgeplanene?
4: Du vet hva? Jeg er så heldig å spille i et korps med over 30 damer. Wow. Og vi skal få lov til å spille på Oscarsborg når Garden kommer.
2: Åh, når er det da?
4: Ja, det er på søndag.
2: På søndag?
3: Åh, da er jo jeg i området. Da må jeg jo nesten dra dit. Garden skal spille der, og dere.
4: Ja, selvfølgelig. Du får 30 damer på kjøpet, og Garden.
3: Åh,
1: så fantastisk. Hva slags låter er det, for å bruke det uttrykket? Hva er det dere spiller?
4: Du vet hva, det er jo marsjer som er skrevet for korps med bare trommer. Så i trommekorpset som jeg går, så er det noe som heter triton, det er jo tre trommer på en. Ja. Og så er det stortromme, og det er basstromme, og det er skarptrommer, og paradetrommer som jeg spiller da.
1: Ja,
4: paradetrommer. Så alle disse her får egne lyder, ikke sant, og da blir det en marsj, og vi har en Christian Hole som er så god til å skrive marsjer for oss.
1: Trommemarsjer.
4: Så da spiller vi trommemarsjer.
1: Ja.
4: Og Garden har jo egen trommemarsj som heter KP3, og den har jo vi lært oss da.
1: Ja.
4: Så vi spiller litt sammen med dem også, altså med sykkeløft, og vi prøver så godt vi kan.
1: Så stas!
3: Kjempegøy!
4: Ja. Drøbbak trommedamer.
1: Trommedamer på søndag.
4: Ja.
1: Ja, det er...
4: ja, ikke sant?
3: Mm. Oscarsborg,
1: fint sted. Ja, det...
4: ja, og tenk deg, Drøbak er jo en perle i Oslofjorden da, ikke sant? Når du absolutt. Da får lov å ta ferga ut til Oscarsborg også da, så kan jeg ikke skjønne at noen annen kan tenke på å gjøre noe annet, sånn da.
3: det er fin havn der også, vet du, hvis du kommer med båt, så kan du ligge der,
1: ja,
3: ja. Restaurant, og det er mye å gjøre der.
4: Ja, det er det. Mellom Høya og Oscarsborg, der er det jo fint å få båtplass også, det.
1: Ja.
4: Også kan... Først som du har vært der før.
3: Ja, vi har vært der.
1: Ja.
3: Masse.
4: Ja.
1: Vært der mange ganger.
3: Ja, jeg har til og med fått kjeft av politiet, for jeg har kjørt litt for fort i sundet der.
1: Oh, ja,
3: jeg fikk ikke bot, da.
4: Det kan du slutte med. Du må kjøre P1.
1: Liss, lykke til med arrangementet på søndag, og en god helg.
4: Tusen takk. Takk skal du ha. God helg.
1: Dette er Radio Norge på en fredag. God morgen.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Prisbilgass 0909.
9: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker
10: og søvebønder
11: og kiropraktere
12: og maskinutleire
13: og advokater.
14: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper
15: og regnskapsførere selvfølgelig
16: og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
15: Petter! Det er solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. Du, hva har du kjøpt for noe der da?
21: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
20: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
21: Tenkte å... Grille.
22: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
24: Gratulerer, kjære Tore.
25: Gratulerer
24: med dame. Elsk deg, da.
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
26: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin.

0: Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen, og det er stas å høre om alle de fine stedene rundt omkring i landet, og hvor folk vil anbefale oss å ta en tur, eller andre av lytterne til Radio Norge. Lise fra Fredrikstad, herla.
3: Halla.
2: Ja, nå er vi spent. Hvilket sted vil du anbefale?
3: Det må bli Brimi fjellstuge.
4: Brimi fjellstuge.
2: Der, og der har du vært.
3: Brimiland. Der kom jeg hjem i går kveld. Og det er ikke veldig mange helger som er ledige, men det er jo ukedager som kanskje er ledige. Der er det flere muligheter. Det er turterreng, nydelig mat og drikke og fantastisk personale.
2: Ja, og da får man treffe Brimi selv som er på jobb.
3: Ja, altså nå er det jo familiedrevet det her, altså han er vel ikke alltid til stede nede på selve stua. Der oppe på Vianvang som man treffer han, og han er jo relativt opptatt, det var jo så vidt dronningen fikk en til en avtale med, så jeg kan ikke love det.
2: Nei.
3: Men det er ikke langt dit.
2: Nei, men bare sånn at vi setter det på kartet, for Arne Brimi er jo superkjent selvfølgelig, men det er to steder han driver, altså Brimigården og Vianvang.
3: Han driver Vianvang, og så samarbeider han med stua.
2: Ja.
3: Det er noe tremening, noe familie her. Som, de er jo et samarbeid for å få til det her, da, med, og Brimiskogen, og Brimiland, aktiviteter og klatreparker, og, og lunsjer ute. Det er jo et samarbeid de har seg imellom, som fungerer veldig bra.
2: Har han sånn merch og sånt nå, sånn merchandise-ting? Altså med den
4: der... Brimicap og sånt?
2: Ja, har han det.
3: Det vet jeg ikke.
2: Skjerf i halsen eller et eller annet.
3: Ja, han har noe sånt.
2: Ja. Nei, men da setter vi det på kartet. Brimigården og
5: for i hvert fall et godt måltid mat.
2: Det
5: om du vil klatre eller ikke.
3: Ja.
2: Og bare god sommer, Lise. Ha det godt da.
3: Takk i like måte.
2: Ha det. Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben. God sommer, morgen.
3: Kroferie, vet du. Har du vært på kroferie?
2: Kroferie,
3: kroferie i Danmark. Ja, ja, ja. Reiser rundt fra kro til kro.
2: Ja.
3: Og da sønnen min var liten, han satt i vogn, og vi kjørte bil rundt, og var lykkelige som bare det, og kjørte rundt til, på forskjellige kroer. Og så var vi, jeg tror det var Hjerting, nede i Danmark. Koselig liten som badeby.
2: Mm.
3: Og så var det hummersuppe på kvelden. Sånn hummerbisk, eller hva det var, jeg husker ikke.
2: Ja, jomfohomo.
3: Jeg var fan, hva det var. Og jeg klaska i meg hummer, og det var jo godt som bare det. Og så kommer det på natta, vet
4: du. Nei, du ble dårlig.
3: Oi. Jeg ble
2: ja, ja, ja, den der, ja.
3: Banna dårlig.
2: Shit, ass.
3: Og aner ikke om det kom av det, eller noe frukt jeg hadde spist tidligere på dagen, eller hvorfor.
4: Det var nok frukt.
3: Men den hummeren var det siste som kom opp, og da, jeg tror det tok et par år før jeg orket å spise hummer, altså.
4: Ja, det der er helt
3: ja, det er forferdelig.
4: Vilt når man først...
3: Å være dårlig på ferie. Og så husker jeg en gang jeg var på... Da hadde vi jo dette friskt i minne, så da var vi på... kanskje var på Mallorca, jeg husker ikke. Men i hvert fall så var det da blåskjell. Skulle spise blåskjell. Mm. Da, og vi hadde både min daværende hustru og jeg, vi hadde veldig lyst på blåskjell begge to. Men da ble det sånn at, ok, du spiser blåskjell i dag, så ser vi hvordan det går.
2: Ja.
3: På samme sted, så spiser jeg blåskjell i morgen, så ser vi hvordan det går. Og så var det, vi var jo der et par uker, og så spiste vi sammen.
2: Sammen?
3: Siste, ja, ja. Liksom, dette
2: det
3: her,
2: her, går,
3: her
2: funker,
3: går det greit. Ja, ja. Og ble ikke dårlig. For dere forventet vel nå at vi hadde sittet på ramma med en liten gutt på, i barnevognen.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, men da ble vi ikke dårlig. Så da tok vi og delte oss. Da delte vi oss.
4: Fortalte du akkurat den historien? Den gangen du var på Mallorca og spiste blåskjell og ikke ble dårlig.
3: Ikke ble dårlig. Ja, men for det er jo sånn typisk sånn der, i hvert fall kan bli dårlig av da.
2: Nei, vi ble ikke dårlig vi, altså.
3: Nei, altså, det kan jeg trygt anbefale, altså.
2: Ja, ja, ja. Og så spiste vi sammen. Og vi ble ikke dårlig.
3: Vi ble ikke dårlig.
2: Og helt nydelig.
3: Det var fordi at vi var jo overengselige for å bli det.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Oi, oi, oi.
4: Men det hjelper jo ikke, det er jo bare ett skjell som skal til.
3: Det er det, vet du.
2: Ja.
3: Og da kom jo den gamle, gode historien han jeg kjenner som hadde da en polakk i arbeid, som hadde aldri hadde spist blåskjell, som han sa, må ikke spise de som har åpnet seg.
2: Fy faen, det er dårlig gjort. Ja, det er dårlig gjort. Og den der matforgiftningen da, sånn type mat, det skjer jo etter, det er jo mellom 20 minutter og så 3 timer, så er du liksom...
4: Da er du nedfortelling, og det er helt...
3: Jeg har en nabo nå som hadde vært i Panama...
2: Som heller ikke ble forgiftet.
3: Han fikk salmonella og E. coli på fly fra Panama og hjem. Og han ble klein, altså, som heller ikke ble dårlig.
2: Bra

0: presenterer høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge. Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her Geirs Grovis.
2: Hurra! Hurra!
3: Vi skal på bar.
2: Vi skal på bar.
3: Ja, ja, ja. Vi har vært der. Det mange som skal på bar nå.
2: Ja, ja, ja.
3: På starte bar. Ferien på bar.
2: Hva heter barn?
3: Bar, bar, det heter bar. Det heter bar. Bassourage.
2: Bassourage.
3: Bassourage.
4: Kom du på det helt av deg selv nå?
3: Nei, nei, jeg har jo gjerne.
2: Var det det beste du kom på?
3: Bassourage? Bassourage. Bassourage. Ja. Nå hadde dette en bokstav. Det heter Bassourage. Så hadde dette en bokstav på skiltet der. Det heter bare Bassourage.
2: Ja. Greit.
3: Det sånn, ikke sant? Han som,
2: ja, hadde ansvar, jeg spurte,
3: han som hadde ansvaret for å henge opp den bokstaven.
2: Ja.
3: Ja, han var sykemeldt.
2: Han var sykemeldt. Ja,
3: så det ble ikke noe av, men det var bestilt, så det kommer opp.
2: Den altså. Er grei.
3: Men da pleier det liksom på folk.
2: Ja, ja, vi skal på bar.
3: Skal du på Bassourage? Ja. Ja, jeg ser deg på Bassourage. Gikk på Bassourage. Satt den der oppe i alle andre.
2: Ja, vi skal på Bassourage i helgen. Ja, ja, Bassourage. Greit, vi skal til Bassourage.
3: Og der sitter en dame, helt, kommer i bardisken, sitter alene. Det er jo litt sånn flott bartender der.
2: Ja.
3: Kjekk kar. Ja. Skjegg og greier, og så tar hun der i dama da, på, og så stryker han over skjegget.
2: Åh,
3: ja, ikke,
2: for, flørte
3: er, ja, ikke sant? Det er sånn, og så sier han, er det du som er sjefen her? Nei, og han ble jo litt satt ut, ikke sant?
2: Ja.
3: Nei, det er ikke det, sånn, men jeg kan sikkert hjelpe deg med noe, hva du tenker på. Og så før han får suk for seg, vet du, så tar han to fingre og så stapper inn i munnen på han.
2: Oi,
3: sånn, litt sånn sexy, sånn der, og skal sleie. Å fy fader, tenkte han, stod der i tvekroka og synes at, og så sier han at, hva faen, og så sier han, ja, det du kan hjelpe meg med, sa han. Det er at det er hverken såp eller dasspapir på dametoalettet.
2: Ja, det var bare fæl. Men det var fint dette her. Det var en verdig avslutning på sesongen, Geir. Det var det virkelig. Da er god fredag, god sommer alle sammen.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Norge. God fredag.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
9: Ja.
10: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
9: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
10: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
9: Nei.
10: Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
9: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
10: Nei, men det bra.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Tja,

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hva er det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
1: Buts!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, det alle står og smiler litt rundt her alle sammen. Kan alle gi lyd og si god fredag?
3: God fredag!
2: Og det alle som lager morgenklubben, og det en fin gjeng altså.
4: Veldig fin gjeng.
2: Og tusen takk selvfølgelig til deg som hører på og følger oss, kanskje av og til, kanskje hver eneste dag, og noen har fulgt oss helt siden 2009. Nå det sesongavslutning, vi skal ta sommerferie.
4: Diggas!
2: Jeg er født til fæskenes. Emma, tusen takk for fin sesong og alt du lager. Jo, bare hyggelig. Jeg vet ikke om jeg har noe lyd på dere. Jo, da. Så mye fint du har laget på Instagram vår.
4: Tusen takk.
2: Ja, veldig bra.
4: Jeg
2: koser meg. Ja, bra. Og Remi fra Sørlandet.
5: Ja,
2: god sommer til deg også.
5: God sommer.
2: God sommer. Og så har vi Espen også. Det der?
6: Hei,
2: hei, hei. God sommer.
6: Like
2: så hyggelig, og så det Ida da. God sommer til deg også, Ida.
7: God sommer, Oven, og god sommer til alle sammen.
2: Ja, det en sann glede å stå opp hver morgen med denne fine familien.
4: Men nå trenger vi en pause fra hverandre.
2: Nå er jeg lei av min egen stemme.
4: Jeg er lei av stemmen din, ja.
2: Det deilig å kunne si, jeg Oven, god

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
2: Momentum. Da disse Epstein-filene dukket opp da, så skjønte vi at her kommer vi til å få to enorme saker samtidig. Og det vanskelig å håndtere, så vi måtte jo da rigge organisasjonen riktig. Og så oppdaget vi da at her treffer både Epstein-filene og denne rettssaken treffer samme familie, Norges kongefamilie. Da tror jeg det viktig å være litt kald I knollen. Fordi at på den ene siden så har jeg føler jeg har veldig sympati for de som mennesker. Kronprinsessen, sant, som står der og har sønnen sin I denne rettssaken, det er vanskelig å forestille seg hvor vanskelig det bare å ha en sønn som anklaget for den type kriminalitet, men også å ha hele offentligheten søkelys på det. Og så får du den saken som også treffer deg selv samtidig. Så jeg satt og tenkte at dette veldig vanskelig for henne, dette veldig vanskelig for de rundt henne, men vi må jo her tenke på hva det publikum har krav på å vite.
3: Gard Steiro, du ansvarlig redaktør I VG. Jeg har lyst at du skal fortelle om en episode fra de siste ukene, som rett og slett beskriver det dere redaktører har stått I.
2: Hvis jeg skal gi et øyeblikk som virkelig har vært sterkt, synes jeg, det var da rettssaken mot Marius Borg Høyby startet. Og jeg så bildene av pressekorpset der nede og var veldig forberedt på at dette kommer til å være et dypt alvor rundt denne saken. Altså de første minuttene under den rettssaken, da var det veldig stille I redaksjonen. Folk var veldig konsentrert og alle tror jeg var over spente på hvordan dette skulle gå og litt engstelig for å gjøre feil I starten.
3: Altså, du jo midt I nyhetsredaksjonen I VGs lokaler I Akersgata 55. For de som ikke kjenner til en nyhetsdesk, en sånn type redaksjon, når det koker, og du som redaktør, det vaktsjefer, det frontvaktsjefer, beskriv på en måte atmosfæren og hvordan det
2: Myten om nyhetsdeskene jo at det veldig mye roping og veldig mange menn som står og roper ut ordre og det stopp pressen og sånt. Sannheten at når det virkelig er noe stort på gang, så det veldig stille på nyhetsdeskene. Da jobber folk veldig konsentrert, folk har sine jobber, det rutiner, vi har regler for dette. Sånn at når det virkelig alvor, så det helt musestille. Ofte på disse nyhetsdeskene. Men sånn som det organisert, så sitter jo da reportere og nyhetssjefer og redaktører liksom samlet rundt det vi kaller nyhetsdesken. Der det veldig mange skjermer, folk sitter organisert sånn at de kan snakke lavt sammen uten å forstyrre andre. Og jo lenger fra denne desken du kommer, jo der sitter jo de reporterne som jobber mer langsomt. Så rundt nyhetsdesken så det veldig kjapt det som skal skje der, men det veldig konsentrert, vil jeg si.
3: Rekker dere å spise? Blir det drukket mye kaffe?
2: Det veldig mye kaffedrikking, men det enkelte dager når det på det mest intense at folk ikke rekker å spise, rett og slett. Fordi at her det jo, altså både fordi at det går veldig fort, og du skal være veldig konsentrert, og noen ganger så kan jo sekunder avgjøre om du vinner en nyhetskamp eller ikke, men også fordi at det krever en veldig tilstedeværelse, spesielt av disse nyhetssjefene som skal lede arbeidet der, de kan på en måte ikke ta en pause, og de må være veldig fokusert, fordi at de skal jo da ta veldig kompliserte avgjørelser på kort tid.
3: Hva med deg, Katrine Hammerstad? Du nyhetsredaktør I NRK. Du har da det hovedredaktøransvaret på nyhetene. Hva har gjort mest inntrykk på deg under arbeidet med nyheter de siste ukene?
4: Det summen av alt, egentlig. Det ekstremt mange veldig store nyhetssaker som hver for seg vil ha en historisk dimensjon og som preger nyhetsbildet på en unik måte og som kommer samtidig og som gjør at ting som kan skrive, definere historiebøkene den ene dagen plutselig føles veldig lenge siden fordi en annen ny sak har kommet inn og og overtatt nyhetsbildet, og det sier jo egentlig veldig mye, for de siste 5 årene har jo alle vært av en ekstraordinær karakter. Helt siden mars 2020 så har vi snakket om at det et ekstraordinært nyhetsbilde, at vi står, i en historisk tid. Så det at 2026 kommer inn og på en måte øker den intensiteten enda litt, det sier veldig mye om den tiden vi lever i.
1: Det ikke en dag da, en hendelse, en ettermiddag, en morgen, en kveld som du husker ekstra godt.
4: Jeg tror alle som våknet 3. januar kjente på en sånn, oi, skjer dette? Vi har jo i NRK innført et system for breaking-nyheter der vi graderer de ulike nyhetene, og da var det rødt nivå allerede på dag 3. av 2026, og det var alle måneder til pumpene, og da så vi vel egentlig konturen av at dette blir ganske heftig.
1: Og 3. januar, bare for å liksom ta folk tilbake igjen til den lørdagen, det var dagen da USA gikk til et veldig kortvarig og spisset angrep på Venezuela, og landets president rett og slett ble fløyet ut, altså i grå buksedress, treningsdress, via Cuba. Veldig dramatiske bilder, og det litt sånn som du og dere begge egentlig sier, at det virker jo nesten som det 1,5 år siden. Og så det nuk, og så det Grønland. Altså, USAs president var veldig tydelig på at han skulle ha Grønland. Det var jo veldig, en følelse av panikk og stress, og at nå endrer alt seg. Og så var det Minnesota og ICE, folk som ble drept på åpen gate, og så var det Davos, og så sprakk Epstein-filene. Og det var en fredag 30. i januar. Hvor var du, Gard, når de filene begynte å tyte ut, og dere i VG begynte å publisere?
2: Da skulle jeg egentlig på en hyttetur og roe ned den helgen. Det ble det ikke så mye av. I likhet med veldig mange andre så kom jo dette veldig badust. Altså det kom badust på meg. Vi visste jo at disse Epstein-filene lå der og at det skulle komme et slipp, men vi hadde ikke fått noe varsel i forkant. Så jeg snakket med nyhetsredaktøren i VG og bare spurte hvordan går dette, og så sa han, ja, nå jobber vi med det og det sporet, og jeg sa det hørtes fornuftig ut, og så fikk jeg et tilbud, og har du lyst til å ha, vil du også ha tilgang til disse filene, så du kan begynne å kikke litt selv, og sa, ja, det kan jeg gjøre, og det var jo, altså da gikk jo helgen da, for da ble jo jeg sittende selv og se på dette materialet, og så kom det jo da altså, vanskelige avgjørelser på løpende bånd, for det lå så utrolig mye mer der enn det jeg hadde forutsett, og det noen hadde tenkt, at det ble jo et spørsmål, hvor skal du begynne? Altså, det her snakket vi snakket om Terje Rød Larsen, det var Kronprinsessen, det var Jagland, det var så mye i det materialet, og bare det å få oversikt var kanskje det vanskeligste i starten.
1: Men betyr det at du avlyste hytteturen og ble sittende hjemme og lese selv?
2: Eller jeg ble sittende på hytten.
1: På hytta og,
2: hytten og lese. Ja, men det tror jeg veldig mange som opplevde og fått, altså når du, altså hvis du jobber i mediene, så har du jo et sånt nyhetsgen i deg, sant? Sånn at det veldig, du kobler jo aldri jobben helt av, og så kobler du deg helt på når det skjer store ting. Og jeg fikk sånn følelse, litt som beskrevet her, at dette var et historisk øyeblikk. Altså her fikk vi innsyn i noe, som vi bare hadde, som jeg hadde ikke min villeste fantasi kunne forestilt meg at alt det lå i disse dokumentene. Mm. Så jeg ble sittende og, i likhet med veldig mange andre journalister og redaktører i dette landet, ble sittende og lese dokumenter. Og så handlet det jo da de første timene om å organisere arbeidet. Det gjør jo ikke jeg personlig, men jeg skal prøve å legge til rette for at det blir gjort i redaksjonen. Og det vi brukte mest tid på de første helgen, var jo egentlig å forstå hvordan skal vi håndtere dette råmaterialet på en måte der journalistene kan søke i det, gjøre det mest mulig tilgjengelig for flere, og så organisere arbeidet på en best mulig måte.
1: Vi er straks tilbake. Hvordan tenkte dere i NRK, Katrine? Hvor var du da Epstein-filene ble lagt ut?
4: Da var jeg hjemme, og i likhet med Gard var jeg i ferd med å prøve å lande etter en allerede ganske hektisk nyhetsuke, og så kommer dette, så da var det jo å logge seg på først og fremst sammen med de andre redaktørene, og se, er vi på balen, har vi nok folk, hvordan skal vi organisere dette? Det kommer på det verste enkelige tidspunktet, fredag kveld såpass sent at de som var på jobb har allerede gjerne reist hjem, og det er få folk som er tilbake på jobb. Vi vet at dette kommer til å bli stort gjennom hele helgen, vi må sørge for å få inn nok folk, vi må ha reportasjeledelse, vi må få en rigg rundt dette som er tilstrekkelig solid til at vi klarer å få komme opp i turtall raskt nok. Og da var det det som var fokuset først, og så etter hvert som det ble klart hvilke dimensjoner og hvilke persongalleri det var her, så ble man jo ganske, ja, som Gard sier, blåst i bakken av det som kom frem da, som var ganske mildt sagt oppsiktsvekkende.
1: Og så skjer jo det da bare noen dager før Marius Borg Høyby-rettssaken skal starte, for den starter da 3. februar, mens disse Epstein-filene de ble lagt ut fredag 30. januar. Så da har man jo mor og sønn da, ikke sant? I to store, krevende saker som krever mye, altså som det enorm offentlig interesse rundt. Hvordan tenkte dere i VG, eller du som redaktør da, Gard, når du skjønner omfanget av hennes kontakt med sexovergriperen Jeffrey Epstein, samtidig som sønnen hennes da skal sitte i retten fra tirsdagen av?
2: Ja, det var en helt uvirkelig situasjon, vil jeg si. Det var fordi at du må huske at alle norske redaksjoner nå har forberedt seg i månedsvis på den rettssaken. Og både fordi at den er så vanskelig, det er så stor offentlig interesse knyttet til den, men også fordi at jeg tror alle redaksjoner, i hvert fall de store, har tenkt at her må vi gjøre det riktig. Vi må veie privatlivet opp mot den offentlige interessen. Så jeg vet ikke hvordan det er NRK, men i VG vet jeg, og i Aftenposten har man utviklet svære etikkmanualer bare for den rettssaken. Og man har trent på dette med reporterne, hva skal man gjøre hvis det og det og det skjer under den rettssaken. Så vi var jo helt da innstilt på at da blir den rettssaken det viktigste vi skal gjøre neste ukene. Og da disse Epstein-filene dukket opp da, så skjønte vi at her kommer vi til å få to enorme saker samtidig. Og det er vanskelig å håndtere, så vi måtte jo da rigge organisasjonen riktig, og så oppdaget vi da at her treffer både Epstein-filene og denne rettssaken treffer samme familie, Norges kongefamilie. Da tror jeg det er viktig å være litt kald i knollen. Fordi at på den ene siden så har jeg har veldig sympati for de som mennesker. Kronprinsessen, sant, som står der og har sønnen sin, er i denne rettssaken. Det er vanskelig å forestille seg hvor vanskelig det er bare å ha en sønn som er anklaget for den type kriminalitet. Men også å ha hele offentligheten søkelys på det. Og så får du den saken som også treffer deg selv samtidig. Så jeg satt og tenkte, dette er veldig vanskelig for henne, dette er veldig vanskelig for de rundt henne, men vi må jo her tenke på hva er det publikum har krav på å vite. Og min refleksjon, og jeg tror alle redaktørkolleger i VG var enige om, at her må vi belyse denne kontakten med Epstein på en best mulig måte. Vi skal holde tilbake det som åpenbart er privat, men dette må folk få lov å se og forstå.
1: Men når du sier åpenbart privat, betyr det at dere har latt være å publisere e-postkorrespondanse mellom Epstein og Mette-Marit, rett og slett for at de der, la oss si det rett ut, er for drøyt, eller at det er upassende?
2: Nei, ikke for det er for upassende, men det vi har tatt ut, det er for eksempel helseopplysninger. Når det refereres til helse, det har vi ikke publisert. Og så er det en del av dialogen her som handler om andre mennesker som snakker om Mette-Marit, eller snakker om de andre, det har vi overtatt ut. Det synes vi ikke er relevant. Men vi synes at kontakten mellom kronprinsessen og Epstein, hva de har snakket om, hva de har avtalt, hvordan tonen i den dialogen har vært, det mener vi er riktig å publisere. Men vi har ikke tatt ut noe av fordi det er for drøyt, det har vi ikke gjort. Men det er en del opplysninger der jeg opplever som tilhører privatlivet, og som egentlig ikke gir offentligheten noe særlig. Det som var spesielt i denne saken var jo at kronprinsesse Mette-Marit hadde gått ut og bagatellisert litt kontakten sin med Epstein tidligere. Og det gjorde jo at jeg mente det var riktig å være enda åpnere om dette, enn vi ville ha vært hvis hun hadde lagt alle kortene på bordet I 2019, da dette første gang kom opp.
3: Mm. Hvordan har dere I NRK tenkt? Altså, VG har jo publisert veldig mange, altså man har jo, dere har publisert mange mailer egentlig, sånn at man kan følge en form for tråd da, og forstå konteksten.
2: Ja, jeg tror det de, nå har jeg ikke helt oversikt, men jeg tror at VG og TV2 kanskje de som har publisert mest av den dialogen, så har jeg ikke helt oversikt over alle, men vi har publisert veldig mye. Andre har jo valgt å ta ut liksom enkelte elementer og publisere det. Vi falt ned på at vi mener at det mest fair overfor både de som omtales, de som omtalt I disse e-postene, men også overfor publikum å vise det I kontekst, sånn at folk kan gjøre opp sin egen mening om det som sies der.
3: Og sånn tenkte dere I NRK, Katrine, altså når man leser disse mailene, både som privatperson og som journalist, så føler man jo at man får innsyn I noe man egentlig ikke skulle sett. Dette var jo skrevet og aldri ment for publisering, og så kan vi på en måte sitte og bla oss gjennom det. Så at man, det vel et presseetisk balansegang her, hva må ut for at man skal bli opplyst, og hva kan man holde tilbake? Hvordan tenkte dere?
4: Det jo en kontinuerlig vurdering hele tiden. Hvilken del av dette materialet mener vi har offentlighetens interesse? Hvilke ting har mindre offentlig interesse? Og gjøre de vurderingene hele tiden, og søke og tegne et... utfordringen med den saken at det ikke bare må bli masse enkeltstående biter her og der, og at det blir vanskelig å se en helhet og en kontekst I det, og så gir jo disse dokumentene her masse nyttige opplysninger, samtidig som de ikke gir et helt og fullstendig bilde, så det jo det å sammenholde det som kommer frem her, som vi mener viktig å belyse, og sammenholde det med andre kilder, og forsøke svar fra de som omtalt I de filene, og I summa summarum gi et dekkende bilde for publikum, sånn at de forstår dette, forstår hvorfor.
3: Garda inne på dette med at man har hatt egne sånne etikkmanualer, man har diskutert journalistiske og presseetiske problemstillinger I lang tid, sånn at man skal være godt forberedt når Marius-saken da startet, og så fikk man da I tillegg Epstein-filene. Men når man får disse to sakene sammen, så kan man jo, det jo veldig relevant å snakke om det samlede medietrykket som da rettes mot en og samme familie, en mor og en sønn. Har det gjort at for eksempel NRK har valgt å dra ned trykket på Epstein-saken eller Marius-saken fordi summen blir for mye?
4: Nei, det har det ikke. Vi har jo behandlet det som to parallelle saker, men som du sier, treffer igjen og samme familie. Så det først og fremst så gjør jo, det skjerper jo bare det kravet som der hele tiden til substans og relevans og vesentlighet, at vi klarer å holde riktig fokus på journalistikken vår, men... Det har ikke gjort at vi har lagt lokk på noe på det ene sporet fordi det andre pågår samtidig. Det ville vært feil, men det gjør jo at vi hele tiden, som vi alltid gjør, men må skjerpe det fokuset enda mer da, på hva vi mener riktig å frembringe.
3: Det ble mumlet hos noen kollegaer og hos oss I Momentum at NRK til tider har vært veldig forsiktig at man må lete langt ned på nettsiden før man finner en sak om Marius-saken I uke 2. Har dere trykket litt for hardt på bremsen?
4: Det får være opp til andre å vurdere. Vi mener at vi ikke har gjort det. Den har ligget som toppsak noen dager, og som høyt oppe på siden andre dager. Men det jo en del av et total nyhetsbilde her som regulerer seg litt selv. Da. At det har vært også høyt trykk rundt Jagland, Mona Juul, Terje og Larsen, de sakene der med substansielle omdreininger knyttet til siktelser og... ransaking og så videre som har dominert toppen, så dette jo en organisk vurdering som vi gjør fortløpende. Vi har ikke tatt en beslutning om å tone det ned.
3: Mm. Hvordan har dere tenkt, Gard? Hvordan kan man være sikker på at man legger seg rett når på en måte, det to stykker I en og samme familie som så til de grader involvert?
2: Jeg tror vi har truffet ganske godt, egentlig. Altså, det som risikoen I sånne saker som dette, det er jo at nyhetstersken senkes. For at saken så stor at enhver ny omdreining, enhver ny opplysning blir oppfattet som interessant. Så jeg tror at vi har landet ganske godt på at vi liksom har samlet litt opp, vi har hatt en ganske høy nyhetstersken, men vi heller ikke holdt tilbake noe. Og det, du har jo rett I det at dette treffer en familie, og det en familie på en måte, det en familie på fem som mange andre familier, som upplever nå en kris som det vanskelig å forestille seg. Men dette også Norges kongefamilie. Sant? Det klart at vi kan ikke la være å dekke det av hensyn til den familien. Vi skal ta hensyn, det mener jeg at vi har gjort, men vi kan ikke begynne å holde tilbake vesentlig informasjon for offentligheten fordi det tøft for dem. Og jeg pleier å si at vi i pressen pleier alltid å si at det må de tåle. Det mener jeg helt feil å si, men vi må si at dette må de i kraft av sine roller håndtere. Og det gjelder alle som søker makt i samfunnet, alle som har fremskott posisjoner i et samfunn, de må klare å håndtere kritisk omtale når de gjør noe kritikkverdig. Og i denne saken så har kronprinsessen gjort noe kritikkverdig. Hun har hatt kontakt med Epstein, det burde hun ikke ha hatt på dette nivået der hun kjent selv. Og da hun uttalte seg om dette for noen år siden, så... Jeg skal ikke si at det ikke var sannferdig, men det var i hvert fall ikke et presist bilde av den kontakten hun hadde hatt. Og da er det vår jobb, rett og slett, å fortelle hva som har skjedd. Men jeg opplever at når det gjelder rettssaken mot Marius Borg Høiby, så har vi holdt oss til den planen vi la før saken startet. Og det har ikke skjedd noe under den saken som har gjort at vi har måttet endre linje. Men saken har nok fått mindre på en måte, oppmerksomhet på første sider og ut i offentligheten, fordi det har vært så mange andre nyheter som har konkurrert med den, og som har vært viktigere enn vittneforklaringene i Borg Høiby-saken.
3: Sikkert veldig mange som har lagt merke til at både NRK og VG og TV2, Aftenposten, dere redaktører, har et stort behov for å forklare hvorfor man dekker Marius Borg i Høiby-saken. Det mye faktabokser. Dere veldig opptatt av å dra lytterne og leserne inn i hvordan dere tenker redaksjonelt, og hvordan pressetikken fungerer. Hvorfor det så viktig?
4: Jeg tror det kjempeviktig, fordi at det mange som lurer på det. For det første, hvorfor dette så viktig? Hvorfor pressen så opptatt av dette? Jeg tror det viktig for å bygge tillit til publikummet vårt, forklare hvorfor vi gjør som vi gjør, hvilke vurderinger vi gjør, hvordan vi utøver det håndverket journalistikk at det noe som skiller seg fra det man finner i andre medier som ikke redaktørstyrte, og at man kan forstå at, hvilke vurderinger som gjort, og at dette også krevende vurderinger som vi ikke tar lett på.
2: Her har mediene vært kronisk dårlige veldig lenge. Altså, vi har tatt for gitt at folk forstår hvordan vi tenker, og det tror jeg ikke bygger tillit til journalistikken. Det rett som du sier, Katrine, at vi må forklare forskjellen på journalistikk og informasjon du kan finne på internett. Det det ene. Men det andre jo at jeg synes at folk har krav på å vite mer om vurderingene våre. Det er uvanskelig å utfordre en pressetisk vurdering hvis du ikke får vite hva vurdering som er gjort der. Mediene er ikke feilfrie, men vi må i likhet med andre begrunne våre valg og være mye mer transparente enn det vi har vært tidligere.
3: Men så det mange også som sier da, Gard, at man sitter, dere redaktører snakker veldig mye om samlet medietrykk. Det rettferdiggjør hvordan dere tenker med disse faktaboksene og forklaringene. Men så kjører man jo allikevel på, det jo allikevel sånn at VG ønsker å vinne nyhetskampen. Dere legger ut en podcast bare ut dager før Marius Borg Høiby-saken skal opp i retten, som dere får mye kritikk for, som dere argumenterer for at den har publikum stor interesse av. Det kan kanskje virke litt som, la oss si det litt sånn...
2: Hult!
3: Ja, litt hult, at man sier en ting og gjør noe annet, og rettferdiggjør seg veldig da, med å forklare disse etiske valgene.
2: Ja, men det enkleste for oss ville jo vært å ikke forklare det i det hele tatt. Det kunne jo, det ville vært mer behagelig ofte. Men når du ser på dette med samlet medietrykk, dette jo et kjempestort dilemma. Det umulig å regulere det. Altså hvis du skal regulere det samlet medietrykket, så må du få en overredaktør, eller staten må gripe inn. Det tror jeg ingen ønsker. Men jeg tror at den bevisstheten rundt samlet medietrykk, den helt annen i dag enn den var for 10 år siden. Det er en levende diskusjon i redaksjonen, og jeg kan bare si de to første ukene under Marius Borg Høiby-saken, så har vi liksom, om ikke daglig, så i hvert fall med jevne mellomrom, sittet og diskutert, dette for langt? Går vi for langt her? Bør vi dempe oss her? Tar vi nok hensyn? Det helt ned på bilde og titelbruk, gikk vi for langt der? Skal vi formulere oss annerledes? Men så er det sånn at det veldig lett å beskylde mediene for vi ønsker å vinne nyhetskampen, og det ofte jeg hører jo dere bare opptatt av klikk. Hvis du går inn i en redaksjon og hører diskusjoner rundt Marius Borg Høiby og Epstein-saken, det ikke det diskusjonen handler om. Den handler om hvilke saker viktige, hvordan det disse sakene oppfattes der ute, hvordan oppfattes dette for kildene og for de vi omtaler. Og vi sitter ikke på evalueringsmøter I VG og ser liksom ned på det minste detalje og jubler hvis noe har gode lesertall. Det ikke sånn det rett og slett ikke sånn det fungerer under store saker. Vi har definert Marius Borg Høiby-saken som viktig, I likhet med NRK og TV2 og Aftenposten og de fleste andre store medier, fordi det en viktig sak. Og når det gjelder Epstein-dokumentene, så kan jo ingen være I tvil om at det viktig. Vi sitter her altså med en av Norges fremste diplomater siktet for grov korrupsjon, og Torbjørn Jagland altså som en av de som innehatt flest stillinger I det offentlige I Norge, også siktet for grov korrupsjon. Det liksom åpenbart, I mitt hod I hvert fall, at dette offentlig interesse, og du kan jo tenke deg reaksjonen hvis mediene hadde hatt vær å omtale dette, og folk hadde funnet den informasjonen bare utelukkende gjennom sosiale medier andre steder, det ville jo vært en tillitskrise for norske medier av dimensjoner.
3: Men hvorfor, la oss ta den podcasten da, som dere valgte å publisere bare noen dager før rettssaken startet, den som heter Kvinnene og Marius, hva skjedde? Den jo blant annet basert på politiavhør, som dere da har fått tak I.
2: Det din påstand, det har jeg aldri sagt.
3: Nei, men det på en måte en del opplysninger som dere har tilegnet dere, det ikke det?
2: Ja, vi har sagt at dette en sammenstilling av opplysninger fra ulike kilder og kilder, det det vi har sagt. Vi sier jo ingenting om kildegrunnlaget rundt dette.
3: Naturlig nok. Men disse fornærmede kvinnene, deres forsvarere, bistandsadvokater, de jo veldig imot dette. Og for de kvinnene som blir omtalt der ganske detaljert, så det oppleves det som en stor belastning at den podcasten slippes bare dager før rettssaken starter. Men det tar dere da ikke hensyn til. Hvorfor ikke det?
2: Jo, jeg vil si at vi tar hensyn når vi gjør utvalg og kasker inn I den podcasten. Der tar vi jo en rekke hensyn. Men vi kan ikke I sånn sak som det la oss styre og diktere ned til minste detalj av aktøren I saken. Vi kan lytte til dem, vi hører til deres innspill. Hvis de kommer med innspill vi mener relevante, så gjør vi jo endringer før vi publiserer. Men den podcasten, mener jeg, den gir... De som lytter til den, den gir de en forståelse av hva saken handler om. Den gir de forståelse av bevisene mot Marius Borg Høiby. Den gir en forståelse av hva ulike aktører da, hvordan de ulike aktørene ser på det som har skjedd. Og så kan du si at den sier ikke noe annet, det ikke noe annet I den podcasten enn det som kommer fram under rettssaken. Dette bevisene I saken, Og da mener jeg at jeg synes det relevant for publikum og få vite hva det som danner grunnlag for tiltalen mot Marius Borg Høiby. Og det jo pressens funksjon. Vi jobber jo ikke for noen aktørene, hverken for påtalemyndighet eller forsvarere. Vi jobber for offentligheten og for at de skal forstå hva som skjer I den rettssalen.
3: Men for de fornærmede jo dette en tydelig da, belastning. Da. I hvor stor grad... dere opptatt av det de fornærmede I denne saken her? De opplever jo at alle de store redaktørstyrte mediene I stor grad går ganske langt I å komme med detaljer om hva som faktisk skjer, selv om det anonymisert og man holder mye tilbake, men det jo blant annet svenske reporter og redaktører sier at dette her hadde aldri skjedd I Sverige. Vi får vite ganske mye.
4: Denne saken jo full I dilemmaer, fordi vi skal belyse en alvorlig tiltale med 38 tiltalepunkter, og vi skal gå inn og prøve å forklare, vise publikum hva som bevisene som legges til grunn, forklaringene, og gjøre publikum I stand til å forstå den beslutningen som retten kommer til å komme fram til en gang ut på våren eller forsommeren. Og da betyr det også at vi I noen tilfeller må... frembringe opplysninger som kan oppleves som private og som man ikke ønsker skal komme ut. Men vi gjør jo disse vektelsene hele tiden, og vi tar virkelig ikke lett på den oppgaven der. Det hele tiden, gjennom hver eneste dag, minutt for minutt, så sitter vi og diskuterer detaljer. Dette vesentlig for saken? Skal vi publisere det? Skal vi ikke? Skal vi omtale det direkte, indirekte? Hvordan skal vi gjøre dette? Så jeg skjønner at det kan oppleves sånn for publikum at det veldig mye detaljer, men dette diskusjoner der vi hele tiden ser på hva som nødvendig å bringe til torgs, og hva som mindre vesentlig.
3: Det det vanskeligste som redaktør? Liksom, hvor langt ned i detaljene skal man gå i disse narspillene, i det som blir omtalt som sovevoldtekter, hvor det ord mot ord, så man får vite fryktelig mye.
4: Det nok det bærende utfordringen gjennom disse ukene her, og hele tiden vekte det hensynet til å belyse saken opp mot hensynet til de som involvert i saken. Det med ulike problemstillinger hele tiden.
3: Mm. Har dere som guide forteller i VG hatt store møter, dere har etikk, manualer hvor dere på en måte har sett for dere de ulike scenariene og jobbet godt i forkant?
4: Mm. Vi har et stort omfattende etikkdokument som både inneholder overordnede føringer for hvordan vi skal dekke saken, også detaljer ned på hver enkelt fornærmet, hva er greit og ikke greit å omtale her, og i forhold til de ulike tiltalepostene, så er det et utgangspunkt. En 7 uker lang rettssak har jo en dynamikk, og det kommer nye opplysninger, så det jo hele tiden vurderinger som gjøres underveis, men det å stille godt forberedt til en så presseetisk krevende sak som denne saken, det har vært viktig for oss, og det har vi jobbet på tvers av hele NRK for å stille godt forberedt.
3: Så har publikum også fått se at NRK, som har et særskilt stort ansvar i denne saken, klarte å bryte fotoforbudet på dag 1, drakk alene om det har også Dagbladet gjort, og Aftenposten. Kan du bare ta oss litt sånn inn i hvorfor en såpass grov feil tross alt blir begått når man så godt forberedt?
4: Ja, altså der vil jeg bare gjenta det jeg har sagt tidligere, at vi beklager virkelig på det sterkeste at det skjedde. Vi har stilt godt forberedt, vi har erfarne medarbeidere som har gjort tilsvarende oppgaver mange ganger på store rettssaker, vi har gode rutiner, vi hadde det vi oppfattet som en god instruks fra retten i dialogen i forkant, og så skjedde dette likevel, som egentlig først og fremst en lærdom om at vi, selv om vi tror at vi har en god plan, så må vi ta høyde for absolutt alle eventualiteter som kan skje. Og det hadde ikke vi gjort i stor nok grad her, så vi skrudde jo umiddelbart til med noen umiddelbare tiltak som handlet om bildeutsnittet når retten ikke var satt, blant annet.
3: Det over 4 uker igjen, eller sånn cirka 4 uker igjen da, av denne rettssaken. Hva det du bekymrer deg mest for, Gard, i forhold til feil, og den feilen NRK gjorde, det var jo bare en liten glipp, og det samme vil jo Dagbladet si, at man tar et lite bilde, man tenker seg ikke om, men det kan jo få store konsekvenser for en redaksjon, man kan miste akkrediteringen sin, det vil si at en hel redaksjon kan bli utvist fra en veldig viktig rettssak. Hva kjenner du på bekymring?
2: Jeg kjenner ikke så mye bekymring for dette, og det klart at dette, altså den feilen NRK gjorde, den kunne skjedd VG, og den kunne skjedd de andre. Jeg tror vi bare skal være ærlig på, dette er jo ikke, det er jo ikke vond vilje for noen, det er jo ikke det at man er sleppent, det er at det er, altså glipper kan skje. Det jeg kanskje er mest urolig for, liksom når vi ser etter dette, det er at hvis Marius Borg Høiby blir frikjent for disse voldtektene, så er jeg veldig opptatt av at vi under denne rettssaken også, med tanke på graden av forhåndsdømming han har gitt uttrykk for, han har opplevd, at vi også skal belyse de forhold, de beviser og taler til hans fordel. Det synes jeg er veldig, veldig viktig i sånne saker. Vi har vært igjennom nå, samme uke så kom denne Baneheia-rapporten, og den viser jo at mediene sviktet under Baneheia-saken. Og den viser utfordringen hvis mediene ikke er kritisk til påtalemyndigheten og politiet og til domstolen. Og det må vi evne å gjøre i denne saken også, som er så spesiell, der et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken, så har jeg vært opptatt at vi også skal liksom borre i bevisene som påtalemyndigheten legger frem. Det betyr ikke at vi tar stilling i saken, det betyr at det er bare en del av vår oppgave. Sånn at jeg er opptatt av at folk som følger denne rettssaken, de skal få tilstrekkelig innsyn i bevissituasjonen, de skal kunne forstå saken, og så må vi vekte det opp mot hensynet til de fornærmede, og til Marius Borg Høiby. Det er en ekstremt vanskelig balanseøvelse. Det er ikke enkelt, men jeg sitter jo med en følelse i dag nå at vi har truffet ganske godt når det gjelder liksom detaljgraden. Jeg tror ikke det hadde vært mulig å la være å gå inn i en del forhold som intime, For det der saken avgjøres. Det handler jo om detaljer rundt disse påståtte overgrepene, og hvis vi lar være å omtale det, så går vi ikke inn i sakens kjerne.
3: Vi straks tilbake.
4: Marius har vært tydelig på at han kjenner seg forhåndsdømt. Det ingen av oss som vet hvordan kronprinsesse Mette Marit har det, siden hun ikke har gitt noen forklaring eller foreløpig ikke valgt å møte pressen. Men det sånn, Katrine, at du du bekymret for de menneskelige sidene av det som blir påført Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, som nå får et enormt stort medietrykk på seg?
5: Først og fremst viktig at vi har fokus på og vekte vesentlighet og det vi skal, som vi må, som jobben vår å bringe til torgs opp mot menneskelige hensyn hele veien, og gjøre de vurderingene der kontinuerlig.
4: Mm. Hva med deg, Gard? Du bekymret for de som blir mye omtalt her?
2: Jeg har sympati med det, og jeg jo også bekymret for den belastningen de opplever. Det som en fordel i denne saken er jo at de har profesjonelle aktører rundt seg, sant? De har jo et støtteapparat alle her. Men nå snakker vi veldig mye om kronprinsessen og Marius Borg Høyby. Det klart at de opplever nå, som jeg sa tidligere, en enorm krise. Det er jo helt åpenbart at Marius Borg Høyby er under et press som er vanskelig å forestille seg, og at dette er beintøft for kronprinsessen også. Men vi har jo også andre nå som virkelig opplever et fall, sant? Altså, og dette tror jeg vi i pressen må forstå. Det at...
4: Da tenker du på Torbjørn Jagland,
2: Terje Larsen, Mona Juul, og så for så vidt også Børge Brende, men det kan jo være andre også personer som er omtalt her, som vi ikke snakker så mye om. Det at det er veldig vanskelig å vite hvordan en person opplever et mediepress kombinert med en etterforskning. Da opplever mange et enormt fall. Mange opplever å miste helt kontroll over sitt eget liv. De kjenner ikke igjen den personen som blir omtalt i mediene. Dette det forsket på. Jeg personlig har veldig stor glede av å snakke med Fanny Duckert, som har skrevet en av de bøkene med en av alle redaktører og journalister bør lese, som handler om hvordan det å

0: redaksjonene, det å ha en god bakkanal. At det er mulig å ha en samtale som med de som er støttespillere, der vi kan vite omtrent hvordan, hva er viktig for vedkommende nå, hvordan har vedkommende, og er det noe vi bør være spesielt oppmerksom på.
1: Tenker dere likt på det, Katrine? At dere har den menneskelige siden, hodet kaldt, hjertet varmt, men samtidig forsøker å fange opp om vedkommende som får et massivt medietrykk, hvordan man egentlig har det, for det går jo, kan jo gå en grense her.
2: Absolutt, og den bakkanalen som Gard refererer til er jo kjempeviktig i sånne saker. Vi så godt lar seg gjøre, klarer å skaffe oss et bilde, selv om vedkommende ikke snakker offentlig, hvordan går det, hvilken situasjon har vedkommende et apparat rundt seg, hvordan blir man ivaretatt parallelt med at den journalistikken som vi mener er berettiget pågår i ulike flater.
1: Men forklar for de som ikke kjenner til en redaksjon, hvordan man jobber, hva betyr det at man har en direkte kontakt da? Tekster noen, tar en telefon, hører hvordan det går med vedkommende rett og slett?
2: Ja, det kan være en som er i et profesjonelt apparat rundt vedkommende, eller en i nær familie. Det er mange sånne veier inn via en bakkanal, men det handler om å skaffe oss et bilde av hvordan går det med denne personen, hvordan takler vedkommende det som skjer.
1: Mm. Helt til slutt, Gard, hvilke grep er det du synes NRK har gjort som du selv skulle ønske at VG hadde snappet opp? Er det noe du har lagt merke til med NRK som har imponert deg de siste ukene?
0: Jeg er alltid imponert over NRK. Jeg synes NRK er grundig og flinke til å dekke sånne store nyhetssendelser, men akkurat i disse dager så er det vel ikke Epstein-dokumenten og Marius Borg-Høyby-saken jeg tenker mest på, men akkurat nå tenker jeg mest på OL, jeg, når jeg synes NRK er en veldig god dekning.
1: Det har vi jo helt glemt.
0: Som jeg synes OL i år var kjærkomment, mener jeg, både fordi at vi vet det er så tungt det nyhetsbildet, så det var godt å få litt gull og litt jubel og til og med en liten utroskapssak midt oppe dette som fremstod som lystig sammenlignet med alt annet.
1: Jeg tror ikke det var så veldig lystig for han faktisk.
0: Nei, det kan du si, men det satt jo Norge på kartet den saken også. Ja. Men jeg synes NRK er grundig og solid i mye av det de gjør, men der NRK virkelig synes jeg også er jo ofte på utenriksjournalistikken. Så nå har vi jo snakket veldig mye om sakene her som er veldig nær oss, men hvis vi løfter blikket litt, så er det jo, verden står jo i brann, og der synes jeg NRK er veldig, veldig flinke, og har et godt korrespondentnett, og er veldig god, synes jeg.
1: Hva med deg, Katrine? Er det noe du skjeler til hos VG, som du er imponert over?
2: Skjeler alltid til VG. Jeg synes VG også gjør en skikkelig god jobb, og er skikkelig på de store sakene. Det er tydelig når VG har prioritert noe, at de ønsker å virkelig skille seg ut og vinne den nyheten. Men nyhetsbildet nå er så stort og så massivt at jeg nesten ikke klarer å peke på en spesiell sak. Men jeg synes VG gjør en veldig god jobb med både de store sakene i bildet nå, men også har egne saker som er helt utenfor nyhetsbild, eller liksom det store drivende nyhetsbildet på siden.
0: Mm. Men hvis jeg skal være, så skal jeg trekke fram en redaksjon som jeg synes fortjener anerkjennelse nå, så er det Dagens Næringsliv. Altså, jeg mener at jeg er veldig glad for at de begynte med den Terje Larsen-saken og Epstein-saken. De var alene om det ganske lenge. Det gir jo inntrykk å lese det presset de reporterne har vært utsatt for. Mm. Og for mediene samlet, så tror jeg også at det er bra for oss alle at Dagens Næringsliv var på den saken. For hvis dette kom helt som lyn fra klar himmel for norsk offentlighet, så tror jeg flere år ville ha stilt spørsmål ved hvor var pressen? Mm. Hvorfor er ikke noe dette omtalt tidligere? Så vi skal sende en verbal blomsterkvast i retning noen.
1: Så blir det Dagens Næringsliv.
0: Ja, så er det Gard Otterholm og de andre i Dagens Næringsliv som har gravd i den saken, mens andre har jobbet med andre saker.
1: Mm. Dere snakket begge om hvor det var den 30. januar når Epstein-filene ble lagt ut. Hva hvis det ble lagt ut 3 millioner til da, Katrine? Takler vi det?
2: Da er det bare å brette opp ærmene og gå i gang da.
1: Mm. Mm. Hva tenker du, Gard?
0: Ja, jeg tror vi skal håndtere det ganske godt. Nå vet vi jo ikke om det kommer, hvilken form det kommer i. Og så tror jeg vi skal tenke så at det store arbeidet, hvis det kommer flere dokumenter, handler ikke nødvendigvis bare om å få oversikt over det dokumentene omtaler det, men det er å drive kritisk journalistikk på hva som er gjort liksom rundt disse dokumentene. Altså, vi har veldig mange spørsmål om hvem har visst, hvem burde agert, hva har dette å si for tilliten til norsk UD,

0: Og jeg tror det veldig mange spørsmål som krever en oppfølging etterpå. Jeg pleier å si at denne Epstein-saken, den ikke over I det vi har gravd oss gjennom alle disse dokumentene. Denne saken kommer vi til å jobbe med, tror jeg, ikke bare I hele 2026, men I mange år fremover. Ringvirkene etter, de så enorme I Norge, men også I hele den vestlige verden, at her har vi en stor jobb foran oss.
1: Mm. Tusen takk.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcast.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Du, hva har du kjøpt for deg da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille.
4: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Solkrem, har du tatt med det, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
13: Petter! Nei, solkrem, har du...
14: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
17: whoa,
16: help
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
21: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
22: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
23: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
24: Vi skal vinne VM.
23: Vi skal vinne VM, ja.
25: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
25: Måre som Måre.
26: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
24: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
27: Og klesbutikker.
28: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
29: Og urmakere.
30: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
31: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
32: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
33: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
32: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på Joker.no.
33: Oppskriftsmessig levert, ja.
32: Ligger Måde. Joker, den gode naboen.
34: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
35: Det lørdag, 10. august 2019 I Bærum. 17 år gamle Johanne har akkurat våknet I sin egen seng I barndomshjemmet etter en liten lur. Hun setter seg opp I sengen og åpner PC-en. Hun sjekker klokka. Det nærmer seg 2:30 på ettermiddagen. Moren hadde akkurat dratt. Hun skulle til Drammen med veninner. Johanne var alene hjemme, trodde hun. Hun begynte å tenke på storebroren sin. Hun hadde tenkt mye på han I det siste. Den sommeren hadde han snakket om rase og renavl. Og plutselig var veggene på rommet hans fylt av nynazistisk propaganda. Da hun overhørte en tale som broren hørte på, om hvor skittende og ekle kinesere var, ble hun for alvor bekymret. Johanne, som selv var kinesisk, bestemte seg for å si fra til adoptivforeldrene sine. De tok en prat med storebroren, og han hadde fjernet propagandaen fra veggene. Men Johanne synes liksom at det ikke hadde hatt noen effekt. Det var som om storebroren bare latet som. Som om han ikke egentlig skammet seg. Som om han mente at han hadde rett. Det var knapt en uke siden nå, og hun var fortsatt bekymret. Men så var hun også bare 17 år, og det var nok av andre ting å tenke på. Blant annet kjæresten hennes. Så da tenkte hun på han, mens hun satt der I senga og holdt på med PC-en. Så hørte Johanne en lyd. Og der gikk døra til rommet hennes opp, og hun stirret rett inn I løpet på sin fars salongrifle. Alt gikk så fort. Likevel virket det som om tiden stod stille. Hun rakk akkurat å registrere at det var storebroren som siktet på henne med riflen. Og rett før smellet kunne hun høre ham si «Nå det nok».

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i dag så skal vi prate om en sak som veldig nær. Mm. Det en norsk sak, og det en veldig mye forespurt sak.
1: Mm.
0: Det også en veldig alvorlig sak. Men fordi den så interessant fra et psykologisk perspektiv,
1: ja.
0: Og fordi det har vært så mye snakk om tilregnelighet, og fordi den har vært så mye etterspurt,
1: så skal vi
0: ta for oss den saken.
1: Mm. Ja, altså, det er jo, vi har jo sagt det før, altså når vi tar opp saker som såpass nær i tid, så vil det være etterlatte. Det vil være noen som pårørende, som kanskje fortsatt har det ganske vanskelig.
0: Ja.
1: Så vi skal gjøre så godt vi kan for at vi tenker på det når vi snakker.
0: Enig.
1: Mm.
0: Aller først litt mer informasjon om Philip Manshaus.

0: Philip Manshaus ble født 29. august 1997 i Bærum, og han var yngst i en brødreflokk på tre. Sommeren 2001, før Philip fylte 4 år, skilte foreldrene hans lag, og moren tok med seg de 3 sønnene. Denne hendelsen har av flere blitt beskrevet som en kidnapping. Noen måneder senere tok moren til Philip sitt eget liv. Kort tid etter dette tok også mormoren hans sitt eget liv. Da Manshaus var 5 år gammel, fikk faren en ny kjæreste, og med det fikk Philip en ny stesøster, 9 måneder gamle Johanne Shangya, adoptert fra Kina. Han gikk på barne- og ungdomsskole i Bærum, og videregående ved Oslo by Steinerskole. Han fikk gode karakterer og ble beskrevet som en charmerende, følsom og litt beskjeden gutt. Høsten 2016 begynte han å studere psykologi ved Universitetet i Oslo, men hoppet av grunnet det han selv mente var manglende indre motivasjon. I 2018 begynte han ved selvbergingslinja ved Fosen Folkehøyskole. Samme år ble han medlem av en våpenklubb, og han leide ved flere anledninger våpen. Året etter, da han var ferdig på folkehøyskolen, flyttet han hjem til sin far i Bærum og begynte å jobbe i hans arboristfirma med å felle trær. 10. august 2019 skjøt og drepte Philip sin egen søster Johanne mens hun satt i sengen. Deretter dro han til den lokale moskeen og begynte å skyte. Han ble overmannet før han greide å forårsake alvorlig skade. Ifølge Manshaus er Europa og den hvite rasen under angrep. All motstand han yter er dermed for selvforsvar å regne. Og han viser til de 14 ordene skrevet av David Lane: «Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn.» I 2020 ble han dømt til 21 års forvaring. Men 4 år senere, i 2024, kom en ny rettspsykiatrisk vurdering som mente at Manshaus var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Saken ble tatt opp på nytt, og i 2025 ble han funnet tilregnelig i gjerningsøyeblikket og dømt til 21 års fengsel, men denne gangen uten forvaring. Ok, Susanne.
1: Yes.
0: Vi skal starte der vi pleier å starte.
1: Mm.
0: Vi skal snakke litt om barndommen hans. Han mister jo moren sin til selvmord veldig tidlig.
1: Mm.
0: Og stemoren hans kobler jo det til voldsomme raserianfall som han har som liten.
1: Mm.
0: Og da tenkte jeg på, er det en vanlig reaksjon? Og i så fall, hva mekanismen er?
1: Ja, altså barn som blir deprimert da, eller som blir på en måte følelsesmessig satt ut, de reagerer jo på veldig forskjellige måter.
0: Mm.
1: Noen får vondt i magen, og noen gråter, noen blir sint.
0: Ja.
1: Sånn at jeg tenker at hvis han hadde overdrevne raserianfall, så var nok det kanskje hans måte å reagere på at han hadde tapt noe, eller at han hadde mistet mammaen sin.
0: Ja.
1: Det kan det jo være.
0: Ja.
1: Det kan også være at det er en utvikling som følge av at det har vært ganske ustabilt. De som tar selvmord er jo i utgangspunktet ikke stabile ofte i forkant. Og Nei. Hun har jo da mest sannsynlig hatt psykiske plager
0: ja.
1: Og psykiske vansker, som gjør at hun kanskje ikke har klart å være den mammaen som hun ønsket å være for han og søsknene. Så vi vet jo ikke noe om hvorfor mammaen tok selvmord, eller i hvert fall så har ikke jeg klart å finne noen informasjon som beskriver hva det var da.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei. Men han selv, han har jo sagt i TV-intervjuet, så sier han jo selv at jeg er vel en av de heldige, for dette har ikke påvirket meg.
0: Ja, det bet jeg meg også merke.
1: Ja, og det det er kanskje en sannhet med modifikasjoner da, hvis man tenker at det er den stemammaen som så de raserianfallene, og så har jeg lest en plass, eller sett en eller annen plass, at han var sengeveter
0: da
1: han var 5-6 år.
0: Det leste jeg, ja.
1: Og det henger litt grann sammen.
0: Hvordan da?
1: Men altså, det er jo også ofte barns reaksjoner på følelsesmessig belastning.
0: Ja.
1: Kan jo være sengeveting. Det vi kaller for en enkoprese og enurese. Enurese er da å tisse på seg i senga, og enkoprese er å bæsje på seg.
0: Ja.
1: Så det er reaksjoner man kan se hos barn som har en utrygg oppvekst og som har en følelsesmessig reaksjon på det.
0: Ja.
1: Ja. Men det kan også være en biologisk, altså en fysiologisk grunn til at man tisser på seg.
0: Ja.
1: Så det må utredes. Så det er ikke bare følelsesmessig Jeg håper ikke folk sitter og hører at det bare følelsesmessige ting, for det kan være noe galt, sånn urintraktmessig, altså, ja. Sånne ting da.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Men det kan også være følelsesmessig.
1: Det kan det, absolutt.
2: Og så det jo, vi vet jo ikke hvorfor moren tok selvmord.
1: Nei.
2: Men det jo selvfølgelig interessant hvis det var på grunn av psykisk sykdom, fordi da vet vi at psykisk sykdom...
1: Går i familier, kanskje?
2: Går i familier,
1: Det har vi snakket masse om.
2: Det har vi snakket masse om. Det kan jo også være gjeldende her, da.
1: Det kan det.
2: Alt ettersom, om man mener at han var psykisk syk eller,
1: eller ikke.
2: Eller ikke.
1: Det kommer vi kanskje tilbake til. Eller?
2: Ja, det gjør vi. Det skal vi snakke mye om.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg litt på det du sa, at han gjør denne rasjonaliseringen. At han sier at dette har påvirket han i liten grad, og at han egentlig var heldig som slapp unna. Men han sier også, jeg bedt meg merke, at han sa, jeg jo blitt fortalt at jeg var heldig som slapp unna. Og da tenker jeg, det må også være ganske spesielt å vokse opp og få høre at du heldig som hadde en mor som tok selvmord, så du slapp å bli utsatt for hennes person.
1: Hvis det det som ment. Hvis det det som ment. Altså, ja. Jeg tolka det mer som at han har sluppet unna å få psykiske plager eller reaksjoner på det.
2: Hva tenker du på psykiske plager?
1: Nei, altså han, at han, han, ikke, han erkjenner på en måte ikke selv, når han blir spurt, at han har hatt noen reaksjoner på det. På at hun ble borte.
2: Ja, sånn ja.
1: Ja, så jeg har på en måte tolka det dit enn at han på en måte har fått tilbakemelding på at han ikke har hatt noen reaksjoner på det i oppveksten da.
2: Ja, ja. Tror du på det da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, for jeg tenker jo at det med enurese da, eller så det med å tisse på seg i senga,
2: ja.
1: Og også de raserianfallene, og så det vel noen andre ting som jeg har en følelse at du kommer til å spørre om,
2: ja.
1: Som også ligger der i en bakgrunnshistorie,
2: ja.
1: Som da de følelsesmessige tingene som... men det betyr jo ikke at han kjenner på det.
2: Nei.
1: Og det betyr ikke at han ønsker, når han blir intervjuet av NRK, at han ønsker å si noe om det.
2: Nei.
1: Så det jo også litt hans forsvarsmekanisme hans i det fasade. India, ja, fasade eller forsvaret.
2: Ja.
1: Det finnes jo mange måter å forsvare seg mot ting som følelsesmessig vanskelig å forholde seg til, og en ting jo å distansere seg fra det.
2: Absolutt.
1: Og si at dette har ikke noe med meg å gjøre.
2: Ja.
1: Og når vi verbaliserer og setter ord på det, så blir det litt sånn at vi på en måte får det litt på avstand.
2: Ja.
1: Så jeg opplever at det egentlig det han gjør.
2: Ja.
1: At han lager en sånn gap mellom sin egen følelsesmessige fungering og det som da var i barndommen da, ja. Som han opplevde.
2: Han sier jo også, eller han blir beskrevet som av stemoren sin, at han litt sjalu på søsteren.
1: Mm.
2: Men det vel ganske normalt?
1: Ikke noe unormalt, vil jeg tenke. Sjalusi blant søsken er ganske vanlig.
2: Ja.
1: Og så var de tre gutter, var ikke det? Og så kom det plutselig litt av prinsesse.
2: Jo.
1: Ja, så... Nei, det tror jeg ikke vi skal utbrodere så veldig som hverken patologisk eller noe som helst, fordi selvfølgelig, sjalusi kan bli veldig patologisk, det kan det.
2: Men det virker ikke som det det som har skjedd her.
1: Nei, det virker ikke som om det har vært han har på en måte ikke vært den slemme broren. Han er egentlig beskrevet som om at han veldig glad i Johanne.
2: Ja.
1: Han tar godt vare på Johanne, passer på henne som liten, når hun var liten og når han var yngre.
2: Ja.
1: Så det altså veldig spesielt det han gjør,
2: ja.
1: For sånn som jeg forstod det jeg har lest og sett, så var han omsorgsfull og brydde seg om og opptatt